ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバムドーンパープルからハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。

0: こちらは防災元宮広報です。林野火災注意報発令のお知らせです。現在足立広域消防本部より林野火災注意報が発令されています。注意報発令中は屋外での火の使用を控え、火災予防にご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、足立広域消防本部にお問い合わせください。繰り返しお伝えします。林野火災注意報発令のお知らせです。現在足立広域消防本部より林野火災注意報が発令されています。注意報発令中は屋外での火の使用を控え、火災予防にご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、足立広域消防本部にお問い合わせください。こちらは防災元宮広報です。
1: 自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さん。

0: さんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田軽穂などの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、呉田軽穂の仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田軽穂は作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると 自然とその先のことが

曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにして、パンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由美、呉田軽穂歌詞集を特集。

集しています。この本の企画・編集・構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく、事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより、松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん。緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン。松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハロー・マイ・ユーミン」の担当者、ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学

0: があって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くと、もう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、で、いろいろなレストランもあるじゃないですか、
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか、
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、
0: うん、
1: ね
0: え、ね、いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね、
1: うん、そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出します ね、はい
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: 美味しいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識が終わりなんですか？
1: あ、実はですね、はい、以前ですね、はい、いらっしゃってた西村店長さん、はい、その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、はい、ご紹介をいただきまして、はい、実は私小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
1: でもね、
0: うん、
1: 私にとってみてもですね、はい、三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかってぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、はい、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
1: うん、はい、高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
0: はい、
2: まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、うん、フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
0: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
2: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、産直は今4年目なんですよ。はい、
1: あ、そうなんですか。
2: これまで20何年間は、まあ、支店の方で営業したり、
1: はい、
2: 支店で勤務してたんで、
1: はい、
2: ただ自分自身将来的に、はい、もうそろそろ定年迎えるにあたって最後にやっぱり農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したいということで繁殖業務に携わりたいという希望を当時の上司が叶えてくれました。
1: は
2: い、
1: あ、
0: そうなんですね。
1: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
0: 全然見えないですけど。
1: そうです
2: よね。いえいえ、
0: ここから長いんじゃないかな。
1: ですね、ですね。
0: はい、でも、うん、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い、
1: ね、う
0: ん、
1: ね、そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうところでやられてたんですか？
2: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、うん、やっぱり今そういう方に一つでも生産物が売れれば、うん、はい、自分の中では恩返しになるのかなと思って。
0: そう、本当です ね。
2: その人たちがね、うん、

0: 追ったおかげで自分も成長させてもらいましたので、うんうん、はい、まあ、最後のご報告いうことで、
1: いやいいですね。
2: そうですね。で、あの最初のお話にもあったように、うん、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、うん、はいはい、なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど、確かにどうなんですか？
0: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、うん、うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、
2: うん、
0: で、まあ、その、 あの家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、うん、割とうどんって家で食べる、
1: はい、
0: 習慣がございました。
1: 本当にあのうどん屋さんがもう軒を連ねてて、
2: そうですよね、
1: で看板がないんですよね。
2: あ、そうですか。
1: 本当にもう住宅街の中にポツリポツリポツリとあって、で皆さん地元の方々がもう本当にあの並んでられてて、
2: なんか並んでますよね。
1: そう、まさにソウルフードっていうね。
2: そうですよね、
1: 形ですよね、店長ね。
0: はい、
2: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
0: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、前任の西村さんは、前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。
2: はい、で、
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
1: はい、噛むと思います。
0: 前任の西村さんのおすすめは、もうそのまんま。うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
2: あ、そうですか。
0: 多分これが多分通な。うどんの食べ方かなと思っております。
1: そうさ、もう私その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今 の、 あの飲むって話を聞くと、はい、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど、
2: でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど、飲んでたんですね。
1: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
2: 危険ですよね。
0: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
1: そうですよね。あの、はい、外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね、うん、あの特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、はい、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、うん、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、
1: はい、
0: ね、あのドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、
1: はい、
0: 浸透しております、全国にも、はい、
2: そうなんです ね、
1: ね、実際ね、はい、滝の宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
2: あ、そうなんですか、
1: ね、小西さん、ありますよね。
0: あります、
1: うん、で、あちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
2: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね、うん、ね、
1: 後ほどまた話出ますけど、はい、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたて、はい、うどんの丼の上に1本ドンって乗っております。
2: 何が乗ってんですか。
1: 気になりますよね。
2: 気になります。
1: 上手ですね、店長ね。
2: 30センチ。
0: いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
1: 気になっちゃう流れをそのまま残すと、
2: これ続くみたいな感じで。
1: 素晴らしい。
2: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、はい、
1: あれ、クイズですよ。
2: クイズ、タケノコだって今といえば。
1: 確かにタケノコもそうですね。
2: でも30センチもないですよね、はい、
1: うん、
2: なんだろう、ごぼうはどう。
1: あ、でもね、これあれなんですよ、あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
2: なんだろう、
1: 人気のやつで。
2: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
1: 来ちゃいます、来ちゃいます。
2: なんだろう、
1: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ。
2: 野菜、
1: はい、
2: 野菜、
1: 野菜ですよ。
2: 硬くて、うん、タケノコしか。
1: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが運んでもらって、輸送してもらって、
2: はいはい、
1: もうたちまち並べた瞬間に、うわ何これって言いながら、みんな知ってるってなって。
2: あ、本当ですか。
1: もうすぐなくなっちゃう。
2: まだまだお話伺いたいんですが、うん、
1: はい、
2: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います、
1: はい、
2: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
1: はいはい、
0: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
2: はい、
0: ワンオークロックさんの君次第列車。
1: それではワンオークロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝宮店、小西弘明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございま す。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかあの PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、うん、とにかく甘いのが特徴です。うんうん、生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、はい、生でも食べれるってことなんですけれども、うん、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、
0: うん、
2: 食べていただければ一番贅沢な食べ方かなと思っております。
1: 素材

0: ということで、はい、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
1: そうです、天ぷらです。
0: 天ぷらも美味しいということで、
2: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、はい、インパクトがすごいので、通常のうどんに、
0: はい、
2: なんだこの長いものはっていうような、
0: そうなんですね、
2: そんな感じになりますからね。
0: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね、
2: はい、
0: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、はい、まあ、直売所では他にも何かこんなものがありますみたいのがあったらぜひ教えてください、
2: はい、
1: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、これからですよね、はい、ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております、
2: はい、いいですね。
1: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
2: はい、
0: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
2: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるのはね、
0: 本当にそうですし、普通に売ってても高いので、私も地方で見つけると買ってます。
2: ああ、いいですね、美味しいですよね、
0: はい、あるわけですね、
2: はい、
0: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
1: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、
0: はい、
1: 生で
2: いい
1: カプカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
2: はい、
0: はい、
2: なんかありがとうございます。
0: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
2: もうジュースですよね。
0: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね、
1: はい、
2: それでは最後にですね、小西店長から実際の方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
1: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。
2: はい、
1: 旅行やドライブの際には、ぜひ本場の香川の味を体感しに、さんさん広場滝の目店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 小田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 香川県三三広場滝宮店小西博明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三三広場滝宮店さんより香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。瀬田さん、お便りたくさんいただいているので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店美味しい番組4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね、うん、
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど、秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はいはいね、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね、
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい、そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい、伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味でとても

0: ポテンシャル高い番組になっていると感じます。老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こして、リスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました。
1: はい、安野さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひねサポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
1: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです、で世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、

0: 面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると津波対策には手を抜けませんよね。
1: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね、
0: はい、これを受けて津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
0: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね、
0: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
0: そうですね、住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育も力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 中時代サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤道子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが、今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いください。

0: アいただけたら嬉しいです。さて10時台サプライズ中今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエアルバムではね、タイトルに女性のリエというね、うん、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、これはあのインストゥルメンタルのアルバムで、
1: はい、
0: 門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、
1: はい、
0: 本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、うん、そしてこの曲タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、
1: はい、
0: ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、
1: はい、
0: うん、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にねたくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回もあの知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たなね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲聴く曲かっこいい、うん、
1: もうねどれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ、聴いても聴いてもかっこいいの、
1: うん、
0: だからとっても楽しかったです。大変だったけど
1: ちょっとこう時代をね、
0: そうだね、
1: なんか超えてみたいな、
0: うんうん、これいつの曲ですかっていう、
1: ねね、
0: 楽曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともに、できるだけたくさん時間の許す限りあなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますので、
1: はい、
0: うん、ぜひ盛り上げてください、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いやまだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバムオン・ザ・シティ・ショアの1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、カドバズ都市記オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあまだまだたくさんのカドバズ都市記ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのかお楽しみに。

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、うん、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、うん、
1: はい、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃、そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の一曲

0: ラジオネーム直虎さんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい。
1: ね、本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います、うん、ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たがキャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

させる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやーいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: 387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい海運ドロップの現代版笑顔の海運サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生海運を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉民宿和楽荘が11時をお知らせいたします。

0: 5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました。皆さん
1: 飛ばせましたか？
0: ね、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時は、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ムラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグムラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね、皆さん一緒にね、盛り上げてください。ムラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神スマを極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますので、ぜひご参加ください。さあ、それでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのは、ラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。私がぜひリクエストしたいのは、1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、間奏のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聴きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聴いていて、彼もこの曲を聴いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a common sense of

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。聴きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけども、
1: ね、本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年リリースのこのナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。
1: そうですよ、
0: 確かね。
1: 考えられない、
0: あの若さでよこの曲歌えるってすごい、
1: ね、すごいことよ本当に。
0: どれだけ大人っぽかったっていうかのね、分かると思うんですけれども、さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、つなげると違う海に
1: 本当だ、ね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいななっちゃうんですけど、懐かしの旅だね。滝もそうだし、もう、懐かしの旅でもあるよね、うん、本当に。なんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネーム板亮さん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコード屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聞きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feel So Good を。歌詞を見ると中学生が聞く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聞いていましたということでねドキドキしながら聞いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう。
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん。そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました。どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聞いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聞いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたら、なんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中ラッキーレイディーフィーソーグッドが始まると、ゾワーッと鳥肌が、口パクで歌ってみていたのでやばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いやわかるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする、うん。里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、 杉山清隆&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる。ちょいと官能的な歌詞も最高です。ということで、たくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feel So Good。

0: ム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組、門松俊樹のポップフリークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、あのリクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、あの整体の先生が門松さんの大ファンで
1: そう言ってたね。
0: そう、ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのがきっかけだったんですよね。なので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹ノーエンドサマーでした。さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。まあ、あの今日は収録放送なんですが、あの X も稼働しておりますので、ぜひね、あの皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもあのチェックしておりますのでね、はいはい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか。門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、うん、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。うん、ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピーね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います。はい、さあということで11時台は早いんですよ。うん、早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました。僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました。ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームひすいさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりと

優しく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そんなメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日 JAL 123便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL 123便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聴く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松俊樹。

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたって、
0: はい、流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れですということで、うん、門松さんのさライブに携わっていた方がいらっしゃったここに。すごいよね、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、うん、なんかそれって一生忘れられない。
1: いや本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当に素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹この駅からステーション。

0: 門松さんの曲を聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはぶらさたからレディオステーションということで、ね、今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございまし ました。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: はい、
0: あっという間でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います。私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしております、うん、そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラスタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中です。こちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねぶらさたと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

0: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分、若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える、挑戦よりも現状維持、安定を好むなど、あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期

たみたいな感じでちょっとネタが増えたなって思ってました。でメンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりダメージに弱くなったので、まあ、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいていい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり

0: ける信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら

ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会ぬかも菓子店が12時をお知らせいたします。

0: 始まりました。原田ゆきみのハートブレイク。本日5月30日土曜日、お昼の12時回ったところでございます。そして再放送をお聞きのリスナーの皆様、毎週火曜夜9時からということで21時回ったところでございます。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。さて今週来週とまた新しいゲストさんに来ていただいております。今日はね、本当3名いるのでちょっと話も盛りだくさんにしたいなということで、もう早速ゲストさん紹介していきたいと思います。こちらの3人です。まずは早野さん、自己紹介お願いします。
1: はい、皆様こんにちは、旅するピアニストとして活動を始めております、早野壮と申します。よろしくお願いします。
0: はい、パフパフパフパフということで、では次小林さん、よろしくお願いします。はい、
2: クラシックギター奏者をしております、小林正樹と申します。よろしくお願いします。
0: はい、小林さんラジオ初なんだもんね。はい、緊張してんだもんね。
2: はい、結構緊張してます。
0: 大丈夫、きっとすぐ打ち解けます。はい、そして最後はこう一点ということで、この方です。
3: はい、シンガーソングライターのシンバです。よろしくお願いします。
0: イエイエイ。シンバさんはね、何気にもっとコムとはね、以前ね、結構な絡みがあったっていうのをね、聞いてますけれども、そんな話もちょこっと伺えたら楽しいかなと思います。はい、そんなわけでこんな4人で今日はね、お届けしていこうと思いますが、今日も、音楽の扉のコーナーではそれぞれにね、思い入れのある曲持ってきていただいております。そちらはもう後ほどお楽しみにしていただきたいと思いますが、まず、今日ね、5月もね、最後の本当に土曜日でございますけれども、1年間あっという間だと思いません？皆さん
1: 早いです ね。
0: 私もうだってもう半年過ぎようとしてるんですよ、何気に。ね、もうびっくりです。年を重ねれば重ねるほど本当に早い。1ヶ月が早いし、1日も早いし、何もしてなくてもあっという間に過ぎますしね。
3: はい、
0: ですよね、本当に。でもそんなわけでもう今年もね、もうほぼほぼ半分過ぎてきてますけども、半分過ぎたところで、やりきれたことってあります？それぞれちょっと、じゃあ早野さん。
1: やりきれたことは、今まで板手村の方に、住民票を移してたんですけども、移る移る詐欺をしておりまして、
0: よくあるあるだね。
1: あるあるなんですけど、はい、ようやくですね、熱くならないうちに、涼しい、上高地と呼ばれているですね、板手村の方に、
0: なんか良さげな名前ですね。
1: はい、住み始めましたので、
0: はい、快適な新境なんですね。はい、っていうことは結局あるある詐欺でずっと来ていて、どのくらい経ってやっとたんですか？
1: 結構シークレットでお願いします。
3: 結構シークレット、
0: 結構シークレット、よっぽどですね。はい、あ、そうだったね。でも、でも一応今ね、住んでからどのくらい経ちます？
1: 住み始めるというか、そのシークレット部分を含みながら、
0: あ、行ったり来たりはしてた感じ。そうなるほど、ね、完全にそこになったのは割とキンキン。
1: そうそう、キンキンということで。
0: なるほどね。
1: キンキンで
0: 住み心地はいい感じですか？
1: はい、
0: はい、あ、いいですね。まあ、念願かなったということ。はい、じゃあ、小林さんの方は何か、はい、半年過ぎてみて。
2: そうですね、はい、ここ半年でだから、このお二人含めみんないろんな方に出会う機会が増えて、で、はい、おかげさまで演奏させていただくところもだいぶ増えてきたんですけど、もともとそんなに体力がない方だったんで、だからこう毎日毎日のコンサートになれるか不安だったんですけど、おかげさまでなんかちょっとずつ
0: 筋肉ついたってこと。
2: 筋肉、日焼けだけしました、ね、
0: 大事ね。でも日焼けもね、はい、あんましすぎないように気をつけてもらって、はい、そっか、まあ、体力作りってね、実際ね、アーティストさん大事ですからね。やっぱ見せ、はい、ね、ステージはやっぱ見せますからね、ある程度ちゃんとしてないとね。はい、そうですよね。はい、じゃあシンバさんは
3: 私は早野さんよりも一足先に、はい、どっぷりちょっと飯舘村の方に浸っておりまして、はい、半年経ったんですね、移住して、
0: はいはい、
3: で子供を2人連れての移住だったので、学校の転校とか絡んでたりとか、
0: はい、
3: して、で冬だったんでインフルエンザかかったり、はい、親子3人でバタンキューしたりとかって繰り返して、やっと今なんか子供と私とともどもで、
0: はい、
3: あ、行ったって来てよかったねっていう会話が、
0: いいね、ちょっと訛りも入ったところでいい感じだね。
3: できましたか？
0: いや、いいじゃないですか、ほっこりする、ほっこりする、
3: はい、本当にやりきったなという感じでおります。
0: そうだね、なんかやっぱこう引っ越しってとにかく大変、重労働ですもんね、うん、
3: ですね。
0: ましてやお子さんいたりとかね、まあ、家族ぐるみとか、うん、一人で引っ越すのよりかはやっぱりやることが多いですからね、なんだかんだね、うん、そうですよね。じゃあそれぞれがのね、まあ、半年間過ぎてますけれども、まあ実際、これね今日の放送の次の分まで撮ることになるんですが、うん、じゃあ次回はその1年間を通してのなんかこう目標的なことも聞きたいと思うんで考えといてください、
3: うん、
0: はい
3: 、
0: はい、でこれからのじゃあそうだな、じゃあ早野さんこれからの早野さんはどんな風にしていきたいのかってやつですね、はい、なんかプロジェクトがあるんですもんね。
1: そうなんですよ、はいはい、ちょっとですね、SNS で、知り合ったですね、はい、
0: うんうん、
1: 韓国のですね、
0: はい、
1: ピアニストさん、
0: 韓国、
1: はい
0: はいはい、
1: 作曲家兼ピアニストの方がいらっしゃって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 急に世界観ですね、はい、
1: そちらの方が、うん、まあ、自分のオリジナルの曲を演奏してくれるということになりまして、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと世界進出、う
0: ん、なるほど世界進出、韓国から攻めていこうかっていう感じですね。そうですね、いいですね、韓国美味しいのもありそうだから楽しみ、うん、楽しみ。韓国はちなみに行ったことあるんですか？
1: 韓国は、
0: はい、
1: 社会人になって、うんうん、間もない頃に1回会社の社員旅行で、
0: うんうんうん、
1: 行きましたね。
0: じゃあもう初めて訪れる地っていうわけではないけど音楽を引っ下げていくのは今回が初っていう。
1: そうですね、
0: その時は弾いたりしなかったんですか？
1: その時は、はい、
0: そうなんですね、会社に内緒にしてたんですか、弾けること？そんなことなく内緒にしてた
1: あんまり表してなかったですね。
0: そうなんですね、はい、まあ、人は見かけによらないからね、はい、本当にね。いや私も本当早野さんと最初会った時にあんなに繊細な、ね、ピアノ弾けると思わなかったですよ。実はごめんね、変な風に撮らないでね本当思いましたよ。こんな繊細に弾けるんだって思いました、
1: うん
0: うん、やっぱりね、持ってるものは何か分かんないですからね、うん、じゃあ小林さん、
2: はい、
0: はい、小林さんは基本何を引っ提げて音楽をやってらっしゃるんですか？
2: そうですね、うん、まあ、クラシックギター奏者なんですけど、
0: はい、
2: やっぱりクラシックギターっていうもの自体がこのなんだろう、ギター自体は皆さんいろんなことで触れてらっしゃる機会があると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱりこのクラシックギターってなるとなんかやっぱ一歩こう引かれるっていうか、
0: うん、
2: なかなか浸透しにくいところもありまして、で今まあ、こうやって活動をさせていただいて、
0: はい、
2: まあ、クラシックの曲だもちろんだけでなく、
0: うんうん、
2: まあ、いろんなジャンルの曲をこのナイロン弦を使ったや優しいとか繊細な音 で、うん、で皆さんに楽しんでいただけるし、あとやっぱり触れていただけるようにって、うん、今ちょっと頑張って活動させて、
0: 音楽に触れる方ですね。ギターに触れてもまた困るよね、
2: はい、ギターにも触れてもちろん
0: いいんだいいんだ
2: たいですけど
0: 優しいね、
2: いや
0: あ、そう
2: なんだ、から難しい楽器ってどうしても思われてるところがあるんで、
0: うんうんうんうん、
2: だからちょっともう少しそれを皆さんになんか、はい、触れていただいて、
0: うんうん、もっとなんかとっつきやすいんだよっていう感じで思ってもらえるようにっていう感じなんですね。実際歌は歌われたりは、
2: 歌は歌えないです
0: よね。歌えないことないよね、きっと歌うでしょ。
2: 歌でも あんまりないですけどでもその分ギターで、
0: まあ、そっちにね、はい、そっちに重視してねなるほどね、まあ、クラシックギターの魅力って確かにね、普段皆さん実際ほら目の

0: 方にすることはないですからね、本当にやっぱまず一回生音聞いてもらって、そっからもしかしたらね子供たちもやってみたいなとかいるかもしれないですもんね、楽しみですね、ありがとうございます。そしたら、もう一個聞きたいな、シンバさんのこれからとは。
1: はい、はい、私は多分そのクラシックギターと逆行するかもしれないんですけども、
0: おいいね、はい、戦うんだ、
1: そうですね、今までは結構その皆さんに聞いていただけるようにポップスにすごくこう、あの重心を置いて制作を行ってきたし、活動も、ちょっとタレント寄りなようなところもあったりしてやらせていただいてきたんですけども、はい、これからは結構もう年齢も年齢だし、もうちょっと深い部分、に
0: 大人な魅力
1: ですね、そこにちょっとこう置いていきたいなっていうのがあって、ブルースロック、あともう私が音楽、黒人音楽に興味が出たきっかけの、まあ、リズム&ブルースだったりっていうところにちょっとこうディープなところで、今ちょっと CD の方を制作しようとしているところで、そんなプロジェクトを今頑張ろうと思っております。
0: いいですね、それは夢がありますね、はい、またね、楽しみです。まあ、シンバさんの声もね、私も今年初めて聞かせていただいてます。それこそ元宮のねゲリラライブの時が初でしたもんね、島さんと、
1: はい、ありがとうございました、本当に、
0: 本当ですね、本当にちょっとやっぱハスキーボイスで、で言いながらパワフルな歌い方をされるのがシンバさんかなと思いますけども、
1: ありがとうございます、
0: はい、それにまたねこう R&B とかねリズムが入ってくるとまた楽しみですね、本当にね、期待しちゃいます、
1: はい、頑張ります、
0: よろしくお願いします、
1: ありがとうございます。
0: はい、そんなね3人でございますが、そろそろ音楽の扉ということで、こっからちょっとねそれぞれ持ってきていただいた思い出ソングを紹介していただきたいなと思っています。そうだな、最初はやっぱりじゃあ綾菜さんから、曲紹介をお願いいたします。
2: はい、聞いていただきたいのは、泉弘隆さんのハートランドという曲、こちらをぜひ皆様にお届けしたいと思います。
0: はい、じゃあ聞いてみましょう、どうぞ。

0: ますが、これ思い入れはどんな思い入れがあるんですか？
1: この曲はですね、実はこの泉弘隆さんという作曲家はフュージョン界で、F1 のグランプリの曲とかを作った、T スクエアという、フュージョングループのキーボーディストだったんですけれども、そちらの方がピアノをメインにしたアルバムを聴きまして、いやこんなにも繊細な音を出す日本人の作曲家がいるんだ、ピアニストがいるんだということを感銘を受けまして、今の自分のピアノの音色の元というか、もう目標としている曲ですね。
0: なるほどね、本当に繊細な感じします。やっぱり私もね、こういうのいっぱい聞き慣れてるわけじゃないんですけどね、そういう感じは受けるかなと思います。すごい綺麗な曲ですね。ありがとうございます、本当は最後までお届けしたいところですが、そろそろ次の曲に移っていきたいと思います。次は小林さん、曲紹介の方よろしくお願いいたします。
2: 映画ひまわりのメインテーマで、ヘンリー・マンシーニ作曲のひまわりをお聴きください。
0: はい、じゃあ聴いてみましょう。どうぞ。

0: んかお昼に聞くのにはちょっと食べ終わっお昼ご飯食べ終わった後だと眠くなっちゃう気持ちもするけどね。もうなんかやっぱり落ち着きますね。クラシックいいですね。これはちなみにどんな思い入れが。
1: はい、まあ1970年の映画なんで、はい、元はあの母が知ってた映画で、でギター始めてちょうどなんかこういうクラシックギターだけじゃなくて映画音楽とかも弾いてみたくなった頃に、で映画を一応ちゃんと見て、でまずその頃にはちゃんと理解なんかはできてないんですけど、でもそれでもなんかその時の自分が思うあのその映画の内容で、あとその最後にそのひまわり畑がすごでこのオーケストラ流れるんですけど、そこのなんか一体化したところがすごくなんかあの感動する部分があったんで、ね、まあ、ギターだからこう小さい世界だけど、でもなんかその大きい世界を自分なりになんか表現できるようになれたらなって、こういろいろ考えた頃の曲でした。
0: 確かにね、楽器一つでね、この広大さを出すってちょっと難しそうですけどね。なるほどね、はい、まあ、皆さんいろいろねこう頭の中でいろいろ想像しながらね、はい、あの聴けるようになるのを楽しみにしたいと思います。じゃあ新馬さん、
2: はい、
0: はい、今日持ってきてくれた曲をぜひ、
2: はい、
0: はい、曲紹介お願いいたします。
2: はい、キュービックユーさんでクローズトゥーユーお聴きください。
0: はい、では聴いてみましょう。

0: している今日の音楽の扉、最後の3曲目クロストゥーユーということで、これ宇多田ちゃんなんだね。
1: そうなんですよ、日本でデビューする前の名義なんですよ、
0: いいね、爽やかなやっぱ感じする、あのね、元々のクロストゥーユーってやっぱちょっと暗いじゃん、なんか爽やかな感じがして、すごい。
1: あと黒人さんが入ってるのでちょっと力強さもね、
0: あるあるある。初めて聞いたの、宇多田ちゃんの感じも良かったです。そんなシンバさん、シンバさんはね、シンガーソングライターということで、活躍されていますけれども、今日は生演奏ちょっとだけでも聞かせてくれるということで、
1: はい、ドキドキですが、
0: この後お送りしたいと思います。チャンネルはそのままでというわけで、シンバさん曲紹介も含めて、生演奏よろしくお願いします。
1: はい、私が、音楽を目指して19歳で上京した後にデビューが決まり、初めて作ったただいまの場所という曲を演奏させていただきたいと思います。
0: はい、では聴いてみましょう。楽しみ。

0: というわけでお届けいたしました。素晴らしい歌声でございました。イエイイエイ、
1: メイクして歌ってたら時間が
0: そうそう
1: ちょっと危ない、
0: あ、こっち見てねって言ってた、
1: やばい
0: ね
1: やっべーと思って
0: めっちゃ入ってましたね、
1: はい、めっちゃ入ってました。
0: とても素敵な歌でございました。ありがとうございます。そんなわけでね、まあもう時間もね、もう本当に残り少なくなってしまいましたけれども、また来週も、
1: はい
0: はい、この3人でねお届けしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、最後に本当に10秒ぐらいずつ一言、今日の一言ぜひよろしくお願いします。じゃあ早野さんから。
2: はい、こういった機会を与えてくれましてありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。イエイイエイ。じゃあ小林さん。
3: 初めてのまた良い経験をさせていただきました
0: 今も緊張して
3: る。でもおかげさまでだいぶはい、ありがとうございます。
0: じゃあ新婦さん。
1: はい、この機会を作ってくださった、ゆきみさん、そして集いジャズ喫茶くまのくまさん、ありがとうございました。
0: イエイイエイ、ありがとうございました。というわけでね、今週はこの辺でお別れです。また来週お耳にかかりましょう。せーの、みんなでバイバイ言うよ。せーの、バイバーイ。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
3: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。We Are Wind は毎週。

0: 火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでの時間でございます。
4: お時間でございますよ、
3: はい、皆さん、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
4: ベースの柿沼と
3: 皆様のメールでお送りいたします。
4: はい、始まりました。
3: はい、
4: ということで、
3: はい、
4: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
3: そうですね、
4: まず時系列に、あったことの、うん、ことを話さないとね、
3: はい、
4: まず、4月の29日、
3: はい、
4: 大阪のね、
3: はい、
4: ウツボ公園の、
3: はい、
4: テニスコートでやりました、
3: はい、
4: 風のハミング、
3: はい、
4: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、
3: うん、
4: なんかいろいろな、なんか、
3: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね、
4: はいはい、
3: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
4: はい、あ
3: の風のハミングね。
4: だね、あの、うん、一度あのナックファイブのねイベントで、
3: うん、杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
4: あ、そうです
3: ね、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね。
4: ね、
3: うん、
4: もちろんあのババ君はほらもうずっとね、うん、もう仲間みたいなもんじゃないですか。
3: うん、
4: で、ヤイコもね、
3: うん、
4: もうもちろんもうずっと、
3: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど。
4: はい、
3: これもウツボは初めて。
4: あ、そうなんだ。
3: そうですよ。
4: あ、そっか。
3: まず女性アーティストが、うん、昨年初めてで岸谷香織さん。
4: 香織ちゃんが、
3: うん、
4: あ、そっか。
3: それまで女性はいなかったんです。
4: あ、そうなんだ。13
3: 回やって、
4: あ、
3: はい、
4: そうなんですね。
3: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
4: はいはい、
3: で女性としては2人目のヤイコです、うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで。
4: あ、
3: うん、
4: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
3: そうだね、
4: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
3: うん、
4: だからあ初めてなんだって逆に。
3: そうだ、ね、
4: 驚きました。
3: あ、
4: ね、
3: そうですか。
4: SDB もやったし、
3: うん、
4: 音市なんかもね、
3: SDB、うん、
4: あと北海道のやつもやったりし、
3: やってますね、
4: いろんなところで、ね、ジョインって、ね、うん、イベントで出てますからね。
3: そうですね、
4: そうなんだね、
3: うん、なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう、
4: ねね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
3: そうだね、都内でのリハーサルの時から、
4: はい、
3: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが。
4: 嬉しいよ ね、 ね、
3: だ、 ったね、
4: うん、だってリハでさ、
3: うん、
4: 杉さん入ってもらって、
3: うん、
4: 合わせると、
3: うん、
4: いやもう完璧、
3: うん、もう、ね、終わった途端にバッチリ
4: バッチリもう最高オ
3: ッケーっていうね。
4: いや、なんか、え、そうですか、
3: もうあれがなんかありがたいね。
4: ありがたいです ね、
3: すごいね、
4: うん、もうそれ言うことなしみたいなね、
3: うん、
4: あれは嬉しいです ね、
3: ですね。
4: そうで、ウツボなんか毎年、
3: うん、
4: 前日にあの、うん、リハーサルがありました、
3: はいはい、
4: もうピーカン
3: この日はね、リハの日はね、
4: シャー暑くて前日、
3: はい、
4: だってあのいるだけで汗出てきた。
3: そうでしたね、
4: 日が当たって、
3: うん、
4: もうだから、ね、うん、あのね、
3: うん、
4: ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
3: あ、気温で、
4: まあベースじゃん、ギターもそうか、
3: まあみんな楽器はみんなそうですけど、
4: そう、ね、う
3: ん、
4: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、
3: うん、
4: あの持つんですけど、
3: うん、
4: この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、
3: うん、
4: もうこれね、しょっちゅうあの何チューニングしないといけない、
3: うん、
4: その前日でしたが、
3: うん、
4: 当日は、
3: うん、
4: まあ、雨ちょこっと通り雨ありました、まあ
3: ね、バラッと降ったけど、
4: うん、
3: まあでもあれぐらいはね、もうウツボ、ウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
4: あ、今さ、14回目って言ったっけ。
3: 14回目です、今年
4: で。 しっかり晴れたのが
3: 2回だけです。
4: 2回か
3: そうです、
4: 皆さん本当にね、うん、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
3: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな。 多分。
5: 俺はね

0: 出た時寒かったよ、
1: うん、寒かった、ね、あそうかそうか、
0: 寒かった、
1: そうだちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた、
0: あ俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、あのジャケット着ました、あの自前の、
1: あ自前のね
0: そうか、あの元々スーツの形のね、うん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
1: うん、そうです、
0: でもあまりに寒くてね、うん、いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、うん、うわあの着ちゃいました、
1: あ、はい、まあ普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね、
0: そうズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のねえんじのシャツ、うん、
1: はい、
0: 俺はあの衣装好きだな、
1: あ気に入ってるね
0: 気に入ってる、あれ一番、一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね、
1: どうでしょう
0: ということで、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: はい
1: はい、ということで、うん、メールをちょっと読んでいきたいと思います、はい、ラジオネームかぐさん、
0: かぐちゃんありがとう、はい、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
0: ああ、ありがとうございます。
1: ね、風のハミング、今年も参加することができました。
0: うん、ああ、ありがとうございます。
1: 正直、杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている。
0: そうな
1: の。歌える。え、これも杉さん、これもなの？と驚きでした。そうなんだよね。私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取って、スタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました
0: いいですね、
1: うん、暑いくらいの晴れ、はい、青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。
0: あ
1: やいこさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
0: あ蝶々ね、蝶
1: 々、
0: はいはいはい、はいはい、
1: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
0: 思うよね、
1: うんうん、会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、うん、かいがかゆいのかい
0: はいはい、
1: まだ4月だというのにきっとあれも菅さんだったんだと思っています、うん、ね、
0: あ
1: 蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になってにらみつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、菅ちゃんの存在を当然みんなね、
0: なんかやっぱり
1: 心、ね、いろんな形で感じて
0: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんかね、
1: うん、
0: こうスタートしたようなもんですからね、
1: そうだよね、
0: うんうん、でもこの時期って、うん、まあ、雨降んなければ、うん、毎回あの蝶々飛んできますよね。
1: ああそうですか、あれ毎回飛んできますか、
0: なんかね雨降ってないと、あ、うん、あ蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、
1: そう思ってたんだ、
0: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハ蝶がね、うん、飛んでました、ね、
1: あ本当に、
0: はい、
1: おそれは俺はだから気がついてなかった。
0: 蝶を見るとね、うん、いやみんな同じこと思うんだね、
1: うん、あ
0: かんちゃんかって
1: あ
0: 思っちゃうんだよね、
1: そうだよね、
0: うん、そうですか、はい、
1: はい、じゃあ1曲目、
0: はい、かけますか、
1: ね、いきましょうかね、はい、早速、はい、このかぐさんのリクエストで、
0: はい、
1: ウツボのハミングを聞いてください。

0: SKB っていうね、スターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね, ね、
0: これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版です ね,
0: ね、
1: はいはい、
0: という形でこれね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい、いい出来で
1: 今、でもあの何、うん、サブスクかなんかには入ってない、
0: 入ってんのかな、その辺ちょっとね、
1: ちょっと分かんない、
0: すいません調べてなくて、ね、うんうん、
1: ちなみにですね、あの、うん、ジャケット の, あの歩いている、はい、あの後ろ姿は私でございます
0: ですよねで、あの娘さんが楽器担当の、うんうん、ヨッシーの
1: まだその頃はね、俺とそのジャケットを取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です。
0: ですよね、
1: レイリーです
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん。
1: ああそうそう、遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんがね。
0: そうそうそう、
1: で実は駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの照明を、うん、それに合成してね、
0: あ
1: うつぼ公園に見せてかける。
0: なるほど、
1: そう、今だから言いますけどね、うん、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないかな多分
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一つメールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームペティさん、
1: ペティちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは。
1: わ、
0: 柿沼さんの脱線発言にうろたえず、うん、滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな。
0: あ、そうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね。ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている。
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあね、まあほぼそうです
1: よ
0: ね、
1: じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、うん、そうなんだ。
1: あの J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね、
0: うん、
1: なぜか、
0: うん、
1: あ、立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね。ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな、
1: どうなんだろうね、
0: どうなんだろう、
1: うん、はい
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
1: ない、見たこと、あ、一回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやる、っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね、
1: あ、
0: そういうのはあります。
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか、
1: あ、ストレイキャッツ、 うん、あの人も立ってんの、
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ、
0: 時もあります、
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
1: だよね、
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、
1: うん、あ、
0: で高さは、うん、まあ、膝が太ももが若干こう前に下がる感じ、
1: あ、うん、あ、そのぐらいの高さなんだね、
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、大体セッティングしてますね、
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、うん、上国間のバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね、
0: 低いしパイプ椅子、
1: あ、パイプ椅子か
0: そう、もう背もたれのあるパイプ椅子で、もう高さ調整はできない、
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね、しかもね
1: そうだ、膝が上上がってたもんね、
0: そうだよね、
1: は、
0: 膝が上上がってる人もいます、
1: うん、
0: 背が高い人は ね、
1: ね、
0: 膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね、
1: うん、あのドンブリューアはどんな感じ、
0: あ、膝上がってますね、
1: やっぱ上がってんだ、
0: うん、ドンブリューアも低いんですよ、あの、
1: ね、低いよね、
0: グランドファンクレイル
1: グランドファンクレイル、
0: はい、
1: うん、
0: 椅子低いです、
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね、
1: あ、やっぱ体でかいから、ね、
0: そう、ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見える、
1: ああ、なるほど、
0: ね、うん、それぐらいのでかい人です、
1: まあそういうことでね、まちまちな人、はい、まあそりゃそうだよね、
0: うん、
1: そりゃそうです、俺がドラマーだったら絶対背もたれつけるな、
0: あ
1: そんなことは聞いてねえよ、
0: そこで楽しようって考えてるわけです
1: いやだってさ、
0: 演奏しやすさじゃなくて、
1: いや、なんかさ、こう姿勢もさ、
0: うん、
1: まあ自分でな保てばいいんだけど、
0: うん、
1: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、うん、なんかピッてこう伸びるじゃん、 そういうイメージがある、まあ、
0: ちょっと強制される感じがね、
1: そうそう、あるかも、ね、俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。あまあどうでもいい話、
0: そういう人もいます。
1: はい
0: はい、
1: はい、じゃあね、ラジオネームスイちゃんでございます。お三人さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日行われた風のハミングに参加しました。
0: ありがとう。
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは何といっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、曲があって、うんうん、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね。
0: うん、
1: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
0: あ、
1: なんか
0: ありがたいです。
1: 表現にリムを交えたアクセントと、
0: うん、もうさすがやってるかやってた方
1: です、ね、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。うん、タンタンスカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
0: おお、細かいですね。
1: あら、私はアクセントをつけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、うん、悩みでもあります。寺田さんにとって余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで戦われていたか聞きたいです。
0: う
1: ん、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
0: それは残念そうですか。
1: ちなみに柿田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿はシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか。
0: うん、
1: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね、という。
0: はい、柿沼さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
1: これね、うん、痩せてはない、
0: 痩せてはいない、
1: ね、あ、どうなんだろうあ、でもね、
0: 体重測ってない、
1: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか。う
1: ん、でもどっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
0: あ、なるほど。
1: だ、多分落ちてきた時なんでしょうね。うん、
0: あ、
1: そう、この、ね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね。
0: うん、どうでしょうね
1: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、
0: はい、
1: 寿司 の、 あの翼くんなんか、
0: うん、
1: ちょっと痩せましたわって言われて、ね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます。
0: はい
1: はい、ということで、
0: はい、
1: このスイちゃんのリクエストに答えたいと思います。
0: はい、
1: このアルバム、スタートするミューの艶の中から2人を聞いてください。

0: スリングでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、うん、友人とは40年来の付

0: 気合でこの4人組ですね、うち2人は千葉からの参加、
1: お遠くからありがとうございます
0: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、席はアリーナ2列目、まさに盆と正月気分で、要さんと馬場さんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました、初スタレビの友人は、めっちゃ楽しかった、
1: あ、よかったよかった、
0: スタレビは知ってただけど、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった、本当かな、
1: そこはどうかな
0: 、推し活歴、2年目の私ですが、
1: ありがとう、
0: そうでしょう、そうでしょうと鼻高々でした、気分にさせていただきありがとうございました、おかげさまで片山は4人毎年恒例行事に認定されました、
1: それはありがとう、
0: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね、メールを紹介させていただきました、
1: はい、
0: ね、これ恒例行事に認定、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、
1: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
0: あら、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、はい、ちょっと話戻しますと、It's Showtime っていう杉さんの曲の、
0: そうだね、あ、そうだね、
1: あのドラムマーチは、チューリップの上田さんが、あの叩いてるんです、レコーディング
0: レコーディングだ、
1: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね、でそれと清水さんともう一方ドラマの方、名前ちょっと忘れちゃいました、3人で叩いてる曲なんですね、なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなことを考えてあの曲を演奏しました、
0: そうなんだ、
1: そうなんですよ、
0: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
1: そうですね、
0: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね、
1: そういうことかもしれないです
0: ね、ですね、ああそれはなかなかいい情報ありがとうございますね、はい、はい、ありがとう、
1: はい、ということでじゃ次のメールに行きます、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム猫かおりんさん、
0: 猫かおりんちゃんありがとう、
1: 柿野さん寺田さん坊さんこんにちは、
0: こんにちは、
1: 先日風のハミング参加しました、
0: ありがとう、
1: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、ベストジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタ友さんがざわついていました、
0: 来ましたよ、
1: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか、またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです、よろしくお願いします、というメールいただきました、
0: はいはい
1: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、なんでメガネしてんですかって、
0: 今ねステージずっとメガネだよね、
1: はい、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、もう一回ここで、
0: そうだね、
1: 説明しますと、ちょっと 目の調子があまり良くなく、
0: あららら、
1: コンタクトがちょっと、
0: ちょっと合わなくなってきた、
1: でお休みしようかなと、
0: あ、それいいですね、
1: というところでちょっとねあの目がゴロゴロ痛かったりとか、
0: 分かる分かる、
1: あと目やにが増えてきちゃったりとか、まあちょっとね、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトお休みしてます今、
0: あ、そういうことらしいですよ、皆さん、
1: そうなんです、でまあ、メガネで今はライブも演奏してます、もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね、ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという、
0: そうだね、
1: ふうには思います、
0: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん、
1: なんかねどうなんだろうその言われ方、メガネじじいですからねメガネ男子ってなんかな今あの、この収録してる時はメガネ外してるのは老眼だから、
0: あ、分かる分かる、
1: メガネしてると小さい字が見えない、近眼矯正されちゃってね、なので
0: 俺なんか最近さ、あの楽屋ネオンでさ、なんかつい何も考えないでさ、メガネ触っちゃったんですよ、触っちゃったっていうか、最近あのメガネ作りまして、ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、で、近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、あの近視の人は、でそれを一挙両得するにはっていうんで、メガネを跳ね上げ式のや
1: ん、ああはいはい、レンズがパカッと上がるやつね、
0: そう、パカッ、あのね、あのドラマなんか出てくると、あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、あの裸眼とさ、あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、俺は、あの眼鏡をこう跳ね上げして、あのレンズがパカッてこう上上がるわけ、
1: あ、それを

0: いいね。
1: そうすると、うん、あの眼鏡を頭に刺さなくても、うん、その作業がなくなる。
0: ああなるほど。それは便利だね。
1: そう、うん、でも昔ねあれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん俺の子供の頃ってさ。
0: そうか、
1: うん、どっか

0: ってみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたて。
1: そうそう、羽根ね、うん、ありましたね、うん、ということ で、 曲、え、どなんだっけ、
0: 曲ですよ、あの、猫かおりんさんの今メール読んだので、
1: はい、
0: そのリクエストにお答えします。
1: はい、しましょう、はい、
0: 夜更けのリフを聞いてください。

0: スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聞いていただきました。それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆、
1: はい、
0: またね杉山くんと、そして佐藤筑前、
1: うん、
0: 久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、
1: 昭和歌
0: 野郎、ね、前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごい、これ SSSS ですね、
1: うん、
0: 全員 S っていう、まあそんなことを思いました今。
1: はい、
0: はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメール @調布-fm.com、 メール @調布-fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートソレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですか ね、
0: うつぼの話を、はい、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、うん、熊谷二郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: はい、やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子ようこそ福島の空へ、毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 世界のファッションを作る東和グループが一時をお知らせいたします。
1: あの頃青春グラフィティ
2: 5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声が賑やかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。ティクソーソー

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番おいしい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているのではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラ川は年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらいには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐらい生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べたときに、それは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり、今では日常会話でも耳にするようになりました。

そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコウジさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ、危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きな、ね、社会問題の一つだと思っています。マリンさん。私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で、でシャワー浴びて、でそれ拭いてるだけだから、いや3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも濡れたままにしておくとちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いはこれマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと生活一緒にしてないですからね、その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかななんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここあれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、C

主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は待つ身の女でいいのっていうね、そんな感じなんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね、勝手に散らかってるけど分かってんだよ俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんかおさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度。夢仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即辞める。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いやそうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、何のためですかって言われちゃうと、いや何のためってそれはね、点

ってなっちゃうので、まあこの辺はあのグラ族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それからストーブ奉行さん、目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きでこしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はねちょっとあの賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアーさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、あの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対しなんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美也子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんか、ということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とかあと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね

いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、あー、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも、自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さん、ありがとうございます、お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状を維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか、え痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は粗相としたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ、あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細モテる女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かったあなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

原美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコウさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよく分かったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねということです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっき目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、えカレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという、長年の経験から導き出した大

妙の知恵なんです。ところが嫁さんからはただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません、岡野さんやっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がねテレビのワイドショーとかで、あの靴下をここに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実は何ていうのかな、合理的というか早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうからその辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あの、まあ、でもどちらかというと作られるね奥様、まあ、これ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色の鉢巻さんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこの鉢巻さんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の

0: どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が虹をお知らせいたします。

この裏は東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はねやっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもねたくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっとあと、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか、私の感想でしょうか。まあこういうね、あの皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後の、ね、週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、このあとねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていう、冷やし中華始めましたっていう一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に、あ、気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、まあ、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていうふうに

ふうに教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったかり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲む時は値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう。これはでもね、ちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というか、お店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうあのお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え、喜んで!」っていうところだと、あ、ジョッキで来んのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ね、どっか のお店に行って、ちょっとワインその後飲むから、ビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、あのグラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、あ、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって、量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すいません、まだ飲んでます。なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね、計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さん の新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくて、そういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。小松さん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい、綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくっても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だし、お酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司、ウニ苦手な、もうウニが、もう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや、別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち大人はやっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、踏み込むことはやめたいなと強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン教です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネーム磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、たかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分の思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう

まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまりいや私ねすごいでしょっていうこうなんか自慢じゃないけどちょっとえ私かっこいいでしょみたいなのっていうのはすごいちょっとどっちかって言ったらあのチッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分のそのなんていうの傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはねすごくあの好感が持てるし大好きです。万博井出爺さん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています、ということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ、あの皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは井出爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくる

0: 悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
1: はい、スプレーして置いて流すだけ。
0: はい、まずはナシオさん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
1: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
1: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂ちゃっちゃっちゃ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから。

ら、これはちょっともう本当乾燥で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、しなそば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私があの墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは 3,4 日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、あのテレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さん、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからそう、市販薬に対して看護師さんとか、あの調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほらなんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、というかもうラベル全然取れちゃってる。これはあのツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも歯の穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水。あ、ちょっと世代が、いやラジオの前のリスト、あったあった、根治、あ、黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんか出し麺コロコロっていうのにあのつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしら。そんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで、あの人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので、緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね、あの7をかけてみると大体昭和の時のイメージにあの通ずるんじゃないでしょうか。
それでは鳥取のドビーフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。あの県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、あの四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、だ行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽど分かりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、え、どういうこと、え、縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これはもう私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、あの北に向かってね、え、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごくあの、方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代はこれ駅までどうやって帰ればいいんだ、え、

道帰、北道って全然あの目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのがあの果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。あー、3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいますこれも、まあ、選択に近いというかね、あの生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、あ、もうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われますめんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒めし屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくても、イタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、あのイタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時あの皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私は絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらあのスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてあのくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これも本当好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分60

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が3時をお知らせいたします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきた。

なんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって、笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はね、ニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように、言いたいことも言えないじゃなくて、いつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか。やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木の、わかった、木のスプーンとか、レンゲとか、うち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏、キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度さとちゃんママ進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大田遺産 A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。鎮痛剤はってこと、それが麻酔の代わりになるってことなの。まあでもさっきのオロナイン軟膏しかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出した迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、今最近の人はっていう風にね、くくってしまうのよくないですが、いい子が多いんですよね。だからいやどうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら会社を辞める、代行の会社から一方入るみたいな、ショック倍ですよね、残された私たちからすると。だからまあこの辺もね、人にも感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、サイレントリスナー聞いてくださっていた方という

ヤギさんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、ヤギくんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで取っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しましたということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。サイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういう見えない意図でいろんな方をこうつなげてくれるメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしよろしければまた番組に先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージ、リクエストなどお寄せください。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論、反論、共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん、アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切譲さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、キャッシュレスみたいなことはテーマにならないかな、なんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方は、どうなんでしょう？現金は使えませんよっていうところも結構ないですか、最近。現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね、持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ、会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあ、これもあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いたすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時に、もうほんと目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、こっちですよねって、車車って言われて、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん、時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい、1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、

が友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いやこれは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから分かるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり、あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな、ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で味の素とお醤油たらっとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初覚や千歳でわかんねえだろうな。

俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。わかんねえだろうな。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そしたら親父が、大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。カラスと一緒に帰りましょう。 Yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。わかんねえだろうだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。わかんねえだろうな。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか。サイレントリスナージャビット君からメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にねこうやって潜伏解除していただけるのは冥利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、

効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっとチョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね働くようになるっていう効果効能わからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩のこりね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんかこりが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ、何杯でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから、白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ほにゃららとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方は牛を入れた、牛すじとかね。

そういうのもよく使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。よっぱれさん岡山でしたっけ？だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなと感じています。コンサートは本当にそうですね、まあ、もちろんどういうアーティストの、ね、コンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがポール・マッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかもあまりお上手じゃなくて、すいません僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどね。コンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る、もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一っ風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので。そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでエーメン。

ましてメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日はもう何でもありです。ええー、ねん、それでええねん。ジャジーな親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週の

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ、言ってみれば人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアノグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏

0: 暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
1: はい、簡単に言うと地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に

0: ところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
1: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
0: でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
1: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
0: なるほど、夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
1: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
0: なるほど、まとめますと太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が4時をお知らせいたします。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい夏日が到来のようです。

0: 今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。
1: レディオライブサタデースーパーレジェンド。
0: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのをねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなね、皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでねそんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ

夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。でその際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてね、ぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで、今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね、暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね、日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎貝誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲のカバーだ、この曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッドショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね、全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなり、だからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ

ジャーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしています。ぜひお送りくださいね。代わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボーイズ。

車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。サタデースーパーニュース。サタデースーパーニュース、DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカオハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ、瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを贈るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが贈られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに贈りたいと思うんですが届くまで誰にも言わないでください、とテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナー・マッドネスやビレッジ・ヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受賞し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。サタデースーパーニュース。さて今週もさまざまなニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース、素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まずはテイラー・スウィフトですよね、粋ですね。

プレゼントをねしたっていうね。で実はですねテイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、まあ、好きなんでしょうね。とてもねそれをやることで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて困ってる人を見つけるとプレゼントや、まあ、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのがイギリスの難関大学への進学費用約330万円テイラードーンと出したことがあります。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助をドーン行ってます。すごいですね。でこれもまた素敵ですよ。妊娠中で、住む家を失ってしまったホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。ね、まあ、もちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだってさらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ隣の庭に。可愛くないですか。紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、かわいい。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティストカレーパンさんのリクエスト LL Cool J Around the Way Go Here We Go。

埼玉のボンジュビさんから X でのポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、オラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのね、あの曲本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日、66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに、人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まあ、あんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組ね、例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんです。

ですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流して、この動物は何っていうのももちろん OK ですし、この、動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんにが考える音楽クイズ、ぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形と、あとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください。よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902までお送りください。X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズを、ね、送ってください。で、締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにね、お送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表は、その日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくても、もう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは。ごめんなさい、ちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中で、ね、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なのでまあ山を登ってる電車はやっぱだいたい馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあ、なんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかねそれでペットがいたらね、ペットがその列車を追っかけたりとかね、わあ、なんか楽しそうですね。いいですね。家中線路を敷いて走らせる、ロッド・スチュワートがね、家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね、言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに、石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいて、うえーってなるけどってね、書いてありますがそうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね、裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやー、いいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う愛してるぜみたいなことですかね気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね。コンテストの主催者は、木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテ Q とかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いや、でもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね
気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか

実的になってきたりとかね、そういうのもねあったりして、ね、面白いかもしれないな。いや面白い、これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあ、まずは木ですかね。いや面白い、ぜひやってみては。さあでは行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさんリクエストありがとうございます。ディープパープルバーン。

ギターの高音、弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープル、バーン。ディープパープル、来月、再来月、ニューアルバム出しますよ。7月3日、最新スタジオアルバム、スプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったね、レジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんの、ね、名曲を流して、作ってくれて、長年ね、僕らに提供してきてくれました。まあ、人生はね、最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲を、ね、楽しんでます。先ほどもお伝えしました、ジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんから、ね、リクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう。そうですか。もうすごい人はね、そういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出やすいとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニーロ

ウィンズが演奏をしたイズンシーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンシーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ローリンズ、イズンシーラブリー。

多くの方から X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんメールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ねやっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アチさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はねやっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがねよくて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、うーんまたなんか なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでって、ピッとこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいな、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエストお待ちおさまでした。

お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね。おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での成年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないからこの子供っぽくなるんですかね。なるほどね。まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作っていきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるからいろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: 今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では来週6月6日放送が555回目の放送なので、音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかね、まあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssa@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サマータイムブルース。Thank you for your listening. Right here, Saturday, Super Legend. では後ほど。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設がゴジをお知らせします。

dance. It's freedom. Saturday, super legend.

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか、今、暑いですかと世間話をしながら、電話でねリクエストにお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載して、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 です。 X での

ストメッセージもお待ちしています。ただあの X にはね電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪じじいさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます、晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということでできたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はい。なんとなくね向こうでね、わー聞いてるよって言って、お酒で真っ赤な顔した宮地さんがね今手を挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが、はい。ということでたくさんのメッセージをねリクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。まあ、先ほどお伝えしたようにこの後ね電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がねいらっしゃったら一報ください、お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方、こんにちは、アーチさん久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTRサンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あーごめんなさいこれなんて読むんだろう、千里浜渚ドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わーいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり、3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聴きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。まあちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります。このコーナープチマイケル特集、これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあ、では行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです。あーとね、もう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルヴィス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。まあ、このね、肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。でそのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入っています。レコーディングについてプロデューサーのジャマンドレースがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入っていったんだ。そしてどうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになって、スタジオ中を踊り手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかね、もういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね怒りも混じったスタジオのピリつき感もね伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャム・アンドレースが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、まあ、この曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。でこのスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲歌詞ではこう歌ってます。企み、嘘、勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分にあったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、 そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました。今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。で今からかけます。でコール5回鳴って出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね、急になって5回中に出なきゃいけないって言って焦って出る方が、ね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1、2、3ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますのでレディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあ行けるかな。行きます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはい、おいおいの電話番号の方です。さあどうだ。来た。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目。残念。いやー、なんとなんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいことと、ね、書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ボーボーになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したものですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとね、リクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストを答えしたのはトトグッバーエレノアでした。

今日はちょっと時間があるので今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな、もう一方ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや出たいですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミングが合わないとやっぱ出れないということはね多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのも、まあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあでは2人目いきますよ。初の2人目です。さあ出ていただけるかな、いきますね。電話、ちょっと待ってよ、まだ電話するなって。いきます。2人目は、はいの、はいはいはいはいの、おいおいおいおい、さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た、ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ、残念。わあ、なんか今ギリギリ出たけど、いや残念。涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。ちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて皆さん楽しんでますか？イエーイ。This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、まあお電話いただいた、メッセージ送っていただいた方本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください、よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないのですごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてますとリクエスト。人生いろんなことありますよね。リクエストくださったキキリンさん、頑張れ。This is Queen, Somebody to Love.

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません、楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますからね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね、思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。で今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、うん、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです。ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもねあの全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ、
0: はい。
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第一弾、初めてということで大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル巻来さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。なんと巻来さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
3: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、まあ、自分も家族ができまして、まあ、小さい子供2人男の子いるんですが、はい、やっぱ日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、まあ、起こることを防ぐことはできないですけども、
0: はい、
3: まあ、その備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、はい、家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、はい、じゃあできることはまずやってみたいというところで研修を受けに行きました。
0: はい、やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、うん、動くっていうのもね、素晴らしいですよね。
1: そうなんですよ。今年入ってですね、
0: はい、
1: 横浜 の、 パシフィコ横浜で震災対策技術展っていう、
0: はい、ありますね、
1: はい、大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、はい、そちらで私と巻来さん2人でですね、
0: はい、
1: トークセッションさせてもらったんですよ。です
0: ごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
1: そう、100名は優に超えてギリギリまであまりリリースをしなかったんです、はい、いっぱい、はい、逆に会場数が決まってますから、ま
0: あ、確か
1: にね、ほぼほぼ一番大きい会場をね、はい、用意させていただいてたんですけれどもね、会場も気を使ってね、配慮してね、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
0: そうですか。
1: でそこでお話しされたのが今、うん、冒頭に巻来さんおっしゃった、
0: はい、
1: ご家族、
0: はい、
1: 家庭の中の防災とかお子様への防災の意識とか、うん、まあ、そういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、
0: はい、
1: 早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、
0: はい、
1: そういったことを頑張っていただいたなと思ってます。
3: ありがたい方ですね、本当に。
0: そうですね、はい、防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなという人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
3: そうですね、やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、
0: はい、
3: それを受けただけでも受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなことを受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話してて、それ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、
0: はい、
3: 広めていけたらなというふうには思います。
0: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、うん、まだ結果待ちなんですけど、
1: はい、
0: 同じようにその会場に行って受けられたんですか。
3: そうですね、皆さんと同じように会場に行って、
0: そうですか、
3: AED の講習だったり実技だったりも受けて、ね、受けさせていただいて、
1: はい、勉強になりました。その会場はだいたい240名入る、
0: はい、
1: 会場だったんですけれども、
0: はい、
1: 私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
0: そうですか。
1: あちらの席に巻来さんいるなって私は分かるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね、真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
0: うん、は
1: い、
0: じゃあ同じようにテストも受けて、
1: その通りです、
0: 受かった大先輩ということになりますかね。
1: そういうことですよ、黒さん。
0: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
1: そっと、もし落ちてた場合そっと再試験、
0: もうラジオでなかったから
1: して、
0: ね、進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
1: 見えますね。
4: あ、そうですか。う
1: ん、私200名いたら200名、300名いたら300名、あのいらっしゃる方ってこうやっぱり見ていくんですよ。目線を送るじゃないですけれども、
4: そうですね、
1: うん、そういったちょっとしたうなずきとかそういう雰囲気で、はい、ちゃんと自分が話できてるかなとか理解されてるかなってことを確かめながら実は話してたりね。
5: ドキ
4: ドキですよね。
1: いや、
4: マ
1: ギネさん本当にうなずきながらね、話ちゃんとしていただいて、聞い
5: ては面白いけども、はいはい、
4: 確かにでもみんな同じところでうなずいてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ね、 でねありましたけど、
5: はい、
4: じゃあそのパシフィコでの、うん、マギネさんどうだったんですか。
1: とっても、ね、トークセッションなので、
4: はい、
1: まあ、2人で防災についてこう語り合うような、そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、
4: はい、
1: やっぱり、ね、あの多少こうすり合わせしとくわけですよ、話の内容を、
4: はいはいはいはい、
1: でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容もちょっといくつかお振りしたぞいやでもね、完璧に牧大さんはね、多分普段からお考えになられてるから、
4: はい、
1: 答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、
5: はい、パシフィコの前に、はい、打ち合わせで一度事務所で玉田さんと、うん、皆さんでお打ち合わせの時に、
4: はい、
5: ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで牧大さんねってこう実技風なタイムが用意スタートなくいきなり始まってこんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。でひどいとかじゃなくて逆にそれがあったから本番の時緊張がちょっとあなんとなくシミュレーションできた、まさに備えができたような、
4: そういうことですか、はい、
1: 事前防災的な考えなんですよ。
4: ああ、はい、でも牧大さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、
5: はい、
4: お子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか、は
5: い、そうですね、ホームサバイバルトライアルを、
4: はい、
5: やらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、
4: はい、
5: あまりよくは分かって

0: ってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやって備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とかライトを使って普段読んでる絵本とかを、はい、読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちが冷静にいれるかとかを経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
1: 横浜でもそういった話をねしていただいて、
2: そうなんですね、
1: はい、定員を超えてるんですけれども、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね、聞かれてます。ここでホームサバイバルトライアルっていうのは、
2: はい、
1: 電気とガスと水道、まあ、普段から自宅で、ね、まあ、備わってるもの、
2: はい、
1: これを自らの手でブレーカーを止めたり、ガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、それで生活してみて試してみようと、被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
2: ワークなんですよね。すごいいい予行練習になりますよね。
0: そうですね。
2: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
0: そうですね、うん、やっぱ一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っておいてほしいので、はい、まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いていることが一番だなという中で、トライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね、
2: はい、はい。
1: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても牧大さんリクエストをいただきたいと思います。
0: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、うん、
2: はい、
0: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
2: はい、
0: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
2: はい、
0: で実際にその時にみんなで道を歌合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので、今回はこの曲を選ばさせていただきました。
2: はい、はい、それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、うん、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、うん、まあ、はい、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、まあ、いろいろな方にお伺いを立てて、はい、まあ、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなという思いもありまして、はい、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、はい、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、
0: はい、
2: で、まあ、T シャツだったり、あとはまあ本当にこうサインだったり、
0: はい、
2: まあ、握手だったり、まあ、少しでもパワーを送れたらという形で行かさせていただきましたね当時、はい、
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、ね、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね思うんじゃないかなと思うとね、
1: その通りですね、
0: 嬉しいと思う。
1: で災害関連、要は自然災害そのものではなくて、はい、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、まあ、津波でお亡くなりになられる方が、まあ、9割を超えていたという、はい、こういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後の、ね、生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、うん、そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、はい、新たな、ね、人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、うん、こう気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、
2: はい、
0: 心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、
2: はい、
0: そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、本当に普段からライブをしていても思うのが、まあ、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、はい、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね、
0: はい、
2: だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう

0: 元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も「頑張ってください、曲から元気いただいてます」とか「ライブから元気いただいてます」って逆にそこでもこう元気をいただけたり、そうすると今度逆に「じゃあもっとなんとかしたい」ってやっぱ思うじゃないですか。その繰り返しといいますか、 EXILE でいうと「ライジングサン」という楽曲があるんですけども、その楽曲自体がもうこの大震災のこの復興のテーマ曲といいますか、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲に、それでまたたどり着いて、今もライブで、先日の東京ドームでも「ライジングサン」最後、ちょうどその前に地震があったりもして、本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね、無理をせず頑張っていこうというところで、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなというのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
1: それに加えて、もう防災の今スペシャリストでもありますからね。
2: そうですね。
1: なんか担う役割がすごく大きそうですよね。
0: もしここで何かあった時は、この間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、でもこれって思うことだけでも、もし何かあった時に、ないのがもちろんいいですけど、対応できたりしたらいいなとも思いましたし、ね、本当に大きなことはできなくても、そういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていうふうには感じますね。
2: ライブの時っていうと何人ぐらいになります？
0: ドームになってしまうと、4万人、5万人とかになってくるんで、
2: やっぱりそれだけの人数を、避難をさせるためには、街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、警備の方だけのアナウンスだと、なかなか、思ったように通りの行動って取れなかったりする。そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が、実際の声でマイクを使って、観客の、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに言うというのは、とても効果的かなというふうに思いますね。
1: 本当にそうですね。こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、やっぱり防災学んだ方がいいんだなって思ったら、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるっていうのは、素晴らしいことだと思いますよね。
0: そうですね。
2: 災害の心理という分野が実はあってですね、災害心理、避難を促す言葉で、最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉は、もうみんな逃げてますよ、この言葉らしいんですね。防災士研修じゃないですけれども、牧大さんにご参考にいただける部分があるとしたら、私たちも避難します、皆さんも避難してください、こういうふうに言うと、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな。
0: すごくより現実的に感じやすいということですかね。
2: そうなんです。
1: そうですね。研修の時にも習いましたけど、率先避難者たれですよね。
2: そうです。
0: まずは自分の身をちゃんと守ることがあって、ようやく
1: そうで
0: ね、
1: すよ
0: 他の方
1: ね。
0: を守れるっていうところもあります
1: あり
0: もんね。
1: ますよね。
2: やっぱりアーティストの方は、ファンの方が大事だから、絶対にその方々が安全が確認できないと、こう逃げにくい、逃げれないっていう、なんかそういう責任感ってあったりするかなと思う。災害の時はそれが逆に、アーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことがだとしたら、うまいアナウンスの仕方としては、私たちもこれから逃げますと、私たちももう避難しますっていうふうに一言を付け加えれば、いい行動につながるかななんて思いますね。
0: すごい勉強になりました。
1: すごい勉強になりました。
0: 具体的な言葉で今お伺いできたので、すごく心強かったです。
1: それで背中を押されるなと思いました。
2: 思いました。ちゃんと避難できました。
1: 違うんですよ、受かってるかもしれません。
2: 黒瀬さんは大丈夫です、受かってますと。
1: 取れるまでやりますからね。
2: はい、お願いいたします。それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
0: EXILE 牧大として、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいている元気であったり、ライブ楽しかったとか、そういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるように、もっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、防災士としては、もし何かしらのお力添えがあれば、皆さんの助けになれるようにいたいですし、これからもそこを勉強しながら、防災士のことも宣伝しながら、アーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
1: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした。ありがとうございました。

0: ございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日は牧大さんに来ていただきましたね。
2: 牧大さん防災士の資格を取られて、
0: はい、
2: まだ数ヶ月というところなんですけれども、
0: はい、
2: 牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、
0: はい、
2: あの防災をこういろんな方に発信してもらう、特にあのダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるという防災訓練ですけれども、
0: はい、
2: 新たな視点を、ね、伝えていっていただければなってこのように思いました。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
2: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が6時をお知らせいたします。
3: 僕は歯磨きは割ともうずっと前から電動歯ブラシをずっと使ってるんですけど、
4: うん、そうですね、
3: 香織さんは割と手磨き派ですよね。
4: そうですね。そういえば
3: なんか理由があって、
4: なんかなんでですかね。その、その方がなんかコントロールしやすそうというか、まあ、電動歯磨きを、でもちょっと使ってた時期はあるんですけど、
3: 電動歯磨きってのはある。歯ブラシ、電動歯ブラシ、
4: 電動歯ブラシ、
3: 電動歯磨きってちょっとなんか最新な
4: そうだね、
3: 未来の機械、ドラえもんみたいな感じするね。なんかね、
4: なんかちょっとこう強いかなって、強さが気になったりとか、なのでなんか自分でコントロールしやすいのがやっぱ手で磨くのかなと思って、なんとなくそうなってますね。
3: 俺だけど全く真逆で、俺手で磨いてた時は、なんか力が入りすぎるのか、毎回血だらけになってたのよ。
4: 本当
3: そうそうそうそう、割とほら俺力み癖があるかな、なんかすごいゴシゴシやって、気がつくともう口の中が血だらけっていうのが毎回あって、でそれでしかも一回なんか歯医者さんに見てもらった時に、磨き残しが多いってすごい言われて、
4: ゴシゴシ磨いてる割には
3: ゴシゴシ磨いて血だらけになるんですよその割には随分磨き残しがありますねって言われて、それで先生から、あの電動、最近の電動歯ブラシでこう全体をこうやると、あのあまりそうやって血も出ないし、あの力加減も割と抑えられるし、あと綺麗にそういう歯垢とかも磨き残しもなくできますよっていうふうに言われて、それがきっかけで始めたんだけど、結構使うものによってさ、いろいろ違うじゃない、
4: 種類いっぱい出てますよね。
3: 種類がだからもうどれを選んでいいか、なんか最近はほら先が丸いやつとかさ、あと普通の歯ブラシ型のやつとか、あの薄いから奥までポケットに入るとか、でブラシもなんかいろんな細かいやつ、極細のやつとか、
4: 出てるね、
3: 間まで入るやつとかいろいろあるじゃない。
4: ある
3: で、この間ちょっと買って、で高かったんだけど、それがね、音がまずでかくて、ですごいのウィーンって工事現場みたいな音すんのよ。なんかそれで歯に当てた感じもすごく強くって、なんか痛い痛い痛いってなるぐらいの、だからそーっと当ててるんだけど、それでも当てると振動がグイーンってなって、これ

0: なんか歯が抜けそうと思って
1: 怖い怖い
0: だけどそれでもなかなか一回買っちゃうとさ、うん、電動歯ブラシって壊れないからあんまり。
1: そうか。
0: でそれからブラシを変えるたびになんかあの替えのブラシの値段も結構高かったりするじゃん。
1: うん、そうですね。
0: でそれのきっかけに、うん、ちょっともうちょっと昔使ってた優しいやつにしたいなと思って、うん、で歯ブラシをこの間買い替えたんですよ、うん、まあ充電式のやつをずっと使ってたんだけど、うん、電池でもいいかなと思って、ずっと充電してて1日1回しか使わないから、うん、だからなんかもう電池式で、
1: 電池もね充電の電池とかもあるしね。
0: そうなの、そうなの、充電の電池があるし、うん、それで買えればいいかと思って、うん、そっちの方が安かったから、うん、そっちにしたのよ、
1: うん、
0: それで音も割と静かで、
1: うん、
0: で当たった感じも全然ブイーンって言うんじゃなくてウィーンって小さくなるぐらいの、
1: うん、かなり違う、
0: ね、うん、そういう感じだし、あの歯ブラシもなんか、うん、あの極細のこうよく取れそうなやつで、
1: うん、
0: で割と優しい感じになって、あ、これ血も出ないし、うん、すごくいい感じだなと思って最近使ってるんですけど、うん、はい、あのもうこれで返品することもないから、うん、発行してよと思ってこうやって見てたら、うん、衝撃だったのが、
1: はい、
0: 電動アシスト歯ブラシって書いてあって、
1: 電動アシスト歯ブラシ
0: 初めて聞いた言葉じゃない？
1: 確かにアシスト、
0: 自転車はあるじゃん、
1: うん、聞く、
0: 電動アシスト自転車、
1: うん、
0: それは普通のチャリンコとして普段は漕ぐけど、
1: うん、
0: なんかちょっともうちょっとパワー欲しい時とか、
1: うん、
0: 坂登る時とか、
1: うん、
0: そういう時に
1: アシスト
0: してくれるっていうやつでしょ、
1: はい、
0: だから俺が買った電動歯ブラシは、うん、電動アシスト歯ブラシだったの。
1: え、どういうこと？
0: だから普通に手で磨いてくださいと、
1: うん、あ、そうなの？
0: でそれをアシストする振動が出てますよっていうものらしいの。
1: じゃあ自分でこう手を動かさないといけないってこと？
0: そうみたいなの俺ずっとそれをやらずにこう歯に当てるだけにしてたんだけど、うんうん、いいのかなって、うん、これでいいのかなと思ったらさっき箱を見たら、うん、電動アシスト歯ブラシって書いてあって、
1: そんなのもあるんだね。
0: 手磨きをサポートしますみたいな
1: あくまでも 手磨きがあってのサポートってことなんだね。
0: ちょっと俺衝撃で、
1: うん、
0: なんて言うんですか、あのバイクを買ったつもりが、うん、電動アシスト自転車を買ってしまったような
1: かなり違うね。
0: 違うでしょ、
1: うん、
0: 俺はアシストを買ったの。
1: アシストを買ったんだね。
0: 俺はバイクをくださいって言ったんですけどみたいなそんな感じなんですよ。

0: 2022年に福島県浪江町に移住した私たち古谷香織、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします。番組では皆さんからのメッセージを募集しています、はい、今週募集していたメッセージテーマは、はい、思い出の駅ということでね、番組の中でご紹介していきます、はい、メールはなみそら fm@gmail.com、はい、なみそら fm@gmail.com です、はい、西健二、古谷香織の X、Facebook、Instagram、Threads などでもコメントをお待ちしています、
1: はい、お待ちしてます。
0: 今日も古谷香織、
1: 西健二、
0: 浪江の空からお送りします。

0: 今週もプチ浪江町情報をお届けしたいと思います。
1: はい、番組の中でもね何度かご案内してきましたけれども、はい、いよいよ今度の日曜日の開催となります、浪江駅発ストリートミュージックフェスタをご紹介します。こちらは震災前に開催されていたストリートミュージックフェスタの復活を目指してということ で、
0: そうです、ね、
1: 去年からねまた少しずつ開催を始め、今回で3回目になります。今年は5月31日の日曜日、時間は午前10時から17時となっています。
0: はい、なんかさ過去2回はさ、はい、3月のすごい寒い時とさ、
1: そう、ね、
0: 7月のすごい暑い時に
1: 極端だったよね
0: だから、これ5月ちょうどいい感じですよね。
1: はい、お天気もね今のところ良さそうですし、そんなに暑くもならなそうなので、
0: そうだ、ね、
1: とてもいい感じになるんじゃないかなと。
0: そうだ、ね、イベント日和になりそうですよ ね、 ね、
1: はい、場所は JR 常磐線の浪江駅前です、はい、もちろん観覧無料、そして雨天祝勝開催の好天中止となっております。ミュージックフェスタということで、まあね、いろんな方がライブ出演してくださいますし、
0: そうですね、僕らももちろんね、はい、歌いますし、
1: で一緒にあの浪江町でね出会ったミュージシャン、はい、ソロのシンガーから、はい、バンドの方まで、
0: そうですね、
1: そしてちょっとジャンルもね変わっていて、あの民謡の方が出てくださったりとか、あの浪江のね太鼓和太鼓のグループ、はい、浪音さんが出てくださったりとか、本当にバラエティ豊かな、ね、メンバーとなっています。
0: はい、
1: そしてあの最近ね発表されたまた追加で出演してくださる方たちも決まっていて、アイドルグループ、もともとは浪江女子発組合だったりとか、はい、ルミユニオンにも、加入していたメンバー、鈴木萌香さん、それから青山菜の葉さん、はい、そしてあのまた別の、ね、新しい子たちということなんですが、ゆめさん、みるさんというあのスターダスト、
0: はいはいはいはい、
1: の事務所の、メンバーの
0: ももクロさんの事務所ですよね、
1: そうですね、はいはい、方たちも出てくださることになりました、ね、
0: はい、
1: ということで地元ミュージシャンと、そして、ね、アイドルの皆さんたちと一緒に ね、 ね、ステージ盛り上げていきたいと思います。
0: 浪江女子発組合っていうのはそのももクロのアーリンがプロデュースする、
1: はい、
0: 浪江町とかを復興を盛り上げるようなアイドルグループだったんですけど、うん、はい、名前がまず一回ルミユニオンに変わって、
1: そうですね、で
0: この間解散コンサートをやったんですよね、浪江でね、
1: はい、4月で ね、
0: ね、うん、すごいちょっとだからファンの人も地元の人もねすごく残念だなと思ってたんですけど、うん、こうやってねまたソロとかになっても遊びに来てくれるっていうのは嬉しいですよ ね、
1: ね、本当です ね、 ね、
0: 楽しみです。
1: ぜひね、はい、音楽であふれる一日をみんなでねお送りしたいと思います。
0: 楽器体験のコーナーなんかも、ね、
1: そうなんです、今回は楽器に触れるブースを予定していたりとか、はい、あとはあの今回もね飲食物の出店もございますし、
0: そうですね、
1: はい、あと効果を歌おうっていうね、
0: そうそうそうそう、浪江町に浪江の地元のね、
1: はい、地元の効果を歌うようなコーナーもあったり、
0: もともと学校たくさんあったんですけどみんな今廃校になっちゃってね、
1: そうですね、今はねもうね
0: もう小中学校一つずつしかないので、
1: はい、
0: いやそういうちょっとなくなってしまった学校の懐かしい効果なんかを、
1: はい、
0: みんなで歌おうっていうようなイベントもあります、
1: はい、はい、その他街歩きのコーナーなんかもあります。
0: そうだね、
1: 詳しい詳細が載ったチラシなどはね、はい、SNS で、たくさんアップされていると思いますので、
0: はい、
1: 浪江駅発ストリートミュージックフェスタぜひチェックして遊びに来てください。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: 5月31日日曜日浪江駅前でお待ちしておりま

0: ちょっと懐かしい感じのする駅の歌があるんでね、はい、お届けしようと思います。
1: お送りする曲はさだまさしさんのアルバム、はい、生命の木、はい、ツリーオブライフに収録されていました、ね、グレープで初恋駅。

0: 投稿テーマにもなってますけど、やっぱりちょっと子供の頃の駅とかさ、うん、はい、なんか懐かしい駅の風景っていうのはすごく思い出が詰まってるよ ね、
1: 忘れないものですよ ね、
0: そんな風景を思い起こさせてくれます。
1: お送りした曲はグレープで初恋駅でした。

0: 西健二と古谷香織がお送りしております浪江の空から、
1: はい。
0: 今週は思い出の駅というメッセージテーマで皆さんから投稿いただきました、
1: はい。
0: たくさんいただいたのでね、ちょっとご紹介していこうと思います、
1: う
0: ん、アークさんから、
1: はい、
0: いただきました。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。駅を利用していたのは学生の頃が多かったので、思い出の駅といえば高校時代によく乗り降りしていた大阪の千里中央駅です、うん。部活が終わった後、友達と買い食いしたり、3年生の後半などはよく授業をサボって喫茶店でゆっくりしたりしていました、
1: うん。
0: 大して大きなエピソードはないのですが、高校生なりにそれなりに楽しく青春時代を過ごした思い出の駅です。こういうことだよね、やっぱり
1: ね。
0: さっきの初恋駅なんていう曲もそうだけれどもさ、なんか学生時代に過ごした思い出がいっぱいその駅と一緒にあるっていう。
1: そうね、買い食いとか ねしたもんね。
0: だからさ、今なんかもう何でも駅綺麗に新しくなってはいるけれどもさ、うん、そういう思い出が一緒にこうなくなっていっちゃうよりちょっと寂しかったり切なかったりするよ ね、
1: う
0: ん。なんか今割と便利なものってこういうやり方がもう決まってきてて、うん、自然と形も駅の感じも似てきたりするじゃない、
1: うん。
0: で昔はなんか結構バラバラだった。
1: そうですね、
0: 印象があるよね、駅によってね、うん。まあ、そういう意味ではちょっとこういう学生の頃の思い出とやっぱりリンク
1: してますね。
0: してるよね、うん。アークさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 緑信号さんからもいただきました。ありがとうございます、はい。実は思い出の駅は福島県にあるんです。福島駅から出てる福島交通飯坂線の福島駅です、
1: う
0: ん。あ、いわゆるみんなが知ってる東北新幹線の福島駅とは違うんだね、
1: うん。違うんだ。
0: 2年前

0: の春に私が大ファンのアナウンサー久野智美さん、これなんか女子鉄アナウンサーと言われているらしいですよ ね、はい、ね、が声の担当をされました、あ、駅のアナウンスとかをしてるのかね、うんうん、メロディーも有名な小松大樹さんという方が作曲されて、放送とメロディーが導入された翌週に僕は録音しに行きました、
1: うん、すごいね、そのために行ったんだ、
0: わざわざそのために福島県来てくれるなら、できればそのためにこうイベント来てくれるとい
1: い、ね、イベントにもねぜひね、まあ、でもそれもイベントとかも
0: そうだね、まさにね、でもこういうのでさ、駅の発車メロディーが、うん、淵の上駅って銀河鉄道3ないんだったり、
1: はい、そうだよ ね、
0: ああいうのもやっぱりちょっと思いが乗っかるよ ね、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、地元の人の曲が使われてるとかよくあるもん ね、
0: そうだね、そういうなんか発車メロディーとかも駅によって
1: 思い出
0: につながるかもしれないね、なるなる、うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: ポテコさんからいただきました、
1: はい、
0: 西さん、かおるさん、おはようございます。私の思い出の駅は淵の部小から精神小に4年生の時に転校して、うん、これ神奈川県の相模原近辺の、
1: ね、そうですね、
0: 相模原駅が最寄りの駅になり、うん、北線前に東神奈川行きのホームは階段上り下り、八王子行きはスロープになっているだけでしたから、高校生までは通学で八王子行きに乗るときは走り込みセーフなんてこともできました。あ、結構ね、そのまんまつながってるところとどうしても階段を上って行かなきゃいけないところとでね、全然違うんだよね。今は伏線で駅舎も商業施設と同化し、どちらも階段を上り下りするためできなくなりました。駆け込みはしない方がそれいいですよね。
1: まあ、そうですけどね。でもみんな経験あるんじゃないですか。
0: あるね。木造駅舎の時には1969年のプレイガール Q のドラマに使われましたよ。香りはまだ生まれてないからな。
1: そうですね、
0: 全然生まれてないですね、
1: わからないですが、
0: プレイガール自体が懐かしいね。でもそういうなんか結構テレビでドラマで使われたりっていうのも印象に残ったり、
1: ありますね。
0: 地元の駅が使われるとすごい嬉しかったりするよね。ポテコさん、ありがとうございました。それからペーターさんからもいただきました、ありがとうございます。小学1年生の時に父と旅行した時の東京駅が思い出に残ってます。東海道新幹線ではなく在来線の特急で地元の岩国、これ山陰方面だよね、岩国駅から移動、山陽本線からきっと大阪まで来たのかね、で新大阪から東海道新幹線で東京に来ただろうね、はい、きっと、のうっすらと覚えています。東京駅に着いた後、国鉄関係者の父が宿泊する施設に入った時の冷房の効いていない薄暗い廊下ははっきりと覚えています。あ、でもそれなんかちょっと特別感あるじゃないね、普通のホテルと違って ね、帰りは東京駅から名古屋駅まで東海道新幹線に乗りました。喜んだ私は父が知らない間に勝手に一人で新幹線車両に乗り込み、父が探し回る大騒ぎとなりました。お父さん心配だよね、
1: 心配だったね。
0: だからこの頃にはまだ東海道新幹線で新大阪までで、山陽新幹線とかまだなかった、
1: ね、あ、そっか、
0: それで岩国駅まではそれ行けなかったんだね、でもこれは新幹線最初乗った時とか、やっぱ俺も覚えてるわ、
1: 早かったしね、
0: 早かったし、あのやっぱり駅も、駅とかそういうホームとかもちょっと最新の感じで、未来の感じがしたんだよね。俺いまだになんか新横浜駅で買ったあのサンドイッチ、ハムのサンドイッチの味が忘れられなくて、本当に子供の頃なんだけどね、いまだにその味を求めてるんだけど、ないんだよね。
1: あ、そう、
0: それはもうきっと大人になったらその味はないのかもしれないけど、
1: ね、子供の時だから感じた、
0: 子供ならではだったかもしれないけど ね、
1: 思い出の味かもね、
0: ね、まあ、あのペーターさん東京駅って言うんですけど、まんまるシェフさんもね、あの東北新幹線の東京駅八重洲口ホームがやたら長くて、秋田新幹線は後ろだからめっちゃ歩くんでデブにはもう辛いという印象しかないです。
1: 東京駅広
0: いよね、広すぎだよね、一駅分ぐらい歩いたんじゃないかなと思ったり、
1: 迷子になりそう、大人でもなりそう、
0: ね、そうだよね皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週なんですけれども、はい、来週は6月の2日放送ということで、はい、この日がなんとね、うん、本能寺の変があった日なんですって。
1: はいはい、あの有名な
0: 見たんかいって言いたくなるけどね
1: 本当だね
0: あ今日6月2日だってその時見たんかいって思う、まあ

0: もいろいろ残されてるんでしょうね。
1: そうだね、う
0: ん、
1: だから本能寺の変っていうので、はい、何かこうテーマにできないかなと思っていろいろ考えたんです、
0: はい、
1: あなたの周りの変な人とか
0: 変な人変だから
1: 最近あった変なこととか、
0: あ、
1: それこの番組で紹介するテーマが
0: ちょっとね
1: でもうちょっとポジティブにならないかなと思っていろいろとカオリンと相談してたら、
0: うん、
1: あのじゃあ本能寺の変に絡めてリニューアルってどうですか、うん、って確かに織田信長の世から明智光秀のリニューアルされた感じはするけど本能寺の変をリニューアルっていうかね、
0: ちょっとポップすぎた
1: ちょっと面白いなと思っていろいろとそんなんであのふざけてたら全然テーマが決まらなくてですね、
0: はい、
1: あの今回は最近変わったこと、
0: はい、
1: ね、本能寺の変の変を取って、
0: はい、
1: 最近変わったことなんか
0: いろいろありそう、
1: ね、職場の環境変わりましたとか、
0: うんうん、
1: あとは何でしょうね、あのうちだったら最近猫を飼いましたとか ね
0: 大きく変わったことよね。
1: あとなんか最近買い替えたあのスマホ買い替えましたとか、メガネをちょっと作り替えましたとか、
0: うんうん、
1: なんかそういったあの最近あなたの身の回りで変えたこと、
0: はい、
1: 変わったこと、
0: はい、
1: こちら送っていただきたいなと思います。
0: はい、お待ちしています、
1: はい、
0: メールはなみそら fm@gmail.com、
1: はい、
0: なみそら fm@gmail.com です、
1: はい、
0: 西健治古谷香織の X、Facebook、Instagram、Threads などでもコメントお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。
0: それでは番組はまた来週です、
1: はい、
0: 古谷香織、
1: 西健治、
0: なみえの空からお送りします。
1: FM モットコム、古谷香織、西健治、浪江の空から。この番組は浪江町の協力でお送りしました。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて中から元気な元気な
4: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

古屋の森。昔昔、あるところに大層貧しいじいさんとばあさんがおらって、大きな百姓ではあったんだが、なじょしたことが家族みんなが死んでしまってな、生き残ったのはじいさんとばあさんと馬が一頭だけだったんだと。雨の降る夜にね、雨の夜は仕事にもってこいと、馬泥棒が馬小屋の屋根に忍び込んでは、じいさんとばあさんが寝るのを待っていたんだが、そのうちに待ちくたびっちゃね、寝てしまったんだと。その頃山の狼も腹を減らして山から降りてきては、あの馬っこ食ってくれっぺと、こっそっと中の様子を見ていたんだと。ほたこと知らねえじいさんとおばあさんは、雨の音を聞きながらいろり端でうずくまっていてない。ばあさんが、なあじいさん、この世で一番おっかねえものはなんだいと聞いてない。じいさんは、ほだな、世の中で一番おっかねえものといえば、それは狼だべな。ほら、あの狼の吠える声聞いただけで震えが来るもんな。ばあさん、ばあさんは何がおっかねえ。ほだない、狼もおっかねえない。それよりおっかねえのは古屋の森でねえかいと、ばあさんが言ったと。するとじいさんがでっけえ声で、ほだほだな、古屋の森。

0: 森だな。あの古屋の森はあっちからもこっちからも来っからな。教わっちゃら逃げ場ねえもんな。そうだない、あの古屋の森は待ったなしで来っから防ぎようもねえない、と負担じ喋っていたんだと。そう言ってるうちに、あららら、母さん、なんだか森が来たようだな、とじいさんは屋根から落ちる雨のしずくを眺めていたんだと。その話を聞いていた狼は、こりゃ大変だ、俺より強い森とかいうもんがやってきたって、と震え上がって逃げ出そうとしたんだが、ちょうどその時に屋根の上で眠りこけていた馬泥棒がドサッと狼の背中へ転げ落ちちまったから、いやいや狼は驚いたの驚かないの、古屋の森が背中に取り付いた、とばっかりに無我夢中で駆け出したんだと。泥棒は寝ぼけ眼で狼を馬と間違えたがらない、これ振り落とされては大変だとしっかり耳にしがみついていたと。こうして狼は森の中めちゃくちゃに一晩中走っていたんだと。そのうちにない夜が明けてきて、山奥の木の上で猿が、あれおかしいんでねえか、狼が人間を背中に乗せて走ってっぞ、と林立ててない。馬泥棒がはっと気がつくと、子馬と思ったのは大きな狼だったから、こりゃ大変だとばかり木の枝を見つけて飛び降りたんだと。だがない、ちょうどその木にでっかい穴が開いていて、すっぽり落ちてしまったから、馬泥棒はしばらくそこにかかれることにしたんだけど、穴がない、あんまりにも深かったから、やれやれえれえことになっちまったな、なあどうしてこの穴から出っぺと考えていたと。外では猿と狼が言い合っていて、狼どん狼どん、何慌ててんだ、お前の背中に乗ってたのは人間だべ。なんだと、あれは古屋の森というこの世で一番おっかねえもんだ、いや確かに人間だ、ちょっと待ってろ、オラが探ってみっから、と言って猿が長い尻尾を穴へ垂らし込んで、人間一家人間一家と探ったと。穴の中で馬泥棒は、いやいやこれはちょうどいいもんが落ちてきたわい、よしあれに捕まって上がっぺ、と尻尾にいきなり飛びついては必死になって穴から這い上がろうとしていたと。猿はバカ力で尻尾を引っ張らっちゃもんで悲鳴あげて、いでででで、いでででで、こりゃ大ごとだ、狼どん狼どん、これやっぱり古屋の森に違いね、オラを引っ張ってる、と叫んだ。狼はそれを聞くなり、 これは大変だと一目散に逃げたと。おい狼どん、待ってくれ待ってくれと猿は顔を真っ赤にして叫んでは逃げ出そうとしたんだがな、とうとう尻尾がプツンと切れて前のめりに倒っちな顔をすりむいてしまったんだと。それから猿の尻尾は短く顔は真っ赤になったんだない。おしまい。
1: ありがとうございました。今日は古屋の森をですね、元宮昔々の会渡辺聖子さんにご披露いただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: 何でしょう、怖いお話かなと思って聞いてたらとってもコミカルで。
0: そうですね、最後が楽しかったですね。
1: 楽しかったですよね、はい、その古屋の森をみんなで、ね、一体何だろうと。
0: そうそうそう、
1: 怖がって
0: ね、目に見えないからね、うん、怖いんでしょうね。
1: そうですね、うん、想像が想像を呼んで、でその猿がね、尻尾が短くて、
0: はい、
1: 顔が赤い理由が、あ、これだったのかという。
0: 私もこれ読んで初めて分かりました。
1: とても楽しいお話、コミカルな、はい、楽しいお話をありがとうございました。渡辺聖子さんでした。そして今日はですね、渡辺さんからリクエストもいただいてますね、
0: はい、
1: 村下幸三の初恋お送りしたいと思います。ありがとうございました。またご出演お待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。

0: 放送は FM.com 福島県本宮市から 77.7MHz でお送りしています。 FM
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: った。
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: もっとこむ防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとこむ防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとこむ防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。 This is called Don't Stop Me Now.

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて、中央公民館と白沢公民館で、特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ、身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆さんが相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは、市民部生活環境課までお問い合わせください。続いて、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しています。証明書が必要な場合は、夜間や休日でも、マイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますので、ご利用ください。詳しくは、市のホームページをご覧ください。続いて、明日の動きです。マイナンバーカードの休日窓口を午前9時から正午まで市役所本庁で開設します。マイナンバーカードに関する手続きができますので、ぜひご利用ください。こちらは防災元宮広報です。

0: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが7時をお知らせします。
1: 海老沢あかねのビッグフィッシュファクトリー。
2: この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組です。東北の皆さん、ビッグフィッシュファクトリー第4週目を担当いたします。あなたの心にときめき取れたのは、千葉県柏出身シンガーソングライターの海老沢あかねです。そうなんです、皆様、本日は相方のねボンボンお休みで、ねっち一人でのラジオとなります。ちょっとねドキドキ、久しぶりの一人喋りなのでしてるんですけれども、元気いっぱいお届けしていこうと思います。そんなねっちですけれども、最近ねちょこちょこちょっとね体調を崩したりとか、あとねちょっと扁桃腺のこうね症状によるなんだろうな熱とかがね出ちゃったりして、ちょっとブルーな気持ちでいっぱいだったんですけれども、前回ね4月26日には久しぶりにねこう野外ライブの方に出演させていただいたり、東北でもねこう元気いっぱいやらせていただいております。そんなねねっちですけれども、昭和100年歌謡祭というイベントをねこの間やったりとか、あとゴールデンウィークがねあったので、その期間もねこうキッズイベントの司会だったり、あとのど自慢の司会もやらせていただいたり、シンガーソングライターのね仲良しの皆さんと一緒にライブをやってこうお酒を楽しんだり、はたまたね名古屋の方に行って栄南音楽祭という毎年ね出演させていただいている大きなイベントで歌わせていただいたりしました。そんなねこうちょっと今日は情報量いっぱいなんですけれども、たくさん楽曲の方もお届けしていこうと思います。それでは早速ですけれども、まずはオープニング楽曲をお届けいたします。今回お届けするアーティストはおさりかずきさん。少しだけプロフィールの方もご紹介いたします。13歳よりテノール歌手に師事し声楽を学ぶ。声楽コンクール全国大会3位入賞。2018年3月ファーストワンマンライブいつか光をなくしても公演中に音楽家ジストニアであることを告白。喉と右手の治療を専念するために一切の音楽活動を休止。そして2026年6月20日の土曜日、自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブエンターテイナーの開催を発表ということでね、今回は楽曲の方を持ってきていただいております。それでは皆様早速お聴きくださいませ。どうぞ。
3: ビッグフィッシュファクトリーをお聴きの皆様、

ファン、心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聴きいただく楽曲は、おさりかずき、いつか光をなくしても。10年、喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲は、そんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は、人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー、たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日、仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきで、いつか光をなくしても。

今月のネッチカヨン。はい、ということで今回はですね、先ほども少しお話ししました4月29日水曜日の祝日、昭和の日に開催しました昭和100年歌謡祭の中から一曲お届けしたいなと思います。私がね、こう昭和歌謡を好きになったきっかけがちょうどコロナ禍だったんですけど、ファンの皆さんからいただいたリクエスト楽曲をこう覚えて歌うっていうのを毎日ねやっていました。配信アプリでねこう毎日やっていたんですけど、自分のね応援していただいているファンの皆さんのこう年齢層が私よりも結構ね高めだった関係もあって、皆さんからねこうリクエストいただく楽曲がちょうど本当1970年代から80年代後半ぐらいのね曲が多かったんですよ。でその楽曲たちをこう私なりに解釈して、どんなエピソードがあるんだろうな、どんな思い出があってこう時代の背景とともに歌われていたんだろうっていうのを調べていく中で、もちろん楽曲のこうなんだろうな、バックボーンもそうだし、言葉、メロディー、どんな人が作ってるんだろうっていう作詞家さん、作曲家さん、編曲家さんのねこうどなたが作ってるんだろうとか、もちろんそういうのも調べたりとかして、それ以外にもこう昭和の言葉だったりとか、昭和に流行っていたものとか、あと昭和のねもうファッション私も大好きなんですけど、それにねこう自分自身がいつの間にか惹かれて、それをねこうもともとは皆さんからこうねっちこういうの歌ってよって言われて歌っていたものが、私自身からあこういうのも歌ってみたい、ああいうのも歌ってみたい、そっからね昭和歌謡のことが大好きになりました。で今回はその昭和100年歌謡祭という昭和の100年をね歌謡記念したイベントの第4弾だったんですけれども、いつもは私はどちらかというと昭和のアイドルソングとか、あとまあなんだろうな、女性アーティストの皆さんの曲をね歌うことが多かったんですけれども、今回はちょっとねアプローチを変えてみて、ちょっぴりなんだろうな、いつも自分が歌っている楽曲とは違った曲を歌ってみようみたいな感じのことを思いまして、例えばチューリップさんの青春の影だったりとか、西田敏行さんのもしもピアノが弾けたならとか、ね、徳永英明さんのレイニーブルーとか、そういうね男性アーティストの皆さんの楽曲もカバーさせていただきました。で今回は全14曲歌った中からファンの、ね、皆さんにリクエストいただいた楽曲の1曲、中山美穂さんの仁義愛してもらいますという曲を皆さんにお聴きいただきたいなと思います。今回はピアノサポート三宅慎太郎くんさんに演奏いただきまして、ちょっとねこうライブ映像にはなっているんですけど、ぜひねそちらも YouTube 等でお聞き見ていただきたいんですけれども、セーラー服で今回は歌唱しているので、そちらもねこうちょっと想像しながらお聞きいただきたいなと思います。それでは昭和100年歌謡祭から仁義愛してもらいます、どうぞ。

0: 回はですね、社会福祉法人太陽の丘福祉会春のバラ祭り母の日マルシェにお邪魔しました。
1: いや今回のイベントねすごく暖かくて、全3組でねこうやらせていただいたんですけれども、海老沢あかねと、そしてあのフラダンスのプチレフアさんと、あと竹森まさゆきさん、3組でねこうステージの方もねやらせていただきましたよ。
0: それでは今回のねホームの中をお届けしたので、その様子をどうぞ。

はい、ということであっという間にエンディングとなりました。もうほんと日々早いですよね。ネッチもね、こうもう毎日せわしなく生きてるのであっという間に1日が経ってしまう、そんなね毎日なんですけれども、次にね東北に行くね日程とかはおいおいちょっと SNS 等で告知したいなと思うんですけれども、今年は10月11月ともうたくさんねライブをさせていただくんですけれども、10月の10日の土曜日お昼ですね、こちらもう仙台の方でちょっと大きなコンサートをやらせていただきますので、詳細の方もちょっとねお時間いただくんですけれども、開けておいていただけたらとても嬉しいです。それ以外にもネッチの情報はですね、海老沢あかねで検索していただくと X、Instagram、アメーバブログ等が出てきますので、そちらでぜひチェックしていただきつつ、あとね Spotify や iTunes などでも音楽が聴けたり、 YouTube でもミュージックビデオが見られたりしますので、ぜひそちらのチェックよろしくお願いします。そしてこうね BFTV、 そしてビッグフィッシュファクトリーのお知らせは BFTV のね公式アカウントがあるので、そちらからぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは最後は今日は海老沢あかねの楽曲でお別れにしたいなと思います。新しくこう1月8日にリリースした作品の中から、ちょっと皆さんがお腹空いちゃうかもしれないあの曲をお届けしたいなと思います。海老沢あかねで昔ながらナポリタンお聴きください。それでは来月も第4週でお会いしましょう。来週のビッグフィッシュファクトリーはデイヒーさんが担当いたします。ここまでのお相手は海老沢あかねでした。来月はボンボンと一緒にお届けいたしますね。ラジオといえばビッグフィッシュファクトリー、またねー。

JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: はい、では始まりました。
1: はい、始まりました。
0: もっとこむのくだらない話。
1: はい、くだらない話
0: ちょっと定着しつつありますか。何回目、ね、3回目4回目ぐらい、
1: 4回目ですかね。
0: 4回目ぐらいやってるもんね。
1: はい、ますね。
0: でネタはあんのかな。
1: ネタは
0: あるか。なんかね、ちょっとこの間爆笑したよね。
1: はい、爆笑した話1個ありますね。
0: うん、っていうか今日疲れた。
1: はい、本当に疲れました。
0: ね、すごかったね。
1: はい、なんでアイス食べながら収録しております。まあ、
0: うん、はい、すいません。
1: はい、すいません。
0: 暑い中ね、ちょっとねやってきたんでね。はい。ということで、
1: はい、
0: ネタありますか。
1: ネタじゃん、神社神社の話を、たくみさんから神社の話を、ね、はい、
0: 元宮のお出かけマップ、はい、っていうのがあるんですよ。す、ね、駅とかでももらえるやつ、
1: はい、
0: それを見てたら、まあ元宮ってあの神社何個もあるんですよね。
1: はい、
0: あだったら神社とか、そしたら英語で、あだたら神社だったら、あだたら神社シュラインっていう英語だったんですよ。
1: ですね。
0: それってあだたら神社神社じゃないですか。簡単に読んだら。
1: そしたら神社神社ですね。
0: はい、神社。したらなんかもうね、ちひろちゃんとね、神社神社っていう、あのリンダリンダみたいになっちゃって。ね、それなんか、いいんだか悪いんだか分かんないけど、神社神社ってなっちゃって。っていう本当にくだらない話で笑いましたっていう話ですね。
1: 本当にくだらないですね。
0: ね、本当くだらないと思う。
1: 神社シュラインっても神社神社ですもんね。
0: うん。
1: それもリンダリンダですもんね。
0: それが正しいかも分かんないけどね。
1: 正しいんすよ。
0: うん。
1: きっと。
0: 正しい。
1: 正しいんすよ。
0: あと何かありました？ネタ。
1: あとは。
0: なんかいろいろあったよね。なんせさ、
1: はい、
0: 毎日笑ってっからさ、何で笑ってっか全然わかんないんですけど。
1: すぐにくだらないっすよね。
0: だよね。本当にいい意味でくだらないことで毎日笑ってんすよね。
1: はい、
0: あと何あったばい。
1: 個人的な話なんですけど、
0: はい、どうぞどうぞ。
1: 時は遡って5月の最初のゴールデンウィークに戻るんですけど、
0: うん、
1: 自分が通ってた専門学校の同級生と飲みに行ったんですよ。
0: うんうん、
1: その時に同級生がした話がおもろくて、
0: うん、
1: その同級生名古屋に友達がいるみたいで、
0: うんうんうん、
1: 名古屋に1週間ぐらい友達のところに泊まりに行ったらしいんですけど、
0: うんうんうん、
1: その友達が飲みに行ったらしいんですよ、
0: うん、
1: 名古屋の飲み屋に、
0: うんうん、
1: そ外国人も多分隣の席からいたんでしょうね。箸あるじゃないですか。
0: 箸ね、うん、
1: 箸、まあ、自分も苦手なんですけど、うん、正しく持つ、
0: うん、
1: の友達も正しく持つのも苦手で、
0: うん、
1: 外国人の方にそれ箸の持ち方違うよって逆に外国人の方に注意されたみたいな話聞いてなんか面白いな
0: と。うちも多分正しくはないと思う。
1: 箸正しく
0: 中指を入れれないの。あれって普通こう中指こう置くんでしょ、真ん中に
1: みたいですね、
0: うん、それ置けないの入れないで、うちやってんの。
1: あほ
0: ー、うちの国入れれないんだよね。できる、
1: 中
0: に入れたよね。
1: できます。
0: 今さらできないよね。
1: できるっちゃできるんですけど
0: 邪魔なんだよ、うち
1: 疲れるんですよ、
0: ね、
1: なんか変な力入っちゃ
0: ってだよね、
1: はい、
0: 不器用なのかな、
1: なんですか ね、
0: ね、確かにそう考えたら難しいか。
1: 箸むずいっすよね、
0: うん、ナイフとフォークもむずいけどね。ナイフとフォークは、ナイフが右だよね。
1: ナイフが右、利き手の方です、
0: ね、だよね、
1: はい、
0: でフォークが左でしょ、
1: はい、
0: それで思い出した。私の娘が、
1: はい、
0: あのパスタ食べるときに、はい、右でフォーク、
1: 右でフォーク、
0: 左スプーンで、
1: はい、
0: こうくるくるくるってやって食べるんですけど、
1: ね、
0: 私は、
1: はい、
0: でそれが最近こうやりたくなったみたいで、前はちっちゃい頃はそのフォークだけで食べてたんですけど、はい、その大人のその食べ方を真似したいみたいで、
1: はい、
0: 頑張ってやってんだけど、最後の方にズコって あのまた最初に戻っちゃうんですよ、怒っちゃって、
1: っ
0: そうそうそう、あとちょっとあとちょっとっていうところでズゴって怒って、あーっていうんだ、いつになったら食べれんだろうこの子はっていうのがそう何回かあって、
1: ま
0: あ、それはそれ、
1: ね、
0: そうそうそう、微笑ましいというか可愛いなっていうエピソードだけど、
1: いいですね。
0: ねえ、やっぱ子供は無邪気が一番よね。
1: 人生一周目って感じして、
0: うん、かわいいよね。
1: かわいいですね、うん。
0: そうだよね、やったことないもんねっていうことばっかりだね。あと何やったろう。
1: でしょうね。くだらない話。
0: くだらなさすぎんだよ。でも毎日ちゃんと仕事はしてるよ。
1: 仕事はしてますね。
0: これだけ聞いてる人からしたら。あんたら仕事ちゃんと仕事してんのって多分思ってるよね。
1: ですよね。
0: いつも笑ってふざけた話して笑ってるよね
1: 常にくだらないとか言って、
0: そう、ちひるちゃんいないとね、そういえばね。
1: そうなんですよ ね、 ね、二人でやってます。
0: 何しよう、何話そう。
1: 先週の土曜日に子供祭りってあったじゃないですか。そこでなんか自衛隊の音楽隊がの演奏があったんですね。
0: 見たこと
1: めっちゃ良かったですよ。
0: だよね、
1: めっちゃ面白かったです。
0: 何時からだったんですか。
1: あれ12時半から。
0: あー、じゃあうちもういなかったのか。
1: あー、40分ぐらいやってましたね。結構
0: うちいなかったんだじゃん。見たことない。
1: 有名な曲スカパラやったり、ジブリの散歩やったり、
0: 結
1: 構いろんな曲、コナンもやってたかな。
0: いいね。
1: でその音楽隊の司会の方が、ちょっと緊張なのかちょっとカミカミだったんですね、司会いろいろ曲紹介とかで、で、アンパンマンのマーチもやったんですよ、でその曲紹介、アンパンマンのマーチの曲紹介終わって、それでは聴いてください、アンパンのマーチ、合ってるんだけど合ってるんだけども
0: でもアンパンじゃないからね、アンパン前つかないとあのキャラクターにならないからね、アンパンはパンだからね。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、恵比寿屋さんとか美味しいけどさ、
1: アンパンが足生えて歩いてみたいなその緊張してるとか自分がアンパンのマーチって言ってるのは多分気づいてないですよ。
0: 気づいてない、ね、でもなんかね、
1: でもあれクスクスクスクスって笑ってて面白かったなっていう。
0: やっぱさ、ムードメーカー的な人って大事だよね。
1: そうなんですよね、
0: 面白い人か、いじられキャラか、ね、
1: 大事
0: 欲しいよね。
1: バカになりますよね、
0: あと何やったろう最近。
1: 祭りで会った話です。

0: はい、
1: うちの娘ネタで言うとね、
0: はい、
1: サファリパークにジージとバーバと行ったみたいなね、
0: はい、サファリパーク、はい、
1: うん、二本松の、
0: 二本松、はい、うん、ありますね。
1: そしたらあの何話し飼いエリアみたいなのをさ、
0: あ、
1: 車、はいはい、レンタルして行けんだよ、
0: はい、行けますね、
1: うん、でそこに行った時にそのライオンとかはあんまりこう動かなくて、
0: はい、
1: のんびり行けるじゃん、はい、その先草食動物になった瞬間さ、 わちゃわちゃしてんだよね多分。
0: あ、
1: シマウマなのアルパカなの、はい、いろいろすごい寄ってくるんだって、
0: はい、
1: したらそのある一頭のアルパカだけが
0: アルパカ、
1: うん、前歯をこう出しながら向かってきてその餌よこせって、
0: ね、はい、
1: それがずっとこう離れないんだって。娘にとってはトラウマになったみたいで、
0: アルパカがトラウマに、
1: そう、そのアルパカキモかったのって言うから何がって、歯二本出して向かってくるの、あの歯がキモいって、
0: 歯がキモい、
1: そう、なんか歯を二本とにかく出して向かってくるって、はい、でその多分目線的にちょうどそこなのかなと思うんだよね、その娘のこの車の中から見る目の高さがちょうどその歯ぐらいなのか分かんないけど、
0: 前見たら歯みたいな、
1: そう、それがキモいって、やっぱほら綺麗ではないじゃん
0: ですね、
1: 歯磨きするわけじゃないからさ、はい、だからそれがちょっと嫌だったって、それでいつまでも自分のその車の周りをうるうるうるうるされて餌あげれないじゃん、それで怖いから余計に、
0: ね、
1: そう、
0: はい、
1: そういうのでなんか怖い思いをしたって言ってんだけど、今日収録日が26で、
0: はい、
1: で放送日28か、
0: 28ですね、
1: うん、でその次の日29日親子遠足でなんとサファリパークに行くんですよ。
0: あ、トラウマのアルパカにまた会う可能性があるんですね。
1: そうそう、でももう本人は分かってて、はい、でママあの遠足の時さあのアルパカキモかったとこに行くんだよねって言っててそうだよって、でももう怖くないから大丈夫だって言ってた、
0: はい、強いですね、
1: うん、そんな感じのエピソードがありました。
0: はい、何があるかな、何だろうね、
1: 何があるだろう、
0: くだらなさって言ったら、うん、ちょうど今日の収録日の前日に、
1: うんうん、
0: 夜夫の友達とお話ししてて、
1: うん、
0: 3月末ぐらいに知り合ったんですね、
1: うん、
0: 今年の3月末ぐらいに、
1: うんうん、
0: 今2ヶ月ぐらいなんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんか最近旅行行きたい欲がすごいんですよ、うん、自分が、
1: うんうん、
0: で急に江ノ島行かねって言い出したんですよ自分が、
1: うん、
0: そしたらあ行こうっつって、
1: うん、
0: 急に江ノ島決まったんですよ。
1: すごい、
0: 江ノ島に。
1: いつ行くの？
0: 一応予定では9月に行こうかなと思ってるんですけど、
1: そんぐらいが一番いいね。
0: はい、
1: うんうんうん、江ノ島いいな。
0: 水族館とか、
1: うん、
0: あって江ノ島水族館とかイルカのショーがある
1: いい、ね、イルカのショーがさ、はい、何豪華なとこいいよね。
0: いいですよね、
1: うん、
0: その江ノ島水族館のイルカのショーのなんか名前が面白くて、うん、ウェーブ、
1: え、
0: ウェーブ、君の波になりたい、
1: かっこいい、なんか
0: 君の波になりたいってなんだと思って、
1: すごいね、心をあれじゃない、動かしてくるようなショーだっていうことなんじゃない、
0: 期待できますね、
1: うん、めっちゃ気になるそれ、
0: ね、
1: いいな、
0: すんごい楽しみなんですよね。
1: いいね、
0: それ楽しみで仕事頑張るぐらいの勢いで働いてますけども、
1: こっちの方の水族館だったらシーパラが行ったことある。
0: シーパラ、シーパラってどこにあるんですか？
1: 八景島。
0: 八景島、なんか聞いたことあります。
1: シーパラもめっちゃ良かったよ。
0: シーパラ、シーパラもイルカのショーはありますよね多分ね。
1: あるある。
0: で
1: 結構豪華というか、
0: はい、八景島、横浜なんですか？じゃあ結構近いんですね。
1: 近いね。

0: 水族館巡りとかして来ちゃった方がいいのかな。
1: 確かに、なんかね、シーパラはね、はい、あれも近いんだよ、遊園地近いっていうか同じ敷地内に
0: 水族館と遊園地あるみたいな、
1: うんうんうん、
0: はいはいはい、いろいろ楽し
1: みますね、結構おすすめ、シーパラは。そして近くに結構あれじゃない、あの遊び場もあれば買い物する場所もあったはずだから、
0: いいですね、
1: ここはマジでおすすめだわ。
0: ちょっと八景島もシーパラダイスの方
1: が多分、アウトレットもそんな遠くないはずよ。
0: じゃあもうここ来ればまあ何でもできるみたいな。
1: うん、だからうち横浜大好きなんだよね。
0: 横浜行ったことないですよね。
1: またね、夜景も綺麗だし、
0: あ、夜景
1: たまんないよね。また電車とかでさ、ちょっとほら近く、駅の近くに泊まって、
0: はい、
1: 電車であちこちこう近場巡って歩くっていうのが、その夕方で夜その夜景を見るっていうコースがもう最高だと思う。
0: 最高ですね。
1: うん、てか旅の話になってしまった。
0: いや、いいんですよ。いいんですよ、もう何でも話していい話。
1: あれ、そういえばさ、りくくんのあれだ、はい、趣味っていうかさ、
0: はい、
1: 好きな食べ物っていうか、なんか
0: 食べ物、
1: パン巡りだっけ。
0: あ、パン好きですね。パン好きで、
1: おすすめのパン屋さんは、
0: おすすめのパン屋さんは一番なんか印象に残ってるパン屋さんが郡山の朝霞にある、
1: うん、
0: なんだっけかな、なんだっけ、やばい、ど忘れしちゃった。ど忘れしちゃった。
1: 朝霞町パンで出てくる、
0: わかんないです。あれポイントカード作ったんで、あ、ボーノボーノです。ボーノボーノ、
1: あ、なんか聞いたことある。
0: ボーノボーノです
1: 、聞いたことある。
0: ここが、うん、すごい、
1: そこの何パン、
0: あ、なんでも欲しかったですね。
1: へ、
0: 基本パン屋さん行って食べるのが、うん、アンバターのパン、うん、
1: ね、アンバター美味しいよね。
0: アンホイップとかのパン、
1: わかる、
0: 食べるんですけど、めっちゃ美味しかったですし、
1: めっちゃ美味しいよね。
0: 他にもいろいろ種類いっぱいあって、店員さんもなんか気さくな方で、
1: へ、
0: 基本腰になんかぬいぐるみつけてるんですけど、
1: うん、
0: その時イーブイつけてたんですね、うん、かわいいねって話しかけてくれて、すんごいいい人たちで、絶対にまた行こうって思って、半年ぐらいまだ行けてなくて。
1: あ、そうなんだ。行ってみよう。
0: めっちゃ美味しいですよ。
1: 行ってみよう。ボーノボーノね。
0: ボーノボーノです。皆さんもぜひ。
1: はい、行ってみます、は
0: い。めっちゃ美味しいんで。
1: アンバターで思い出したけどさ、はい、あの白沢直売所のさ、
0: 沢ちゃん
1: 。
0: 沢ちゃん、はい。
1: のところで売ってるゲンファームさんのパン、あの
0: ゲンファームさん、
1: モットコムでも、
0: はい、
1: たまに金曜日来るじゃん、はい、そこでも、まあ、今種類いろいろ頼んでるからあれだけど、はい、前そのあんバターも取り扱ってて、すごいずっしりした感じで美味しいあんバターだった。それは食べてみてほしい。
0: 食べてみます、
1: ね、
0: ゲンファームさんのあんバター、
1: うん、うん、
0: 食べてみたいです。
1: その沢ちゃんでも売ってるし、なんか多分市役所さんでも、
0: はい、
1: お昼の時間その直売所さんなんか販売に来てる時があるらしいの、ね、週に2回ぐらい。
0: それは一般の方でも普通に
1: 買える、うん、買える買える。そのなんか市役所入っていくと、はい、その市民課じゃん最初
0: ですね、
1: 真ん中、はい、あの辺のこう前で、あの、
0: はい、
1: まゆみちゃんガチャガチャあるあたりの広場みたいなところで出し、あの、やって売ってるみたいな。
0: へ
1: え、そうそうそうそう、
0: 移動販売もやってるんですね。
1: いいよね、だから
0: いいですね、
1: うん、そうだね、
0: パン大好きです
1: だよね。
0: たくみさんはなんかご飯系でどれ系が好
1: き
0: な、
1: 店
0: によく行くとかはあるんですか。
1: 結構いろいろ行く派なんだよね。
0: あ、
1: そのどれっては決めてない。
0: とりあえず美味しそうだなったら行くみたいな、
1: うんうん、とりあえず行ってみる派だから、
0: はい、
1: そうだね。
0: その中でも一番美味しかったお店というか、
1: 悩む。あ、めっちゃ、あ、でもね、
0: はい、
1: ケーキ屋さんの推しはある、最近の、
0: はい、
1: まあ、福島市なんだけど、
0: はい、
1: ラパンドールっていうところ。
0: ラパンドール、
1: うん、 調べてみて。
0: ジャパンドール。
1: そこは、はい、まあ、シフォンケーキが多分推しなんだよね、お店の。
0: はいはいはい。
1: だから結構いろんな種類のシフォンケーキがあって。
0: はい。
1: ですっごいどのシフォンケーキ、だからシフォンケーキ以外も美味しいの。
0: 本当だ、シフォンケーキ。
1: すごい種類あるでしょ。すご
0: いですね。はい。
1: でやっぱり、絶対食べたかったら予約して行かないと売り切れちゃう。
0: 結構じゃもう人気店で。
1: そうそうそう。だから予約してからじゃないって行ったことがないんだけど、
0: はい、
1: あ、予約しないで行ってたら買えなかったじゃんっていう時ばっかり。
0: あ、じゃあもう予約はもう必須級のお店で。
1: そうそうそうそう、はい、本当にそうだと思う。あとね、パン屋さんに戻るけど、
0: はい、
1: 私の実家の方面で、
0: はい、
1: 小麦っていうパン屋さんがあるの。
0: ひらがなで、
1: ひらがなでも出てくると思う。
0: 小麦
1: パン屋さん、小麦パン屋さん郡山って調べて、
0: 郡山、
1: うん、
0: 小麦パン、あ、はい、
1: 出てきた、
0: 出てきました。そこですか。
1: あ、そうそうそうそう、そこがね、
0: はい、
1: ロケーションが最高なの。湖沿いなのね、お店が。で外のテラス席みたいなところから磐梯山と猪苗代湖を眺めながら
0: パン食べれる
1: の。でその焼きたてのピザもあるし、
0: ピザ、
1: うん、で飲み物もあるから、はい、うん、全然1時間とかそこでのんびりとした時間が過ごせるの。そのなんかね、
0: はい、
1: 全然こう車のブーブーっていう音がしない、
0: すごいのどかな感じで、
1: そう、
0: ゆったりできますね。
1: 山と湖を見ながら、
0: いいっすね。湖近くにあるの最高ですね。で
1: そのパンも美味しいの。
0: 何パンが一番。
1: そこも予約しないとダメ。12時ぐらいまでにもう終わっちゃうから、だいたい朝始まって。
0: あ、もう売り切れちゃって終わっちゃうみたいな。
1: そう、売り切れちゃう。
0: ここも予約必須で。いや、
1: ここもね、結構惣菜パンも美味しいし、はい、クリーム系も美味しいんだけど。
0: へえ。
1: そう、
0: その中でも一押しは、
1: ミルクパン。
0: ミルクパン、
1: うん、
0: あ、ミルクのクリームみたいな。
1: そうで、形も可愛いの、
0: ミルクパン。
1: あ、でもここも多分アンパンみたいなのあったはずだな。
0: アンパンありますね、はい、
1: うん、
0: あんバターが。
1: クリームパンはマジで美味しい。中カスタードびっしり入っててもちもち。あとトマトとバジルっていうピザをちっちゃくしたみたいなパンもあって、それも美味しい。私バジル好きなんですよ。
0: おお、いいですね、バジル。だ
1: からパスタもトマトとバジルとかっていうのはもうマジ夏は、
0: はい、
1: あ、もうこれだけでもいいなっていうぐら
0: い、
1: そう、好きですね。
0: いいですよね、トマトとバジルの組み合わせ、
1: うん、ぜひリク君に こ, う、うん、このパン屋さん行ってほしい。
0: 行きます、
1: はい、
0: はい、明日行ってきます。
1: もしあれの時は予約しといてあげる
0: から。あ、そっか、予約しなきゃいけないのか。
1: 営業日が限られてるから、この小麦さんは。そうそうそう、だからもし行く時は言って予約しといてあげる。
0: 予約してくれますか。
1: はい、予約しといてあげる。いや、木金土日限定なんだ。
0: 木金土日限定、うん、はいはいはい。
1: だから28、29、30、31はやるって書いてある、はい。まあ、それもホームページで見れるので、こんな感じで営業で、
0: はい、あ、本当だ、書いてありますね、うん、はい。
1: なのでそれを確認してから、なおかつ予約できるのは予約をしてから行ってください。
0: 行きます、
1: はい。もうこれはね、まあ、買ってきてあげて食べてもいいんだけど、やっぱりパンってさ、その場で食べるのが一番おいしいじゃん。
0: そうですね。
1: そしてここの売りってやっぱこのね、湖沿いっていうのがいいから、
0: はいはいはい、ロケーションは大事ですよね、
1: はい、最高だと思います。
0: そうですね、ぜひね、聞いてる皆さんもおすすめのパンがあったらね、うんうん、
1: おすすめのパン教えてほしいね。
0: モットコムのホームページの、
1: はい、
0: なんかメールアドレスから送っていただけると、
1: はい、教えてほしいですね、はい。
0: 取り上げてここでレビューしますんで、
1: う
0: ん、
1: 確かに。で、はい、こうね、ちょうどこの曲もね、魔女の宅急便の曲だからね、はい、パン屋さんぴったりの曲でしたね。
0: なんかご飯の番組になっちゃいました ね、
1: ね、あれみたいな。私別でそういう番組持ってたはずなんだけどな。
0: なんか乗っ取られていきますね、だんだん ね、
1: ね、 なんかね、延長戦みたいになっちゃったね。次やるとき、はい、来週再来週か
0: 毎週ですかね。
1: やるときはもっと面白いネタ試

0: とこうね。
1: 貯めときましょう、うん、本
0: 当に。多分親子遠足とか、はい、フラフェスとかあるから間で、
1: はい、
0: いろいろ面白いことがあるでしょうきっと。
1: この番組の難しいところって2週間でくだらない話を持ってくることなんですよね。
0: そうだよね。ネタをいかに貯めるか。
1: そうなんですよ、ね、難しいですよねこれ。いや
0: あるんだけど、それがもう日常茶飯事すぎて、
1: はい、
0: あの忘れてくっていうか。
1: そうなんですよね。
0: 何だったっけ、いつも笑ってるから何で笑ってんだか覚えてない。
1: 覚えてないですよね。
0: だからその都度メモんなきゃいけない、
1: はい、
0: ね、
1: 常にボイスレコーダーかけてたいぐらいです。
0: あ、確かに確かに。まずいことしか言ってないような気がするけど。そろそろあれですか、リクエスト曲やります。
1: そうですね、
0: はい、でははい、リクくんのリクエスト曲を最後にお送りします。じゃあ曲紹介どうぞ。
1: はい、ともおさんの、神社です。どうぞお聴きください。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央へその町本宮市観光物産協会がくじをお知らせします。

0: かおりさん風邪をひいてらしてね。
1: そうなんです。
0: で毎回かおりさんは最後熱はね割と早く下がったりするんだけど、はい、喉に残るんだよね。
1: そうなんですよね。
0: ずっと長引いてるね。何週間ぐらい？
1: 今回も2週間ぐらいはずっとずるずるずるずる、ね、なんか咳が最後の方まで残ったりしてて、
0: ね、なかなかだからステージとかね、うん、ライブとか、うん、ラジオ収録とか結構大変、
1: ね、そうですね。先週の私の回も若干ちょっと、うん、いつもと違う感じだったかもしれないんですけど、ね、今日はねだいぶ良くなったと思うんですけど、
0: そうだね、うん、だけど喉がそうやってイガイガしたのがずっと残っているから、はい、割とさ俺は咳をするとき喉に来たりとかすると、はい、すごいうるさいじゃん。もうおっさんの咳だからとってさつって大騒ぎになるけど、はい、逆に困るのは、うん、カオリンがすんごいあっちこっちからなんか、うん、ってかずっと聞こえてくるじゃん。ずっとさ夜だろうがなんかリビングだろうがなんかダイニングだろうがいろんなとこから、うん、
1: ちょっと待って
0: っていうのがずっともう気になってしゃあないのよ俺は。
1: なんか多分ね違和感があるんです。だから
0: だけど咳をするとあんまり喉に良くないから、
1: そうそうそう、咳払いとか、うん、なんかちょっと喉に負担がかかるっていうか、でもちょっと違和感があってなんか
0: っていう時に、うん、なんか声がさあれ怖いのよ割と。
1: そう
0: あれだったら俺としては、うん、むしろおっさんみたいにってしてくれた方が
1: そっかそっか
0: まだいいかなっていうぐらいなんだけど、うんうんうん、結構もう部屋中の色あっちこっちからうんってなんか
1: そんなじゃないと思うんだけど、
0: 本当なんですよ。もうねずっとこの期間は、うん、カオリは大体風邪の治りかけは大体そういう、
1: あ失礼しました
0: ちょっと声にビビるんですけ ど、
1: あなるほど、ね、
0: この間でもあのトイレに入ってたらさ、うん、ちょっと不気味なことがあって、
1: 何
0: トイレってちょっとよくそういうさ、うん、ちょっと怖い系の話あるじゃん。
1: ありますね、
0: トイレの花子さんとかさ、
1: はいはい、有名だよね。
0: うちのトイレは関係ないと思ってたんだけど、うんうん、この間トイレに入って座ってたらね、うん、なんかどこかからか、うん、みたいなちょっとうめき声が聞こえて、
1: 何
0: 怖い怖い怖いと思って、うん、なんか外にクマでもいるんじゃないかと
1: 思って怖いね、
0: 怖い、なんだ、なんかの動物のうめき声みたいなのがスルッと思ってたんだけど、うんうん、うちの猫がさ、
1: はい、
0: 時々この収録してる布団部屋の、うんうん、はい、一番高いところの奥で寝てたりするじゃん、うん、
1: あ、はいはい、
0: そうするとね、うん、その布団部屋の壁一枚でトイレなの
1: よ、うん、あそうだね。
0: で普段は布団も置いてあるし、うん、何も音がすることないから、うん、そんなのを気にしたこともなかったんだけど、うん、だけど後でそのトイレの不気味な声を聞いてから、うん、こっちに来て布団部屋を見たら、うん、布団部屋の壁に、うん、くっついた状態で、うん、うちのしーちゃんが、うん、いびきをかいていたの。なんか壁にこう背骨をもうくっつけるような状態で、はいはい、うーんってこういびきかいて寝てたのよ。
1: あーその振動とかが
0: それが壁を伝って聞こえてきて、怪物のうめき声みたいに聞こえて、
1: そんな日産みたいじゃん
0: ねえ
1: いびき
0: 俺寝てんのかなって思ったぐらい。
1: あそう、
0: でも俺トイレにいるしな、どういうことやそれ怖かった、久しぶりに怖かった。
1: あーそう、しーちゃんは ねちょっといびきかく
0: よね、結構ね、
1: ね、
0: すごい怖かったんです。

0: 週金曜の夜10時 FM ホット839から、そして毎週土曜の夜9時 FM モットコムから4組のミュージシャンが週替わりで音楽とトークをお届けする
1: ミュージックボックス第1188回目の放送となる今週、お送りするのは私西健二と
0: 古谷香織です。
1: はい、ね、3週目4週目の2人が、
0: はい、
1: 5週目スペシャル、
0: そうです、
1: ね、お送りいたします。
0: はい、
1: ということで流れているのは今週は、
0: はい、
1: いつも4週目の古谷香織さんの時に流れている、うん、はい、さよならロンリーナイトを、うん、3週目の西健二が歌っているバージョンです。
0: はい、これもともと西さんの曲ですね。
1: そうですね、ミックスバージョンでお送りしております。はい、今夜も1時間
0: よろしくお願いしま

0: あ5週目スペシャルと言いつつもですね、大体毎週ダラダラと、はい、なんとなく喋ってるだけみたいになってますけど、うん、今回は皆さんからあの投稿テーマを、ねはい、設けて募集いたしまして、はい、
1: そうなんです、
0: たくさんいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 今回のふつおた特攻のテーマが
1: あなたの癒しの動物です。
0: はい、もううちはねさっきも言ったように猫で、
1: うん、もう毎日やってきてからね、癒されてます。
0: 本当に癒されてますよ ね、 ね、昔はこういろんなもの飼ってて動物に癒されるなと思ったけど、今の時代は、うん、SNS とかでさ、はい、いろんな動物の動画とか上がってくるじゃない、ね、あれだけでもだいぶ癒されるよね。
1: 本当
0: そういう意味でも皆さんがなんか最近癒されてる動物、はい、ネット上でもね、うん、あるいは自分で飼ってても、うん、あと見かける動物とかね、うんはい、いろんなのでこう癒されてるんじゃないかなと思うんで、はい、このメッセージテーマでいただきます、
1: はい、
0: たくさんいただいてるのでね、後ほどご紹介したいと思います、
1: はい、X ハッシュタグはハッシュタグミュージックボックス、はい、ハッシュタグミュージック VOX、はい、ぜひね皆さんも番組を聞きながらこちらにコメントをしてください、
0: は
1: い、
0: 僕らもきっとねこれを聞きながら、はい、X の方にいろいろ書いたりしてるので、
1: はい、
0: ぜひリアルタイムで参加して一緒に盛り上がってください。早速マールモさんからメッセージいただきました。私の癒しの動物はフラミンゴです、はい、綺麗だよね、
1: うん、
0: 綺麗なピンク色の体で片足で立っている姿に凛々しさを感じてしまうのは私だけでしょうか。美しいよね、うんうん、動物園にフラミンゴがいたら真っ先に見に行ってしまいます、
1: うん、
0: ついでですがメヒコのカニピラフ食べた
1: い。
0: いわきにあるよ、ね、美味しいんだよ ね、
1: だね、
0: 前橋本にもあった
1: あった、
0: ねうんそんなわけでそのフラミンゴにちなんで、
1: はい、
0: アルバムのイメージイラストがフラミンゴだった、
1: うん、あそうだった
0: ん
1: ですね。
0: そんなアーティストの曲をご紹介しましょう、
1: はい、
0: お送りする曲は
1: クリストファークロスでセイリング。

0: しゃれなフラミンゴのイラストとなんかすごく曲の爽やかさがイメージ合うんだよね、うんうん、すごく印象残ってる。それにしても、うん、メヒコのカニピラフしばらく食べてないね。
1: 食べてない。
0: 美味しいんだよね。ちょっと皆さんもぜひ機会があったら、うん、なんか実際にフラミンゴが見られるところもあるんだよね。
1: 店舗によってちょっと違うんだよ ね、 なんかね、うん、
0: ぜひ皆さんあの確かいわきの方で、うん、を中心に何店舗かあったと思うので、
1: はい、あそうなんだ、ね、チェックしてみたい、
0: はい、行ってみてください、
1: うん、お送りした曲はクリストファークロスでセイリングでした。
0: 最近は本当にいろんな動画で動物に癒されること、
1: はい、多いですね。
0: 結構ありますよね、うん、やっぱりなんか動物の動画っていうのはすごい視聴数も稼げるって、
1: うん、そうでしょうね。
0: やっぱり見ちゃうよね。
1: 見ちゃう。
0: 繰り返し繰り返し見ちゃうよね。いろんなシリーズ見ると、うん、本当に表情が可愛くてね。
1: SNS だと一回その動画を見ると関連してやっぱり同じような動画が出てくるから、
0: ね、
1: 出てくるから
0: やっぱハマっちゃうよね。そういうのね、
1: ハマっちゃうね。
0: パンダの動画とかも一時期あったじゃない。飼育員さんにこうしがみついて離れないのとかさ、なんかアムアムしてるうちになんか下に落っこっちゃうやつとかさ、う
1: ん、結構ちょっと間抜けっぽいところがあるんだよね。
0: ねえ、それもまた可愛らしいんだよね。なんかね、なんか変わるやつ見たりするやつある？
1: 一時期なんかハリネズミとか飼ってる人がいて、その日常を載せてたりとか、あとあのコツメカワウソとかも、
0: また顔が可愛いんだよね。
1: 一時期本当に飼ってる人がいて、はいはいはい、なんかなかなか自分では飼うことできないけど、ね、うんうん、なんか飼育されてるのを見るのがすごい面白くて、
0: はいはいはいはい、
1: こんな動物なんだと思いながらハマって見てた時ありますね。
0: だけどそういうのもさ、今そのネット社会になってさ、うん、すぐその動物の飼い方とか調べられるじゃない、
1: うん、そうですね。
0: 昔は本当に専門家じゃないとわからないようなことがいっぱいあったでしょ、う
1: ん、
0: だけど今もうそういうちょっと希少性の高い動物なんかでもさ、うんうん、調べれば飼い方とか食べるものとか
1: 出てくる
0: 注意する点とか出てくるもんね、
1: うん、
0: そういう意味ではいろいろ飼いやすくはなってんのかもしれない。
1: そうですね、
0: 結構やっぱり勉強しなきゃいけないのも大変だし、うんうん、あと家開けらんなくなるよね。
1: そうですね、
0: なかなかね、うん、もう家が気になっちゃってしょうがない。
1: 気になっちゃう、
0: ね、なんかちょっと出先とか旅先行っても、うん、なんか気になっちゃうよね、
1: うん、早く帰ってきちゃいますね。
0: まあそんないろんな動物にね癒されている皆さん、はい、ザカさんからいただきました、
1: はい、
0: 西さんカオリンこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。やっと風邪が治ってきましたが、気温の変化に体がついていけてない状態です、うん、西さんカオリンの体調は大丈夫ですか。カオリンさんも、
1: ね、ようやく
0: ザカさんとほぼ同じぐらいのタイミングで風邪ひいた感じだよ ね、
1: うんうん、
0: 熱は割と早く下がったかな、
1: うん、1日2日ぐらいでした ね、 ね、うん、
0: でその後ずっと喉だけ残って、
1: はい、ひたすら
0: 普段はさ、うん、割と西家のパターンって、うん、俺が最初に風邪ひいて、
1: う
0: ん、それでそれがやがてカオリンに移り、
1: ね、
0: で俺はさっさと治って、はい、ふんふんふんってしてるともうカオリンがずっと風邪でどんよりしてる日々が続くっていう、うんうん、
1: そうだね、私が移る方が多いよ ね、 ね、
0: なんかそういうなんか不条理な感じを、うん、お前の風邪なのにっていう、
1: そうだね、
0: なんかお前はさっさと、うん、明るくはしゃいでいるけれど、
1: そうそうなんで私がみたいな。
0: 今回は珍しく香織さんからね。
1: そうでしたね。
0: であんまり香織さんから俺に移ることないんだけど、うん、香織さん家でもちゃんとね、うん、マスクしてくれたり、
1: はいはい、
0: 移さないようにとか、
1: うん、してる。
0: 俺全然気を配らないもんだからさ、マスクもしないで暮らしてるからそら移るよなっていう、うん、ちょっと反省してるんですけど、
1: あ、そう、
0: それでも今回、うん、なんかちょっと俺に移ったかなっていう日が少しあったんだよね、うん、
1: あったよね。
0: 1日2日ぐらい、
1: うん、
0: なんか起きた時にんって思ったぐらいの感じで、うんうんうん、んって思ったまんま、うん、とりあえず風邪薬を飲んで、うん、それでリコリスでガッと飲んで、うん、それでガッと寝て、うん、ちょっと汗出たかなっていう感じで起きて、
1: うん
0: うん、あ、治った
1: 早っ。本当早かったよね。
0: 一日でした ね、
1: ね、 なんかね、よかったよ。日産までぐらい、
0: しかもなんか、あ、俺風邪ひいたかもっていうんじゃなくて、
1: うん、
0: っていうぐらいの状態で終わってるから。
1: 本当に風邪だったの、
0: ね、どうなんですよね。
1: まあでも良かったですけど、
0: まあまあまあまあね、うん、大事に至らずっていう感じですけどね、うん、ザカさんの続き、
1: はい、
0: 我が家の猫と言いたいところですが、当たり前すぎるのと、うん、私にだけ懐かないの別の動物を。これやっぱり猫って人を見る目があるんだね。 我が家でも俺だけ懐かないもんね。
1: なぜかね。
0: ザカさんも同じように
1: でも最近あのトイレ掃除してくれる人からおやつをくれる人に、うん、ちょっと格上げされてたよね。
0: そうね。でも相変わらずトイレをした後は、ね、俺のところに来て一声泣くよね、うん、なんかね、うん、ね、いやーっつってなんか完全にさ声色が変わるのがちょっと腹立つね、うん、カワリンのそばに行って、うん、にゃーにゃーって言って、うん、それでトイレをした後俺の方向いて、うん、にゃーって言うじゃんお前さなんでそんな気持ちいいぐらい人を差別するって。
1: そんなに違う
0: 人だったらもうちょっと気を使うじゃん、なんか同じ声で泣いてあげようとかさ、
1: はいはい、
0: そういうのないもんね。
1: そうだね、
0: 最近ハマっているのはアザラシですね。YouTube でオランダのアザラシ保護施設のライブ配信、うん、日本では通称アザラシ幼稚園と言われるライブ配信なのですが、保護されたアザラシが茶柱みたいにふかふか浮かんでいる姿が縦なんだね。なぜか癒されるんです。オランダの施設のライブ配信なのに、うん、チャット欄は日本語だらけなので、うん、日本人の私もゆっくり楽しめるのでついゆっくり見てしまいます。
1: アザラシね、
0: これなかなかさ目にすることができない動物とかさ、うん、動物園にもなかなかいないような動物がこうネットとかで配信が見られるのっていいよね。
1: そうだね、しかもライブ配信だもんね。
0: ね、いろんなそういうさあの保護施設とかさ、
1: はい、
0: あとなんかいろんなところの事前公演みたいなところのライブカメラとか、うん、そういうとこすごい人気あるのに分かるよね。
1: そうですね、
0: なかなか動物園でも見られないような、うんうん、そういう動物が見られるのってね、
1: う
0: ん、
1: 見ちゃうよね。
0: やっぱいいですよね。なーつべにゃーまわにちわわ、なかなか見られないこのライオンの曲をお送りしようかなと思うんですけど、はい、僕もこれカバーして歌ったりするんだけど、
1: はい、
0: よくあの最初のところあれ何言ってるんですかって聞かれたりするんだけど、あれスワヒリ語らしくってね、
1: はい、あそうなんだ、
0: あーセンガニャンババディチババってやつ、
1: うんうんうん、
0: 日本語にすると、うん、ほらお父さんライオンが来るよ、おお本当だライオンだっていうような感じなんだって。
1: あそう、
0: それでエンゲニャンエンゲニャンババーラってずっと繰り返してるじゃない、うん、あれはライオンとヒョウがこの開かれた場所やってくるっつってるらしい。
1: そうなんだなんかちょっと思ったのと違う、
0: ちょっと違うね、なんかね、
1: うん、
0: そんな曲聴いていただきましょう。
1: はい、映画ライオンキングからサークルオブライフ。

0: 5週目のミュージックボックス、私西健二と
1: 古谷香織が
0: お送りしております、はい、投稿テーマはあなたの癒しの動物はということでね、はい、この浪江に移住してからやっぱりちょっと東京にいた頃は、はい、会えなかった動物が
1: いますね。
0: 結構会えるよね、
1: はい、
0: この間は車で走ってたらさ、うん、割と大きな普通の道、
1: うん、
0: まあ、高速道路に入る道だから割と大きいんだけど、うん、はい、そこ高速降りて家に向かおうとしたら、うん、道のど真ん中で、うん、オスのキジが2羽、
1: うん、
0: ストリートファイトしてて向かい合って何よこらってやってる最中で、
1: はいはいはい、
0: 何やというお前こそ何やみたいな、なんかそういう感じの、
1: あーへー
0: で向かい合ってて、そんな激しくつつき合うんじゃないんだけど、
1: うん、
0: もう睨み合ってお互いに、
1: うん、
0: 道の真ん中で、
1: うん、
0: で車が来てもドキャッ
1: シュ、あそう近くにメスがいたのかなな
0: んだろうね。だけどやっぱりキジってすごく綺麗じゃない、
1: 綺麗、うん、目立つよね、
0: 目立つでしょ、うん、そのキジが道の真ん中にドーンっているのはなんか、ね、うん、壮観でした、これはなかなか見らんないよね。
1: そう、浪江で暮らすようになって最初にびっくりしたのが、本当に車走ってたら、
0: う
1: ん、目の前の道にキジが現れてすごいびっくりした、ね、最初
0: 飛ばないで渡っていくからね、あいつら、うん、走ってタッタッタッタッタッつってね、
1: うんうん、
0: それでその後ろにメスと子供たちがタッタッタッタッってついていったりね、
1: 浮いたりするよね。
0: そういう光景見るとね、うん、まあこっちではまあタヌキも見るしアライグマも見るし、
1: そうですね、
0: タヌキうちの周りを巡回してるもんね、
1: いるね。あとウサギもね、ノウサギも庭に行った時はびっくりしたね、
0: ノウサギっているんだってい
1: う ね、
0: うん、そういうのは結構見たりするけれどもさ、うん、やっぱりその鳥
1: うん、
0: の鳴き声も随分といろんなの聞くよ ね、 ね、
1: 確かに
0: 本当にさ、ウグイスとかって、うん、鳴き始めはあんまり上手じゃないんだよね。
1: そうなの、
0: ほうほうほうほう、え、なんなんなん、何何よって言いたくなるような、
1: ほうほうほう、
0: 何やシリスボミ出すの感じがあってで、それがちゃんと季節がだんだん時間経ってくると、
1: うん、
0: ほうほきょってこう鳴く
1: ようになるんだよね、ちゃんと上手くなるんだよね、
0: 不思議だね、あれね、
1: うん、
0: ハリハリ仮面ライダーさんからいただきました、はい、姿よりも歌声に癒されます、
1: うん、
0: 早朝はウグイスをはじめ、うん、他に名前を知らない鳥たちが一斉に歌い出すから賑やかになります、
1: うん、
0: この時期は夜になるとカエルの合唱が始まります、はい、でもうるさくはありません。
1: そうだね、
0: うるさいだろ
1: いやいやいや、なんかうるさくないんだよ
0: ガオガオガオガオガオガオガオっていうのがものすごい勢いで、
1: まあ確かに

0: それだけ私が住んでいる場所の環境がいいんだなと実感します。あまあそうだよね、うん、確かにそれはあるよね。
1: うるさいけどそこまでね耳障りじゃない。
0: 確かにね、うん、馴染んでくるよね。だけどやっぱり、うん、あのカエルの音もそうだけどセミの音もそうだし、うんうん、やっぱり田舎の方が音量でかいよね、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね。
0: なかなかの爆音です
1: それはね、
0: まあ、暴走族が通ることはないんですけど暴走族並みにビンビンゼミとか鳴きますよ、うん、なんかね。
1: 最近は慣れてきたけどそれこそやっぱり浪江で暮らし始めて、うんうん、鳥の鳴き声がすごくよく聞こえるのでびっくりしたよ ね。
0: すっごいうるさいやついるよねなんかね、うんうん、なんか鳥の明石家さんまみたいな
1: ずっと鳴いてる、
0: ね、いるじゃんなんか、
1: うん
0: みたいなの。
1: そうなん
0: だ。永遠泣いてんのね。
1: びっくりしたよね。
0: 本当にびっくりする。
1: ね、
0: で見たら飛びながらそれを泣いてんのね。びっくりしちゃった。
1: 器用だね。
0: 器用だよね。僕も香織さんも大変お世話になってる、はい、かつてのレーベルメイトでもあります。はい、エリさんっていう人がね、はい、いらっしゃって、であのエリっていうポップスユニットで、うん、千の夜と一つの朝っていうね、はい、ヒット曲があるんでご存知の方も多いと思うんですけども、そのエリさんがね、うん、エリクラシックスっていう、はい、プロジェクトをスタートさせて、
1: はい、
0: これねあのちょっと説明すると、うん、昔ってさ、うん、メジャーでアルバムを作るときに、うん、だいたい10曲入りのアルバムを作るのに、うん、30曲ぐらい用意するっていうのが割と普通で、
1: はいはい、
0: だからその10曲以外の20曲って、うん、大体ねあのちょっとシングルっぽいねっていうのでカットになったり、ちょっとこのアルバムのカラーと違うよねっていうのでカットになったり、結構贅沢に選んでて、
1: あそう
0: だからその頃の曲のクオリティって、うん、なかなかボツになったのに、うん、すごいいい曲とかいっぱいあるの、
1: もったいないですね。
0: もったいないよね。だけれどもやっぱりそれの権利って難しいじゃない、うん、出版とか、うんうん、だけどこれをね、うん、その昔のデモの状態のやつを、うん、そのエリの相方の近藤さんが、はい、昔の機材を引っ張り出して、はい、音をもう一回綺麗にまとめて、はい、新たにこう楽器を加えたりとかして、はい、もう一回それを完成させた、すごくいい音で、
1: うん、
0: でクオリティもその当時 J-POP の、うん、あの最先端を行ってるユニットでしたから、うん、もう本当に曲が良くて、
1: うん、
0: まあキャッチーですごいいい曲揃いで、はい、でも120曲あるんだって全部、
1: すごい。
0: その中のまず、はい、あのファーストアルバムとして出したのが、うんうん、扉ってアルバムなんですけど、はい、もうねベストアルバムみたいにすごいクオリティ高い、いいアルバムで、はい、うん、これなかなか今の時代にこんな上質なポップスをまた聴けるってことなかなかないなと思って、うん、ちょっとぜひ皆さんにもね、はい、聴いてほしいなと思ってるんです、
1: はい、
0: 早速そのエリクラシックスの扉から聴いていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: エリで鳥の声が聞こえる。

0: 構ホームページとかでね、はい、いっぱいこのプロジェクトの概要とか、うん、あとなんかそのメイキングみたいなビデオもありますので、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、
0: はい、ぜひそちらの方チェックしてください。
1: はい、お送りした曲はエリで鳥の声が聞こえるでした。
0: 5週目のミュージックボックス、3週目担当の西健二と
1: 4週目担当の古谷香織がお送りしていま す、
0: 今週の投稿テーマ、あなたの癒しの動物はたくさんいただいております、はい、アークさんからいただきました。自分の癒しの動物は実家のワンコです。
1: お、
0: 犬種はよくわからないんですが、うん、何かと何かのハーフの小型犬ですもうわかんないのあるよね、結構 ね、とても人懐っこいというか感受性が強いのか、うん、子犬の頃はたまに実家に帰った時は興奮して、うん、必ずウレションして大変でした。
1: あ、そう、
0: もう喜びを全身で表現するからね。
1: そうなんだね、
0: ウレションするのもすごいわかる、
1: うん、
0: 数年経ち今は少し落ち着いたんですが、うん、相変わらずいたずら好きのおてんばさんです。ですがなぜか夜寝るときは自分の部屋に来て一緒にすやすや寝てくれます、
1: うん、かわいいね。
0: そんないろんな面を見せてくれるワンコさんが自分の癒しの動物というか、とても大切な家族です。
1: もう家族だよね。
0: 家族になるよね、うん、うちもずっと犬をね小さい頃から飼ってて、はい、
1: うん、
0: 常に犬がいたんだけど、
1: お母さん大好きなんだ
0: も
1: んね。
0: そうなんだよ。だけど母がずっと飼ってたのは室内犬のマルチーズとか、ね、はい、そういう小型犬だったんだけど、はい、最初はね、うん、割と雑種のあの大きな犬を外で飼ったりしていたのよ。
1: 昔はみんな外で飼ってたよね。
0: そうそうそう、ね、犬小屋があってね、
1: うんうん、
0: でそれで土のところになんかあの穴掘ったりなんかしてるのをよく見たけど、うんうんうん、それがさ今この浪江のお家のところも古い家だった時に、
1: はい、
0: 確かね白って言ったかチロって言ったか忘れたんだけど、うん、ちょっと白っぽい犬を飼っていたのよ、うん、庭でね、
1: うん、
0: でその昔のね、
1: うん、
0: 俺が多分ね幼稚園ぐらいなのかな、ちっちゃい頃、
1: うん、
0: いとこのあのむつみちゃんっていう女の子がいるんだけど、
1: はい、
0: 同い年の、
1: はい、
0: 写

0: 写真が残ってて、
1: はい、
0: 2人でそのチロちゃんが座ってる前にあるお皿、
1: うん、
0: チロちゃんのご飯ですよね、
1: はい、
0: それをね、うん、2人でこう食ってるっていう写真が残ってて、
1: あ、そう、
0: それをチロが黙って見ているっていう。
1: 昔はなんか人間の残したものとかを餌にあげてたもんね。
0: 前の晩のご飯に、うん、お味噌汁をかけたものをそのまんまあげてて、
1: うんうん、
0: でそれが美味しかったんだろうね、その俺とむっちゃんで素手で2人でそれを食ってて、でチロがそれをちょっと悲しげな目で見ているっていう写真が残ってて
1: 優しいね、チロ。
0: チロ優しいよね。
1: ね
0: え、何で俺のご飯にって
1: ね、思ってるだろうけど
0: 思ってるだろうけど
1: 譲ってくれてる。
0: そのチロも可愛いけれども、うん、その俺たちもどうかと思うよね、なんかそんなガキ。
1: 本当だね。
0: そういう写真が残ってましたよ、
1: かわいい。
0: やっぱ犬ってなんかそういう穏やかな、
1: う
0: ん、
1: そうだ ね、
0: 性格が穏やかな感じの、うんうん、イメージあるよね。
1: あるある。
0: やっぱ犬はなんか人間の友達っていう感じがするよね、うん、家族だよね、やっぱりね。

0: は配信でリリースされてるんですけれども、はい、ムーチョっていう犬が主演の短編映画、はい、犬も歩けばっていうのの主題歌になったんですよね、
1: はい、
0: なんかちょっとムーチョっていうのがトラさんみたいな感じの、うんうん、はい、ちょっとかっこいい犬でね、うん、なんかすごくね感情が入るような、はい、そういうショートムービーだったんですけど、
1: はい、
0: 今度ねこの曲のミュージックビデオに、はい、マッキーが出るんですって。
1: そうなんですか。
0: 珍しいんですよ、マッキーとにかく自分が出るのすごい嫌みたいで、
1: はいはい、
0: なんかいつも誰かにやってもらったりイラストにしてもらったりとかしてるんだけど、うんうん、今回はその犬が大好きだから出るんですって、
1: は
0: い、収録してらしいので、はい、いずれまた目にする日もあると思います。楽しみだよね、うん、
1: ねえ、
0: はい、
1: お送りした曲は牧原紀之で夢でよかったでした。
0: ミュージックボックス5週目、西健二と
1: 古谷香織が
0: お送りしております。
1: はい、
0: いつも3週目にもメッセージをね、うん、あの面白いメッセージをくれる、
1: うん、
0: 3週目名物になってるんですけど、常磐特海君が、
1: はい、
0: 5週目を意外にもすごい楽しみにして
1: る、ね、あ、そう、
0: なんかね張り切ったメッセージをいただいた。こちらも張り切ってご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 昔の友は今も友俺とお前と大五郎って言ったらラーラーラーラーってやってくんないとこと古谷香織さん、
1: はい、
0: ケンジクラプトンさん、ケンジクラプトンさん、こんばんは。地味に5ヶ月ぶりの5週目スペシャルですね。
1: あ、そっか。
0: 西さんには毎月南国マレーシアから怪文書を送付していますが、カオリンにこうやって変なメールを送れるのは大変貴重なので、ドキがムネムネしてます。
1: ちょっとすでについていけてないけど
0: さて今日のメールテーマ、癒される動物は何ということですが、
1: はい、
0: 僕はやっぱり猫です。マレーシアはイスラム教国家、うん、本当にあの皆さんふざけてるのかと思うかもしれませんけど、常磐特海君は今マレーシアのクアラルンプール
1: に
0: 移住して暮らしております、
1: ね、うんうん、
0: クアラルンプールからこういう、うん、あのふざけたメールを送ってくれてます。そうだね、マレーシアはイスラム教国家で、実は犬が禁忌とされていまして、はい、もっぱら猫が重宝されます。
1: そうなんだ。
0: そうなんだね、この前可愛いお姉さんと二人で遊びに行った時、うん、何してんの野良猫に遭遇。猫大好きな可愛いお姉さんは慣れた手つきでバッグからチュールを取り出し、
1: はい、
0: あれよあれよと群れをおびき寄せてはみんなとニャンニャン戯れるわけです。やっぱチュールって世界共通
1: なんだ。好きなんだ ね、
0: ね、うちの猫も好きだもんね。
1: 好きですね。
0: うわこれは僕もやりたい、戯れたい、そう思った僕は、うん、猫の方向へ一歩歩みを進めると、うん、一目散に群れが驚異的なスピードとともに解散していきました僕は変な人間であまり関わらない方がいいということがバレてしまったんでしょうか。その後猫たちが来なくなったと思えば、少しデレデレした可愛いお姉さんもなんかツンツンしてくるようになったので八方塞がりです。何をしてんの。可愛いお姉さんを寄せるためにはやっぱりチュールのようなおびき寄せるに足る魅力が必要なんだなと実感した次第です。チュール買ってきます。
1: なんか
0: 違うぞ。
1: 違うよ。
0: 違うぞ多分違うぞ。でもやっぱり猫は人を見る目あるんだね。なんか ね、
1: ねえ、
0: なんかね、
1: 不思議だね。
0: 今のところだってザカさんといい、うん、俺といい、常磐特海君といい、みんな猫からちょっと
1: ね、 ね
0: え虐げられてる感じするもんね。
1: うん、どうしてだろう
0: ということで5週目はかつて FM ホッター139で伝説を起こし、ギャラクシー賞、民放連賞、すべてを総なめにしたことでおなじみ西ラジのワンコーナー復活していいとのことなので、いろいろ間違ってるぞ。今回もこちらのコーナーを投稿します。
2: 香りチャレンジ。
0: 香りチャレンジです。
1: あー、ね、香りチャレンジですね。
0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。
0: 香りチャレンジ、
1: はい、
0: これ香りにいろんなことをさせて、うん、あのカオリンがクリアできるかどうかみたいな。
1: そうそうそう。
0: でクイズの時も結構多かったよね、はい、なんかね、うん、で今回は、うん、カオリチャレンジ、みんな大好き俺とお前と大五郎クイーン。
1: 何それ
0: なんだろうね、俺とお前と大五郎、ね、なんで急にブームが来るの、
1: うん、答えられる気がしない、
0: ね、カオリン答えられなかったら西さんを酒の海に溺れさせちゃうぞ俺

0: が恋しいのかな、
1: 恋しいのかな、ね、焼酎好きなのかね、
0: ね
1: え、それでは第1問です、
0: はい、
1: 大五郎クイズですよ、
0: 頑張ります。
1: 次のうち大五郎に該当する酒の種類はどれ。
0: お酒わかんないな。
1: 1,2,3 択です、
0: はい、
1: 1番香類焼酎、
0: うん、
1: 2おつ類焼酎、3剛力あやめ。毎回誰かいじってくる
0: よね。本当だよね。もうちょっとわかんないから1番。
1: あ、正解。
0: あ、やった、
1: 氷焼酎って言うんですって。
0: あ、そう。
1: 僕も酒飲まないんで全然わかんないんですけど、まあ剛力あやめではない
0: もんね。ないことは確か、もう2択だったね。
1: もうこっから始まるとずっと剛力あやめはずっといじられるっていう、いつものパターンで、
0: はい、
1: 第2問、
0: はい、
1: 次のうち大五郎の歌詞に出てくる言葉はどれ、
0: うん、
1: 1番酒、
0: え、出てくるでしょう。
1: 2番今、
0: 第五、
1: 3番ゾゾタウン。ほら来た、ほらいじってきた、ほらいじってきた。
0: え、もうだってお酒だから1番じゃないの。
1: ね、もうだいぶ分かれて立つもんね。
0: いや
1: 違う、
0: じゃ、違う、お酒だから1です。
1: ブー、
0: 違うの、
1: お酒は出てこないんだ。
0: 出てこないの。
1: 2番の今だって。
0: あ、そう、
1: あ、今も友を、昔の友は今も友。
0: あ、本当だ、出てきてた。
1: 俺とお前と大吾、本当だ、酒出てこないね。
0: 本当だ、
1: どうでもいいけどね。
0: うん、どうでもいいかな。
1: 第3問、
0: はい、
1: 次のうち、
0: はい、
1: 剛力あやめとゾゾタウン創業者前澤さんが交際していた際の写真をまとめたフライデーの記事、前澤友作&剛力あやめ破局までの1年半本誌が見てきたデート現場において、写真に対する一言で出てきていない関係者の肩書きはどれ。
0: 何それ。もはやよ、
1: そんな記事あったんだ。
0: わからないです。
1: でもいろんな人がよくコメントしてるよね、なんかわけわかんない、うん、
0: 誰だっていう
1: 関係者とかさ、ね、
0: 関係者って誰だって。
1: 1番芸能プロ関係者、出てきそうだよこれね、うん、2番スポーツ紙記者、大体スポーツ紙だよね、うん、ドースポとかね、
0: うん、
1: 3剛力氏の知人。出てきていない関係者の肩書きはどれ。みんな出てきそうだよね。
0: 知人はいないんじゃないの、出てきてないんじゃないの。
1: そうだね、
0: うん、
1: 正解、
0: やったー。
1: 剛力氏の知人っていうのが出てきてない、
0: うん、出てきてない。
1: じゃあ知人、本当に知人だったら言わないよね。
0: ねえ、
1: もう言ってる時点でお前知人じゃねえだろうっていう感じ、
0: ね、そうだよね
1: っていう。
0: はい、
1: 張り切ったメッセージありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 2問正解でした。
1: そうね。まあ好きな癒される動物は猫っていうことでね、う
0: ん、はい、そこだけでよかったかもしれない。
1: そんなこと言うな、一生懸命書いてくれたんやから。、
0: ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 久々の香りチャレンジ、はい、楽しませていただきました。、ね、
1: じゃあ最後にもう一つ、ポテコさんからいただいたメッセージご紹介しましょう。
0: はい、
1: にさん、香りこんばんにゃ。相模原も暑い日が増えて6月には真夏日になるのかなって不安ですよ。私の癒しの動物は、うん、カオリンのビーズクッションを独占しているシーちゃんのような猫ちゃん、
0: うん、
1: もうすでに亡くなってしまったんですが、
0: はい、
1: 私も過去に三毛猫や黒島の猫ちゃんを飼っていました、一緒にお散歩するのが大好きな黒島ちゃんは、うん、隠れながら私の行く先を一緒についてきました。
0: お散歩、
1: 三毛猫ちゃんはティッシュを丸めて投げてって催促してきました。
0: かわい
1: いね、持ってくるんだね、
0: うん、
1: 犬のように加えてまた私に投げてって、前世は犬の生まれ変わりだったのかな、寝る時も一緒でしたし、
0: うん、
1: 嫌な気持ちを癒してくれた猫ちゃんでした。
0: いいですね、
1: 本当に猫は癒してくれるよね、
0: うん、
1: ありがたいよね、なんかだからそれだけに亡くなった時はね、
0: う
1: ん、本当に辛いよ ね、 あのペットを飼うので何が辛いって自分より先に行っちゃうのは本当にね、
0: うんうんうんうん、
1: 辛いと思うんだけど、ね、だけどあのきっとね天国から、
0: うん、
1: 天国で待ってるよっていうようなメッセージがね、
0: うんうん、
1: よくあの聞いたりするので、
0: そうだね、
1: でこの歌もなんかもしかしたらそんな意味があるんじゃないのかな、
0: はい、
1: なんていうコメントもあったんでね、
0: はい、
1: この曲をご紹介したいと思います。
0: 矢野顕子でデイビッド。

0: やっぱりこの曲を聴くと、うん、やっぱり猫が好き、
1: そうです ね、
0: ドラマが出てきますよね、はい、お送りした曲は
1: 矢野顕子でデイビッドでした。
0: お送りしてまいりました5週目のミュージックボックスですけれども、
1: はい、
0: 今回は本当にたくさんのメッセージとね、うん、たくさんの曲をかけて、
1: はい、ね、本当珍しいですね日さんがこんなに曲をかけるなんて、
0: ね、そして今こっそり流れているのが、はい、もうすぐ配信リリース予定の、
1: はい、
0: 古谷香織さんの新曲です、
1: はい、お
0: 古谷香織さんの新曲の、うん、まだデモですね、
1: デモを流しちゃうんですね、
0: そうなんですまだラフミックスっていう状態で、はい、ちゃんとミックスもされてない、
1: はい、
0: ただ楽器を入れたのをこう、はい、適当にまとめただけで
1: 適当に、
0: うん、香織さんも仮歌の状態で ね、
1: 仮歌ですね、
0: まだちょっと歌詞とか変わるかもしれないような状態なんですけど、うんうん、こんな曲が、まあ、香織さんといえば俺の中ではやっぱり、
1: はい、
0: 一番最初にやったミニアルバムがレインっていう曲が、はい、メインのアルバム、はい、ミニアルバムで、
1: そうですね、
0: それから香織さんの、うん、そして雨っていうオリジナル曲もあったり、
1: うん、
0: こちらに来てから の、 うん、ノーレインノーレインボーなんていうね、
1: はい、
0: 曲もあったりとか、はい、なんかやっぱり雨のイメージがずっとついてる、晴れ女なんですけどね、
1: そうですね、
0: はい、なのでちょっとデビュー30周年、
1: はい、
0: 去年ですけど ね、
1: そうですね、
0: 去年デビュー30周年迎えたんで、うん、

0: かリリースはしたいなと思ってたんですけれども、うん、まあそんなにもう今焦る、うん、必ずこの時期に間に合わせようみたいなしがらみは何もないので、うんうん、ゆっくりやってたら今、はい、こんな感じになってます、
1: ね、この曲はもともと日産の曲で、ね、日産が歌ってた曲なんですよね。
0: そうだね、弾き語りではよく歌ったりしてたんですけど、もともと女性の言葉だったのと、はい、なんかガオリが歌ったらいいんじゃないかなってちょっと思ってたんで、はい、あのこの機会
1: ありがとうございます、はい、
0: スターダストレインという曲です。来月ぐらいにはもしかしたらね、
1: うん、
0: さあ、残してまいりましたミュージックボックス、
1: そこで止まる
0: 来週はね、イソッチの、はい、イソッチもちょっとね、体調悪くしてたみたいですけれども ね、仕事も忙しいんでね、うん、体は大事にしてほしいんですけれど、うんうん、来週は磯優子の担当です。そして、はい、6月はですね、はい、3週目の僕の、回には、うん、大喜利のテーマが、うん、晴れ女かおりんのすごいエピソードとはっていうので、はい、メッセージを募集してます、
1: はい、
0: それから普通歌投稿テーマはあなたの好きな雨の歌、これを教えてくださいという、うん、
1: はい、
0: ことになってます。それから来月の4週目の香里さんの投稿テーマの時は、はい、私の上半期ナンバーワン、
1: はい、もう6月なので ね、今年も半分ということで、
0: 早いよね、はい、なんか上半期のベストソングとか、うん、はい、ベストエピソードとか、はい、ベストバイとかいろいろあると思う
1: ので、ね、はい、何でもいいです、どんなナンバーワンでもいいので送ってください、
0: ぜひそんなメッセージもお待ちしております。ということで、今週かけているエンディングテーマとしてかけさせていただいているのは、はい、古谷香織のスターダストレインのデモバージョンです、はい、西健二はまた来月の3週目、そして、
1: はい、私古谷香織は来月の4週目に登場します、は
0: い、今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではミュージックボックス、
1: また。

0: 菅原道子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせるさまざまなことを紹介しているサロンド道子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。なまらすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

カバルラーエモーション。皆さんこんばんは、タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっておりますすごいなんか生の拍手が、はい、今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんので、ね、ご了承くださいませということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ火災店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ火災店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のすいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミュージックからミオちゃん、そして、増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースツアレージャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この

初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですねこの7月11日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですねこのラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲全国のねコミュニティも103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いて お迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。 ときめき

0: タジオの中が華やかですね、はい、すごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ、はい、ではお迎えしたいと思います。シティの皆様です、こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごい、もう大人数いるいつもはね、宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、もともとね、ジャズアベから、
1: はい、
0: はい、もともと来ていただいてますね、このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、まあ、クロスオーバージャズユニットということで、改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね、今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
2: はい、
1: 来ました。ありがとうございます。
0: あとね、ジュナちゃんがね、
1: はい、
0: ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンの音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち、確実に今を更新している素敵なユニットということでね、はい、それではなんか皆さんいっぱいね、なんていうんですかね、紹介があるんですよね、本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていう、ちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので、寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
3: はい、どのくらいの長さで、
0: 全然もう喋りたいだけ喋ってくださいもう
3: 改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな、
3: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして、
0: 札幌だ、
3: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃない、ニューヨークに行っていて、帰ってきてからソロ活動ほか、いろんなユニットとか、サックストリプレッツとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
3: いろいろとやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、ラベエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです、は
3: い、よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
2: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
1: 硬くない？
0: どうした？
1: お上品
0: どうしたの？すごいマイクも一番遠くから
1: 本領発揮お願いします
0: 。いつも通りよね、
2: いつも通りで、
0: いつも通りで
2: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけど、
0: そんな
1: んだ
0: っけ、人格
2: 怖くない逆に。いや
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
2: ですけどね。本当ですか、よかったです。で私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね、
2: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんでやって、それでいろいろ活動し始めて、それこそルグランとか始めたり、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます、
0: はい、武田まりえちゃんです、はい、
2: よろしくお願いします。
0: まあ、いやもうアミちゃんハードルが上がってます
1: けど、上がってますね皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に結束、う
0: んうん、
1: してる
0: してますか
1: からここは出るのすごいいつも緊張感ありますすごいんですよ、ファンの皆さんが長く ね, ねだって
0: 優しい
1: 言葉っかで、ね、何年やってるのラジオ、
0: ね、
1: ラブエモ、
0: ね、ラブエモは8年ですかね、
1: ラブエモ8年、
0: はい、
1: でも本当に、なのでみんな知り合いな気持ちです。
0: いや嬉しい、
1: リスナーさんだけど、
0: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
1: はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
1: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: アミちゃん背高いから手が似合う、
1: うん、でもね持ってて一番ね、うん、安心感はある、
0: あ 重いでしょ、
1: 重いんだけど、なんか自分のこうか 見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
0: あでもかっこいい、
1: ね、かっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと。
0: 得意を封印じゃないけど ね、
1: ねえ、どこでそれをやるっていうの、本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしく
3: お願いします。
0: よろしくお願いします。さあそして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグルーヴ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、うん、
1: 素晴らしい、
0: はい、めちゃくちゃねもう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあ、ギャルだけどねみんな。なんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう、
1: うん、でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない、
0: ないか、うん、
2: ギャルか、意外と
0: 目の前の2人からギャル感で言うと
2: そうかもね。
0: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じの、ね、会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮久間さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、フォネシティの皆さんに来ていただきましたけれども、
3: ありがとうございます。
0: シティとしてはもうライブってやってますよね。
1: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう結束、
1: 8月がお披露目ライブ、うん、ファンマンライブ、うん、去年の
0: あのシングルを出した時、
1: シングルでしたね、
0: はい、
1: 確か最
0: 初でハロスティの時のね、
1: うんうん、それで冬もやったり、
0: うん、
1: あツアーもやったか、
3: ビルボードツアーもやったね。
0: いやね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
1: そうです
0: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
1: その通りです、
0: ね、
2: そうです。
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん。
1: あ、タバルちゃんの前では
0: ちょっと言えやる、
2: やってないです。
0: いや
2: ごめんなさい、
0: そんなやってなくはないんですよ、
2: やってないです。
0: 私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
1: 普通に全然思ってるのと出す音と違うから
0: そんなことないですよ。でもハミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、うん、
1: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので、
0: なんかその学校ではやるんですか、その
1: やります、やります、
0: うん、音楽の学校では、うん、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね。
0: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓和太鼓やってる時に口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、そのメインのメロとかっていうのが、だからなんか
1: 楽器も言うよね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: あ弾けない弾けないっていうから歌出る、歌わせられてるとこする、
0: あそうなんだ、なんかピアノはねこっちベースがあったりするから、
1: うん、歌えない
0: どっちみたいになるから、ね、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかに見えたりする
0: な、へえすごい、
1: うん、面白い太鼓もそうなんだ、
0: あそうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、
1: どんどん
0: どこどこどこと言えないと、
1: どこどこどこどこ難しくない、
0: 逆に違う、和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ、どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、こう
2: 可愛い可愛い
0: 可愛いか怖いかどう
2: か可愛い可愛い、
0: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、
1: うん、
0: はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もしでもね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、
1: はい、
0: ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、うん、はい、まあ、この1曲目はもう先行でねシングルリリースされてる、
2: そうですね、
0: はい、ラスティからスタートして、
1: うんうん、
0: 10曲入ってるんですけれども、うんうん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、レベルの社長が、
0: うん、
1: あの
0: これがいいんじゃないかとか
1: 絶対1曲かけて
0: そう 言い方が
1: 厳しめ
0: で、でもこうやってね、なんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね。
1: そう、みんなが

0: のも、いやそれ本当に素敵ですよね、すごさっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、うんうん、あのそれぞれが書いて、はい、結果は良かったなって感じ、うん、
1: ね。
0: でも大変なんだよね、書くの、はい、ね、やっぱりね、自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかね、あの想像力も変わるから、確か
2: そうだよね、
0: でなんか生み出す作品変わるよね、
1: うん、何を意識して、その例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うん、みんな それぞれ違うやっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だからその曲を作る上でも、うん、まあ、オリジナルじゃないっていうところでも、何を意識してシティっていうのは作ってるんですか、皆さん曲作りの時
3: って。やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが、確かに2人いますね、すごい、そう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかも、うん、その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
1: なるほどなるほど、うん、こう言ってもらって、こう言ってもらってみたいなね、
3: 本当そう、
1: あ素敵ですね、うん、なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる
0: ラジオなんだ見えないんだ、
1: 見えないんだ、もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました、目の前で
0: 大丈夫、
1: 目の前でずっとこうやって
0: よかったよかった、
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた、はい、なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じが、うんうん、するんだけど、
0: ジェイが書いてた曲とかも、
3: そうそう、
1: これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
0: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、うんうん、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、はいはい、とライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、うん、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、あこれ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、うんうん、
2: なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハスタでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか変わっていく感じが、
1: そうだよね、すごいいいですね、じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
3: まさに、
2: 曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
1: そうね、まあ、もう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
0: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
2: それはね、いいもの作れるよ、
0: そうなんか不安はないっていうか、う
1: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり、
0: う
1: ん、いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよそう、あの決めてないんで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
0: でもそれで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていって、うん、曲で言うと、うん、ファンキットとか、
2: そうだ、
3: 確かに
0: これも最初みんなよくわかんないで、うん、この曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので、うん、
3: 確かに
0: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいなぐ
1: らい、どんな仕上がりになったんだみたいな、
3: なんだっけみたいな
1: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれラインバンドで撮る、
3: うん、みんなでも一斉に撮
0: ってはでも、サックスも一緒には撮るけど、うん、メロディは変わったりとか本撮りは別でやったりとかするけど、
1: そうなんですね、うん、
0: バットはみんなでは撮るんです
3: けどね、
1: うん、じゃあグループ感も
0: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
2: レコーディングしながら行動も変わったし、
0: そうだね、
2: 音程も変わったし、この曲が一番なんかレコーディングで作ってい
0: った、そうだ、ね、一番上手なんだけど、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともな い, ない
3: どうなるんだろうみたいな、
1: ね、じゃあもう
0: っていう
1: 次のライブに行く方はこれ聞き込んでき
0: ていただきたい、
1: しかもボーカルありますねこれね、
0: すいません、
1: はい、じゃこれ皆さん口ずさめる
0: んだ、すいませんここで選んでしまった、
1: いやいやこれ絶対
3: なんで一番歌ってない、
0: 一番歌ってない
2: アミちゃん自分で選んで、ね、
1: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね、うん、
0: あ
1: は
0: い、
1: ねはい、
2: 狙いです、
1: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか、誰行きますか、
2: はい、はい、シティのファーストアルバムハローシティからファンキット

0: 送りしたのは本日のゲストシティのアルバムからファンキットでした。タバララベエモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮川さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるってことで、はい、
2: あ、そうです、
0: はい、
2: アミちゃんがテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、
0: はい、うーん、確かに、
3: あ

0: メンバーに
1: 矢口さん、矢口さん生放送中です。もうねさっきのねこの曲中のね
2: なってて
1: 遠くからの流れをねこの生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そうさっき宮口さんがねこのアルバムを聴き込んでいて、うんうん、とってもいい曲があったと、
0: うんうんうん、
1: さっき言ってた曲とは今違ったんですけどまあちょっと最後にねまたご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもねハローシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティのあのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
2: か
1: わい
2: い
1: ねジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、
2: うん、
1: ねスタイリングをね
2: スタイリング
1: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真で
2: ね、
1: はい、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。
2: 嬉しい、
1: あっとメッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん宮熊さんシティの皆様こんばんは。今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからねみんな知ってるでしょ。はい、ラスティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: そうビルボードのねまた決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: はい、そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
2: はい、
1: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃんシティの皆さん宮熊さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃんはじめましてと、ロミと申しますと。
2: ロミさん、
1: はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
2: はい、
1: ハラシティ聞かせていただきましたよと。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いてあります。
2: 嬉しい。
1: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
1: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
2: はい、
1: 嬉しい、嬉しいですよね。
2: 優しい。
1: でもこうやってなんか皆さんもねこうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよ ね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、うん、はい、これからそうやって広がって、
2: ねね、
1: いくといいですよね。
2: い
1: や本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
2: 優しいですね。
1: 頑張りますね。
2: 頑張ります。磨きを頑張ります。
1: いやいやいや何をしてる。まあそんなこんなラベモにですね、うん、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、うん、なんかラベモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、うんうん、まあ、宮熊さんのねいつも勝手に準備しているものなんですけれどもはい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、うん、どれぐらいのこのチーム力があるのかとかを聞いてみたいということで、宮熊さんからそうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
3: ちょっと存在しないお店なんですけど。
2: 存在しない
0: 合わないじゃん。
2: どういうこと。
0: みんなが一緒しなきゃいけないんじゃないの。
2: むずいんだけど。イメージ存在しないお店
1: もしない、まあ、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみましょう。
3: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
1: おお、
3: あのこの私たちがつけた、
1: はいはいはいはい、そう私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういうバーがあったら
3: イメージ、
1: うん、
4: 後ろはそっちです。
3: ありがとうございます。
1: うんうん、これ
2: これ、
3: はい、ここ
1: でみんなで乾杯した。
0: 行きたい行きたい。じゃあそれがいい。
1: ちなみにイメージはこれはどんなイメージなんですか。
3: なんかあったかいよね。あ、暑いところのルーフトップ。
1: そう、私もルーフトップかなと思いました。
3: の
1: バーで、いや、さすがもうちょっと海外の血を浴びた方はねルーフトップとか言うんですよね。なんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね。ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
0: あ、ね、そうだよね。
1: はい、おしゃれな曲ですね。美味しいお酒

0: が出てきそうなね。
1: 出てきそう、
0: はあ、みんなお酒好きですもんね。
2: そうです ね、
0: ね。じゃあまあないお店だったけど
1: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、あったらこんなお店があったら行きたいと、はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
2: 私マジ普通だったわ
1: いいんですよ、普通でいいの。
2: マジで普通だった。
1: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思った。
2: でもみんなお酒ほんと好きで、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね結構ね、
2: はい、うん、だからもう美味しいワインがあるお店、
0: お、うん、じゃあもう
2: ということで合ってるよね。
1: 合ってる、
2: 合ってるよね。
1: 合ってるよ。
2: そう。
1: じゃあ合ってなかった。
0: あみちゃんは何だ
3: か。私は名店でもいいで、うん、あの花丸寿司。
1: あー、え、行ったじゃん、
3: う
1: ん、
3: でもう一回行くならここしかない。
1: あー、だってみんなの気持ち揃えるやつでしょ、
0: うん、でも、ね、あみちゃんが寿司って言うと思わなかった。
3: そう、そこでみんなで本当盛り上がったから去年
0: 盛り上が
1: りすぎて
3: 回転寿司屋さんなのに、そろそろすいません
1: って言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
1: 思い出の場所で
0: した。お寿司苦手なんですよね。
3: お寿司好きなんだけど、うん、
0: その
3: 食べれないものもいっぱいあるし、
0: わさびが、ね、
3: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
3: 回転寿司はね楽しいです。
0: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かります、ね。二つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖。
3: これみんな一緒
2: だよ。これもだって絶対これでしょ。
3: じゃない、
2: うん、
0: 言えるかな。
2: せーので言おうよ。
0: せーの、じゃあせーの、
2: ありがとうございます。
1: ミポリン、
2: お願いミポリン。
3: 何それ、
2: え、なんて言ったのです
3: か。せーの、ありがとうーす。
1: じゃあは
2: ーとか言って、逆になんて言ったの。
3: 天才。まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
3: 天才も言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
1: もっとなんかこうカジュアルに。
3: そうそうそう。
1: 泣いてる。
0: なかなか
2: 泣き入っちゃって
3: る。合わせる気ないでしょミポリ。
1: 全員口癖じゃん。全員に合わせてる。
3: みんな言うじゃん。
0: じゃあ、ジナタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
3: トゥース、トゥースってみんなで言
1: ってる。間違いない。
2: もう、ありがーもう、なくなってる。
3: トゥース。
0: もう、あの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて。好きじゃないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。でも、ミポリンは違うと。天才だった。
3: でも天才も合ってます。
2: 合ってるけど。
0: でも泣いちゃって、涙出ちゃって、笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮久間さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも あのライブを見ててですか。
3: 確かに。
2: あ、確かに。
4: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
2: あ、そ
0: っか。じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな。
4: あるいはライブなんか変わるぜぐらい。
0: うん、まあそれも聴いてみますか。はい、ライブだとここ、
4: 夏頃には育ってるかもしれない。
2: あ、
0: うん、
4: もっと育つ。
0: うん、
4: あ、
0: あのね、宮熊さんはね、こうやってね普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な。じゃあ美穂さんからいいですか。
1: でも、
0: はい、
1: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはい、
1: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、うん、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、
1: うん、
0: 嬉しいところなのかな、
1: うん、
0: ね、ね、ね、ありますよね、
1: うん、いいですね、見つけてほしいです。
0: はい、マリエちゃんどうでしょうか。
2: でも本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、
0: はい、
2: ライブで、
0: はい、
2: あのこのフロント2人バッて見えるじゃないですか。あの2人のネイルを見てほしいです。
1: ネイル、ね、今日撮れたんだけど、
3: あえてマニアックなの。

0: 誰じゃ見て本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ。
1: でもマニアックちゃマニアック
2: じゃない？マニアックじゃない？
1: そうだね、ギラギラで
2: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、うん、などういう、いつも綺麗なの。
0: いやしかもでもあのあれですよ、あの楽器をやってる方なんで短いんですよね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った。思って
1: マニアックマニアック
2: マニアックでしょ。でもすごい綺麗にしてるからいつもなんかすごい可愛いから。いや
0: マリちゃんもそうだけどね、マリちゃんは下でね
2: 弾いちゃってるからね、弾いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごいいつもこうやってるから、ね、か 見えるかなみたいな。
0: そこか
1: さすがマニエ、
0: 派手めな色で
2: ちょっと、
3: 分かりやすいのを見てもらえるように
0: 今回何色でしたねっていうね、報告を
3: もらいます。すごい新しい見どころ
2: に。確かに見てください皆さん、
0: お願いします。あみちゃんはどうですか？
4: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当に、うん、パーソナリティが、
0: はいはい、
4: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
0: あ
4: 本当に
0: 人柄的な部分ね。
4: 本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、
0: ね、
4: リラックスの
0: 確かに
4: 本当に、うんね、うん、なんか
0: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、サブそれぞれが、
4: うんうんうん、
0: だからなんかこう追われることもなく、
4: う
0: ん、
4: あそうそう、
0: ま
4: あ、
0: だから社長にかけって言われるの
4: はちょっとあれかもしれない
1: はいってなるけど
0: あ、ね、仕事だからあれだけど、うんうん、でもなんかみんなそんな感じ、確かにお人柄が
4: そうなんかゆったり、はい、意外とゆったりだし、ね、まったりだし、
0: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく、うん、弾くしなんだけど、喋り出すと本当みたいな、ほんとんわりしてるのは
4: そこは
0: めっちゃありますね。
4: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
0: 確かに、
4: ま
0: あ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、あ素敵です。確かにいいですね、うんうん、アミちゃんねラジオもやってますしね、
4: うんうん、
0: 毎週火曜日ね、
4: うん、
0: 16時から、
4: うん、
0: クロス FM、うん、渋谷皆さん見に行けますからここはね、
4: う
0: ん、はい、ぜひ行ってください。はい、そして4つ目、メンバーのこれ好きだよねな食べ物飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
4: そうだ、ね、
0: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
4: うん、
0: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
3: え、これみんなの家じゃないの？
0: そう、みんなが絶対これ好きだよね、うん、
3: みんなが
0: かなってことですよね。
4: どっち？
0: 宮熊さん、
3: 自分のじゃなくて、
1: もうむずいんだけど
0: 自分のじゃないんですよね。
5: さあご説明させていただきましょう。基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えだと
0: 思います。じゃあ今日はみほちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ言ってもらいましょうか。
3: アミちゃんはチョコレート、
1: そうだね、う
3: ん、マリエにはお寿司。
0: あーおー
2: すごい、
3: 当て
1: る、当たって嬉しい
3: よみたいな、どんな笑い声
0: かわいい。まお酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、美穂ちゃん、アミちゃん何好き？
2: え、アミはほんとチョコレートなんですね、
0: うん、それは私も知ってるぐらい、もうアミちゃん、ね、はい、好き。
2: え、ミポリンの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、うん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
0: あ、ね、
2: 魚みたいな、
0: なるほどなるほど、ね、ヘルシーなもの、ね、
2: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、なんだっけ、バナナとキュウリは絶対食べない。
0: 絶対食べない。
4: 納豆は
2: 納豆、納豆だ、納豆、ね、その3つが嫌いです。
1: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
0: アレルギーでもなくもう嫌い、
2: 嫌いなんですよ。
0: だ嫌いじゃない、
2: だキュウリやったらじゃあミプル食べるね、
1: はい、食べるね、
3: 食べ
0: て
3: くる、
0: ね、そっか
2: っていう。
0: じゃあこう抜けば平気、
3: 抜けば平気
0: って、うん、隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
3: ちょっと嫌だけど
0: 匂いがつくね、キュウリとかね、
2: あんまり嫌だよね、
3: あんまり嫌だ
2: ね、
0: なるほど、
3: ありがとう。
0: じゃあアミちゃんからお二人には、
4: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです
1: よ。だから2人はワインなの。
0: そうだね、
4: めちゃくちゃ、うん、
0: 確かに
4: もう本当に
0: ワインのイメージ、
4: やっぱドサンコですからね、
3: ドサンコだからか、
4: うん、
0: あっちワインパ
2: ーかな、
0: アミちゃんはじゃあ
4: 私はねすごい一番ワインとかではないから、
0: 一番好きなお酒なんですか？
4: 一番なんだろうね、
0: 焼酎ってわけでもないか、
4: うん、ビール好き、
0: あビール、
4: うん、あーただ太るから
0: 一杯にしてるってことか、
4: なるほどね、
0: えらい、アミちゃんの声笑いがね、私でもアミちゃん

0: もパンが好きなイメージはちょっとあって
1: パン、うん、好きだよ
0: ねえ、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど、
2: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
0: あとねほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思ってしょっぱいものがいいかなの、
1: うん、し
0: そう、そう
1: たまるさまさま
2: です。パン
1: 好き
0: ね。
2: パン好き。
0: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、最初はここがいいなとか行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
1: すごい一つに決められない
0: ぐ
1: らい悩ましい、
0: いっぱいありますよね、
1: 悩ましいです。
0: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
1: 確かに、
0: ね、そうでもないですか、うん、ね、
1: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの方が暖かいところで
3: 好きだよね。暖かい
1: ルトップバーね。
3: ルトップバーね。
1: 札幌ですよね。
3: ご出身が
1: だからこそだから
3: 逆に
1: そうそう暖かいところでやりたい。
3: 確かに。
1: クルーズとかあるね。なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
3: あるある。
0: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね。毎日ね。
1: 酔いそう。酔い。
3: 確かに
0: イメージ
3: 吹けないみたいな。
0: すごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
3: あ、いいの
0: ね。
2: なるほど、
0: なるほど。じゃあ、あったか LA かな。じゃあ最初にみんなで
1: 一旦、はい、
0: でここでやってみたいはありますか。その行ったことないどこでもいいですが、
1: ハリウッドボールじゃん。
0: ハリウッドボール
1: LA
0: LA のね、いいね、イメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね。
1: ゴージャスなイメージ。
0: じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
3: なんかヨーロッパとかでやりたいなみたいなのはすごくあるし、ヨーロッパですね。あと韓国とか、
0: あ、もう 近、
3: ね、うん、近いし、うんうん、すぐ行けそうだし、
0: はいはいはい、確かにな
3: んかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うそういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
0: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな、うん、
3: っていう感じですかね。台湾とかね、
0: 確かに。アミちゃんいかがですか。
1: アミちゃんは最初もやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
0: 最初の場所で言ったら、う
1: ん、絶対みんなアメリカ
0: 行ってたので、うんですよね、うん、
1: ここでやってみたいはシンガポール。
0: おへえ、それは なんでですか。
1: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
0: 行きたい
1: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう。
3: ああね、
0: うん、あね、いろいろルールも厳しいからね。
1: そうそうそう、
0: 確かに、そういうのもありますよね。
1: 行きたいです。
4: なんか一個いいですか。
1: あ、どうぞ。
4: 私イメージで、
1: はい、
4: ネオンシュガーナイトかな、
1: うん、
4: 聞いた時に、うん、なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。
1: あ、
4: 中米、南米、
1: ブラジル行きたいです。
3: 行きたいです。
4: だから南米の中米、しかも中米の方がいいかも分かんない。だいいかも分かんなくて何度
1: も。連れてってくれるんですか。
3: ありがとうございます。
4: なんか待ってそう。
3: 待ってます。
4: 人たちがなんか。
3: じゃあ行きます。
1: うん、行きたい。
4: ということでございます。ちょっと1つメールが来てて、
0: はい、
4: コマラジで聞いてくださってるカツオくん。
0: はい。
4: 8.26 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという。
1: おお、ありがとうございます。
4: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
0: はい、
4: じゃあちょっ
0: と改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
3: 絶対違うと思う、
1: ね、全然違います、
0: うん、はい、でちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね、
1: はい、
0: ご紹介いただけますか。
1: CD?
0: うん、
1: うん、どこでも買えるよ。Amazon とかでも買えるし、うん、はい、あとは
0: タワレコね、ポップアップね、うん、されてましたしね、
1: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
0: う
1: ん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
0: はい、
1: いろんどっからでも買えます、
0: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなので、買えなかったはないということですね、
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします、はいはい、でライブ情報をちょっとこれシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。
1: あ
0: はい、じゃあ美穂さんから、はい、ぜひぜひ。
1: 私ソロのソロデビュー10周年記念ありがとうございまして、実はありがとうございます。メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサレジャパンで開催します。初めて1部2部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 絶対、
0: はい、絶対。
2: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、ステンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、はい、永井博さんのジャケシャで、
0: うんうんね、ちょっとシティポップ感
3: じ。そうですね。
2: そ
3: う
2: です
3: 。
2: でその絵のイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、それのレコ発を6月6日、
0: うん、6日に、
2: はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコーズというお店でやるんですけど、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、
0: うん、めっちゃ可愛いですよね。クリアな
2: 何十、うん、何十枚かしかないので、
0: 早物勝ちですね。
2: 発売は6月5日から
0: 前の日から、
2: はいはい、6日がリリパになってるので、うん、はい、ぜひそこで。
0: そう、レコードはどこでお買い求めになれますか？
2: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店なので、全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
0: 数枚ずつ
2: あるで、アダルトオリエンテッドレコーズで買うと、うん、オリジナルの、うん、ポスターとかもついてくる、永井さんのイラスト、
0: はいはいはい、めちゃくちゃ可愛いですね。
2: はい、はい、
0: 今回グッズもあるんですよね。
2: グッズもいっぱい、
3: いっぱいあるよ。T シャツ
2: だとね、可愛かった。
0: じゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
2: メイク来てください。
4: ぜひ、ちょっと竹縄になってまいりましたが、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
0: エンディングテーマにって勝手に決めましたね。さっき間違えてたのに。
2: ね、あれ
0: 結局あれ本当はメモリーじゃなくて、
4: 1分ぐらいで終わっちゃうんですよ。
0: いや、楽しかったですね。
3: 楽しすぎた。面白かった。
2: 泣いた。
3: 泣いた、ね、
0: ラジオで泣かせて
2: しまった。メモリーいつも泣くから、ね、
0: いや、あっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺地美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
2: はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、皆さんそれぞれのね、インスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
2: お願いします。
0: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
2: , 笑ってる。
0: はい、
4: これいいよ、
0: これいいですね。
2: いいですよ。
0: じゃあ最後まで言っていただきましたけど、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: じゃあ来週も皆さん、ラブエモーション、たばるお待ちしておりますのでね。来週もう今日シティないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございました。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ノビーのファジーな時間。皆さんこんにちは。
1: 皆様こんにちは。
0: 今日はノビーとノビオメイはですね、この時間、

0: 分やって15分休んで30分という ね、うん、
1: ね超豪華なもうコンサートじゃないですかっていう企画を、ね、
0: フルタイムコンサート、ね、はい、そんな感じなんですけど、
1: 強力なバックアップがありながらすごいよね、照明と。
0: そうですね、
1: まあ、音響は自前だけど照明がね、
0: はい、あれですね、照明もですね、今回あの LED に変わりまして、
1: うん、
0: そしてね、
1: うんうん、
0: なんかこけら落としという
1: ね、こけら落としって、
0: はい、
1: ね、
0: これね、よく魚の鱗落としはやってるんですけどね
1: いや、こけ嫌いだから私石のこけは取ったりしますけど
0: は？
1: はい、次行こうか。
0: いや、あのね、まあ、こけら落としで、でね、
1: はい、
0: 言われましたけどね、
1: うんうん、
0: まあのびさんならいろいろ知ってるから、
1: うんうん、
0: ね、何か不手際があっても大丈夫だろうと、うん、
1: 大丈夫だろうってそういう扱いでございますよ、もうね。でも、まあ、親近感があるというか、
0: はい、
1: うんうん、
0: そうですね、なんかね、
1: うんうん、
0: でも嬉しいですよね、俺だと安心してね、頼めるっていうね、
1: うんうんうん、
0: そんなことで、
1: まあ、一スタッフになっておりますけど、はい、一スタッフ演者になっておりますけど、
0: そうですね、音響の方もね、のびさんが借りる時だと音響使うとお金かかるから、
1: うん、
0: テストしたいことは、ね、これをきっかけにね、この機会にテストしておいた方がいいですよ、
1: う
0: ん、みたいな、ね、
1: そうそう、いろいろね、
0: お金かかんないからみたいなの言われましたけど ね、
1: そう、ホームグラウンドなのでね、
0: はい、
1: 知らないスピーカーも埋め込みであったという、初めて分かって、ね、
0: びっくりしました、
1: ね、隠れていたという、
0: はい、
1: ね、
0: なわけでね、
1: 使ってみたい感がある
0: んですけど、前日にセッティングできるというので ね、うん、
1: ね、
0: 前日にセッティングしてね、やらせていただきますということで、
1: 会場はノビーのコンサートをね、はい、長年やってきている会場なので、
0: はい、そうです、
1: うん、はい、
0: だからね、
1: なんやかんやとちょっと根掘り葉掘り、はい、実験ができるという機会が、
0: そうですね、
1: はい、
0: いい機会でございます、
1: はい、いただきました。
0: というわけでね、今日もね、たくさんの皆さんを笑わしてね、終わりたいなと思うわけですけど、まあそんなわけでね、今日はですね、まあ前半は高木理代子さんのね、ジャズピアノでお届けしようと思っております、
1: はい、
0: 久々かなと思うんですけど、
1: うん、
0: ステラバイスターライト、まず1曲目どうぞ。

0: はい、ステラバイスターライトをお届けしました。
1: ピアノといえばちょっと余談になっちゃうんですけど、お時間いいですか？はいはい、ちょっとなんですけど、リーコさんがなんかマイピアノをね、
0: はい、
1: あの自宅にあって、はい、それに恋してるっていうか、すごく大好きな音だって言うんですよね。よくピアニストの方って音をね、
0: はい、
1: うん、なんだろう、気にするっていうか、はい、調律師の方とかさ、
0: はい、
1: よく調律されてからプレイされるでしょ、はいはい、会場で、
0: はい、
1: うん、だから各世界回ってるとそのピアノの特徴とかいろいろね、
0: 音色とか
1: あったり、気分よくできたりとか、うちらが音響にこだわるのと一緒でさ、うんうんうん、ピアノにやはり、まあ、なんだろう、気持ちがね、
0: はい、
1: うん、集中すると思うんですよ。
0: 確かに ね、
1: はい、まあ、知らない世界、
0: まあ、メーカーもそうだけど、それだけじゃないから ね、
1: いろんな音があるのかな、
0: その場所その場所のピアノでね、まあ、普段弾いてる人の違いとか ね、そういうのによってね、まあ、トランペットも一緒だけど、変わってきますから ね、
1: ピアノは難しいかなと改めて思っちゃったりして、
0: あのタッチの重さもあるしね、
1: 確かに、
0: はい、それだけだって大きな違いですよね。
1: 本当ですよね、はい、あの奏でてうちらは聞くだけだけどさ、
0: そうですね、
1: 演者としてのいろんなこう背景があるんだなって。
0: だからね、音響セッティングをね、うん、俺たちがやるように、うんうん、やっぱりそのね、場所場所のねピアノにもね、うん、やっぱり慣れて、だからリハーサルをしっかりやって、うん、そしてね、本番に臨むというようなことがね、うんうん、大事なんじゃないかなと思います、
1: ね、確かに世界中をね、はい、旅行しながら、まあ、回っているプレイヤーなんかは本当大変だなと思いますよね、気持ち的に。
0: そうですね、
1: 音が決まんなかったりとか、会場の条件とかさ、はい、環境とかあるから
0: ありますよね、うん、さて、じゃあ2曲目いってみましょうか。ですね、バラードナンバーワン in G マイナーという、そんな曲です。それではどうぞ。

はい、高木里代子さんのピアノでお届けしてますが、もう一曲ね、いっちゃいましょう、サングリア、どうぞ。

0: はい、今日はですね、高木里代子さんのジャズピアノでね、まずお届けしておりますが、さて、あのね、つい先日、
1: うん、
0: あの5月の伸びの森コンサートやったわけですけど、
1: うんうん、
0: まさかまさかのね、
1: うん、
0: 4月の末にやった伸びの森コンサートに、うん、あの急遽ね、
1: うん、
0: 2日前のね、金曜日に郡山のね市民文化センターであのお芝居があったということで、
1: うん、
0: それに出演してた、ね、
1: はいはい、
0: 俳優の斉藤悟さんがね、
1: はいはい、
0: 今回ね、あのいきなりやっぱりね、うん、あの直前になって電話いただきまして、のびさん、あのあれだよね、あの、のびのぼりコンサートだけがあれあれね、あの今回ね、あの2日前の金曜日仙台最後のね公演なんだよ。それでね、その公演終わって仙台の親戚のところに泊めてもらおうかと思うんだけど、その後読まず行っていいかいっていうね、そんな電話が来ました。あらららららみたいな感じでね、
1: 本当にね、はい、お疲れのところ、
0: ねね、この間ねすごく楽しかったんだって言ってましたから、
1: 前回楽しんでいただけたかなって、はい、思いますよ ね
0: 嬉しくなっちゃった。
1: 本当ですよ ね声2回目ですよ、続いてね。
0: そうです、もう2ヶ月連チャンでね、のびのぼり出演ということで、
1: すごいですよね、
0: はい、で今回はね、
1: よかったから、
0: この間はね、ジャズのね曲をやってもらって、それにプラスね、
1: うんうん、
0: サトルさんのオリジナルでね、
1: うんうん、
0: 何あだったらだっけ、ハッピーニューイヤーだったらじゃなくて、あ、ビューティーアだったらだ、
1: あ、そうそうそうそう、
0: ね、ビューティーアだったらね、聞かせていただけるんですけど、今回ね、サトルさんのね自分のバンド、ね、
1: うん、
0: あるんですよね、
1: うんうん、
0: その中でやってる曲、
1: うんうん、
0: いや俺ね、携帯に、
1: うん、
0: 音入ってんだけど全部ね、コンサートの時の音源なんだわい、ね、それからのびさん、歌だけを脱ぐなんていうことはできんのかいっていうから、ね、そういうアプリが今ね、うん、あったりするっていうのを聞いてたんで、
1: ね、本当に AI が進んでますから ね、
0: そうですね、
1: びっくりですよね、いろいろできちゃって、
0: だからね、
1: いや

0: じゃあやってみっかいっていうことで、うん、俺の方にねメールで送ってきました、うんうん、サトルさんのバンドのね、うん、演奏3曲ぐらいかな、うんうん、それをねちょっとアップにかけてみまして、うん、ボーカル消してみてね、うん、そしてそれをねこんな感じになるよってやっぱ全部は綺麗に消えねえなっていうことで、うん、ね言ってあげたら、うん、いやこれいいないってこれやってみっかっていうことで、うん、実はサトルさんがね自分のバンドでやってる曲も、うん、今回はね小披露ということで、うんうん、それもねやっぱサトルさんオリジナルだからね、うん、歌詞がねまだ面白いんだわこれが
1: 俳優さんだけに、はい、本当
0: 面白い
1: 個性があるというか ね, ねなんだろう素敵ですよ、
0: はい、でそのね音源に入ってたねやつはやっぱりねリバーブとかねエフェクトかけてないから、うんうん、よく歌が聞こえなかったりするのよ、ね、それが今回はねきちっとね音響しっかりしてねやってもらうから、
1: みんなバンドだと操作する人がいないからさ、そうそうそう、うん、みんな演者になっちゃうと ね、そういうところがコントロールできないから、
0: うん、だからね、うん、この間やった時も多分そのあたりでねすごく気持ちよかったんだと思うんだよね、うんうん、だね本当、なかなかね、テレビでしか見たことのないね、うん、俳優さんのね、日常のね、普段の姿っていうかね、別な姿をね見るには最高の機会だと思うんですね。
1: はい、
0: ね、またこれからもねサトルさんとは長い付き合いになると思いますのでね、また来ることが多分あると思いますということでね、それではあとね、あじゃあいいか、とりあえず次の曲いってみましょう、うん、次の曲は平原綾香で、明日聴いてください。

0: はい、この曲ねチェロのねソロが入ったりしてすごく綺麗でね、ノビーのコンサートでもねトランペットでねやったりしておりますが、これねこの明日っていうのは好きで、
1: うん、
0: で CD のシングルを買ってたんだね俺ね。
1: だから
0: うん、だからねその CD シングルのもう一曲入ってるのが、うん、ありがとうっていう曲だったのね、
1: でも
0: 全然ねちゃんと聞いてなかったから
1: 今日は、ね、考えてみるとだいぶ昔だよね、
0: もう
1: ね、
0: だいぶ昔だよこれ、
1: びっくり、
0: そうそうそう、
1: もうこんなに時間
0: と、そうです、
1: 歳月が経ってしまったんだ、は
0: い、そうです、俺もあのもうすぐ61
1: 私ももうすぐ
0: 60
1: 還暦、はい、びっくり
0: ね
1: 信じられません、
0: はい
1: はい、
0: それでは次にお届けする曲は平原綾香ありがとう。

0: はい、平原綾香で2曲お届けしました。30日、今月の31まであんだっけか、今月はね、30日の土曜日の、ね、夜なんですけど、福島駅のね、ラーメン好きな人はね、マルシンラーメンってね、絶対知ってると思うんだけど、ね、東口に降りてね、ちょっとまっすぐ行って、セブンイレブンのあるとこ左に曲がって、ね、そしてちょっと行くとね、右側にね、マルシンラーメンっていう美味しいラーメン屋さんがあるんですよ。ね、そこのね、ラーメン屋さんの手前をね、右に曲がってね、でビル、3階建てぐらいのビルがね、5階建てぐらいかな、2つあるのね、その2つ目のビルのね、3階にね、
1: 分かんないかもしれないけど、ね。
0: なんだっけ、
1: まあ、検索してもらえればね、
0: ライブスペース
1: ソラさん、
0: ソラっていうのかな、
1: はい、
0: そこのね、実はやってる人がね、福島映像企画ってね、あちこちのホールのね、小屋付き、まあ、小屋付きっていうとね、専門用語になりますけど、そこのもうなんていうの、専属担当っていうかね、
1: 管理というか、ね、
0: 管理でね、入ってる業者さんで、はいはい、まあ、福島映像企画っていうのは福島テレビのね、子会社でもあったわけですけど、そこでね、音響の方をやってました、猪俣さんという方がね、なんと定年退職しまして、それでね、始まったというお店だったというのを知らなかったんですけど、はい、でもね、行ってみたら、あれ、猪俣さんだったかなみたいな感じでね、その猪俣さんのね、やってるお店で、初コンサートをやることになりました。そしておかげさまでね、あちこちからね、予約のご連絡いただいております、
1: でね、福島、
0: そうですね、
1: なかったんでね、
0: でね、猪俣さんの方でもね、あちこち、まあ、宣伝してくれてるみたいなんで、とてもね、新しい、ね、お客さんに、ね、聞いてもらうっていう、そんな楽しみもね、結構ある、のびもね、すごく楽しみにしております、どうやって笑わせるかな、真面目にいくかな、そこら辺がね、問題なとこなんですけど、今ね、あんまりおちゃらけやるにもね、体が動かないもんですから、なかなかそこがね、難しいとこなんですけど、そんなわけでね、5月の30日夜6時スタートでね、6時に、まあ、会場ということでね、映像は6時半ぐらいかなと思うんですけど、なんとスープカレーが超美味しいという、俺たちも食ってきたからね、
1: 美味しいです、分かってるんですけど、手作りで、まあ、みんな手作りですけど、はい、なお一層
0: すごい、ね、
1: 愛情がこもっているというか、はい、本当美味しかったです
0: ね。でね、なんと、まあ、初めてのところなんで、はい、のびは投げ銭です、たくさんチップいただけるのは期待してんですが、そこでね、スープカレーとか いろいろ、メニューがありまして、お食事を500円以上していただくというのが条件なんです、でね、のびに対しては投げ銭ということで、気持ち箱をね、持ってって、はい、ご用意させていただきますので、はい、ぜひですね、福島の夜ね、楽しみに来ていただければと思います。音響をね、猪俣さんにお願いできるっていう、そこがね、すごく俺たちとしては楽、
1: 本当ですよ ね、もうプロですから、
0: そうですね、自分でいいもんね大丈夫です、プロですから
1: って
0: ね、
1: もう
0: 本当に面白い、ね、明るい猪俣さんなんでね、楽しみにしてます。そしてね、日曜日挟んで6月1日はなんと皆さんのね、よくご存知の、元宮の駅前にありますレストラン金沢さんで150回目のコンサートです。
1: パチパチパチパチパチパチ、
0: こちらはですね、福島民放社さんの ね、ワイド版の締めに大きく載せていただきまして、その後ね、初めての方も予約の電話いただいたりしてました。
1: いろいろあったね、
0: はい、150回の中には ね、本当にコロナもあったし、まあ、いろいろあったわけですけど、でもね、それを乗り越えての150回ということで、もうとびきりの曲をね、準備していきますので、このラジオオンエアの時は埋まっちゃってるかな、どうだろうね、この収録してる時点では、あと席が4席ぐらいだったらなんとかなっかなっていう感じなので、ね、もしこのラジオを聞いて150回目来てみたいという方は、今すぐ、レストラン金沢さんにご連絡お願いします、ね、電話番号は 0243-33-1199、ね、3が2回、1が2回、9が2回ということで、ぜひね、お急ぎください。それでは次の曲はですね、 日野照正さんがのね CD、 俺が高校生の頃のやつです。ザ・ベスト・テルマサ・ヒノっていうね CD 見つけたの、俺持ってたんだねこれ。写真がめちゃくちゃ若いんだけど、
1: あ、別人ですよ ね、 ね、
0: はい、その中からね、うん、スイート・ラブ・オブ・マイン、

0: はい、日野さんのねトランペットでお届けしましたが、まあ、この頃ね、多分これをやった後ぐらいかな、アメリカに渡ったのはね、アメリカでの話とかもねいろいろ聞きましたけど、やっぱりね、なんか日本人はさ、外国で名を馳せてくるとさ、ね、見方変わるんだよね。それはね日野さんも言ってました。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、やっぱりね、つって日野さん変わった吹き方をするでしょ、あれはね昔の日本ではねあんまり認められなかったんだね、ほっぺた膨らまして吹くっていうのがね。でもやっぱりね、アメリカは自由の国なんで、なんか面白いやつが来たぞみたいなね、それでねだんだんニューオーリンズとかでもね受け入れられて、そして有名になってったというね、話を聞きました。
1: 日本の方にはめられなかったんだね。
0: そうなんですよ。そしてね、アメリカで有名になるとね、日本に来た時に待遇が変わるという、日本人の悪いところです。こういう部分はね、日本でもねやっぱり直していかなきゃダメだね。島国だからね仕方ない、そういう風習もあるのかと思いますけど、いいものはいい、そしてテレビに出てる人だけがね、すごい人じゃないんだよって、もっともっとすごい人がいるんだよ、ね、そういうのをねちゃんとね、正しい目でね見てね、はい、歪んだような目でね見てダメです、はい、ね、
1: 下から見上げる目、
0: ね、正しい目で見てね判断して、いいものはいいと言って、ね、心ね、心から言っていただけるよ、そんな人間がねたくさんいると嬉しいなと思っております。はい、それじゃあですね、まあ、6月、ね、1日、はい、これはね、レストラン金沢さんで、料金が3,500円、そして夜の、ね、6時からなんですが、6時半とか、ね、7時前くらいに、ね、入るとね、食事しながらでも、演奏始まりが7時なんで、全然大丈夫なので、ね、ぜひ
1: 早いんでね、
0: はい、
1: もう
0: ご予約ください。
1: もうすっかり召し上がっちゃった、はい、あと間が空いちゃうんですよね。
0: みんなね聞く気満々で食うからねこれね。
1: いやいや
0: 大変なんだけど、
1: ゆっくりお越しいただいて、はい、
0: そしてね6月3日はね、道の駅足立のね、もう恒例のね、第1、第3水曜日のライブも、ありますのでね、はい、ぜひこちらもね遊びに来てください。それじゃあ最後の曲、角研バンドエレジー。

0: はい、今日ののびのファジーな時間いかがでしたか。いろいろね、今日もね、あったわけですけど、ね、来週はね、そうだな、なんだ、今日この時間にね、やってたコンサートの話なんかもしようかなと思います。
1: はい、はい、
0: たくさん話題はあります。そして6月の28日には、はい、ビッグバンドファジーネブルのね、うん、待ちに待ったコンサートもあります、はい、サンライズ元宮ということでね、はい、ぜひ皆さん、はい、たくさんご来場いただければと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは今日ののびのファジーな時間、この辺でのびと
1: サイボーグユーが
0: お届けしました。また来週。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4、
2: カーといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時。
4: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが午前0時をお知らせいたします。
1: のりこさん、
2: はいはい、
1: ここのところなんかさ、
2: うん、
1: 暴風だのさ、
2: うん、
1: あ、寒かったりだのさ、
2: うん、
1: 暑かったりだのさ、
2: うん、
1: なんかよく分かんなかったりさ、なんか忙、うん、天気が忙しいんですけど。
2: 忙しいね。
1: うん、
2: うん、
1: これはあ のりこさんがなんかご立腹な証拠です。
2: のりこさんはあの芋食ってます。
1: 始めます。
3: 吉田探偵の
1: 吉探偵
3: 大丈夫なのか。
1: FM77.7 メガヘル

0: つ、FM もっとこもをお聞きの皆さん、どうもこんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近なんかこうやって間を空けてものり子が全然薬ともしてくれません。今週もやってまいりました。吉田探偵

0: キンみたいな感じになる。
1: もうさつまいもがね4本で198円で売ってたからね、2つ買ってきた。2つ
0: あらま安いわね。
1: 合計8本、
0: うん、
1: はい、チビラと食べております。
0: 俺はそういえばね、
1: うん、
0: あのコンビニにね、
1: うん、
0: どのぐらいだろう、バレーボールもうちょっとちっちゃくしたぐらいの
1: バレーボール、
0: ハンドボールもうちょっと小さくしたぐらいの、
1: 見たことないけど、
0: メロン、
1: え、売ってる？
0: あのね、売ってんのよ。しかもね、
1: うん、
0: うちの近所のセブンイレブンで売ってんの。
1: へえ。
0: なんかあの段ボールにポンカンとかさ、たまにあるよね、野菜とかそういうのドカッと置いてあるとこ
1: あるけど珍しいね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、メロン置いてあって、
1: うん、
0: 500いくらで、でほらハンドボールよりちょっとちっちゃいぐらいだからさ、片手でこうやって女の人でも持てるんじゃないかっていうぐらいの玉の大きさなんだけど、
1: うん、
0: うん、食べたんだよ。
1: うん、
0: うん、一人でちょうどよかったね、2日に分けて。
1: めちゃくちゃ、あ、なるほどね、
0: うん、お初のメロンでございます。
1: うん、うん、うん、
0: 最近ちょっとあんまり体調が良くないので自分へのお見舞いみたいな感じになっちゃいました、うん、
1: 自分へのお見舞い
0: おい純一元気か、メロン買ってきたぞ
1: で、なんていうの、ありがとうって言うの、
0: あ、どうもありがとう、うん、そんなに気使わなくていいのにとかって
1: 一人でやってんだ。
0: 一人でやってみた、
1: うん、
0: そう、
1: どうだった、幸せだった
0: メロン美味しかったからね
1: 美味しかったのね幸せだ
0: メロン美味しかったんだよ。それに後でポンカンとか食べたりとか、なんかでもあれだね、うん、多分やっぱりね、そういうメロンとかほら冷やしてあったんだけど、
1: うん、
0: メロン、
1: うんうん、
0: やっぱそういうのとかこう柑橘系が欲しかったりだとか、うん、なんかそういう水分がやたらこう喉に心地いい果物がやたら食べたくなっちゃって、うんうんうん、あ、やっぱあんま調子よくないんだなとかと思ったら、なんか変な風流行ってんだってさ最近。
1: なんかね、変な、うん、風邪流行ってるって聞くけどね、はっきり分かんないからね、うん、調べなくてね、うん、
0: この間病院が全滅だったってあの診察に来てた、
1: それは怖いな、
0: ね、あの患者さんが、うん、今日先生も看護師さんもみんなダメで薬しか出せませんなんていうことがあったみたい、うん、
1: それでも薬出してくれるからいいね、
0: うん、
1: うん、
0: そうだからそれしかできないっていうぐらい、なんか急に流行ってるっていうのはあるみたいです。
1: うん、うん、
0: ただ
1: 怖いね、
0: 僕の場合は、
1: うん、
0: 基本バカなので、
1: うんうん、
0: 風邪ひかないというか、
1: 風邪ひいたの分かんないんだよね、
0: 分かってないんだよ、ね、うんうん、この間までインフルエンザだったべとかって言われて
1: あ、俺治りかけですよみたいなね、
0: うん、そんな具合は、そんな俺具合悪かったのとかなんかって、
1: うん、
0: よく分かってないところがあります。
1: 幸せだ
0: ね、幸せでございます、うん、でもね、ここのところね、うん、なんかほら例年より梅雨入りが気持ち早い予想が出てんだって。
1: うんうんうん、
0: うん、だからそういうのもあってさ、雨とか、うんうん、なんか雨でもね風をすごく伴う結構寒い日があったりだとか、
1: うんうん、あったね、うん、
0: なんかこう、うん、天候もねいろいろ変わりつつ、気温もね上がったり下がったり、うん、下がったり下がったり上がったり大変だからね、うん、皆さん
1: 追いついていかない
0: ね、本当にそれでだるいのかななんて思いながら、うん、ただ皆さん体調十分お気をつけくださいませ。
1: はい、そうです ね、
0: ね、
1: うん、
0: なあ、ここのところはねちょっと2週連続でね、うん、我々もね野外のイベントがこう続くんで、
1: そうなんですよ、
0: うん、天気についてはね結構敏感になっているんです、うんうん、イベントについてはね、うん、ちょっとうん、吉田タンステンがライブやるらしいみたいな感じでね、ちょっと、うん、そういうなんか珍しくやる気になってるから、
1: ね、珍しく
0: その点も、
1: ね、やる気になってる、
0: うん、そう、その点もね後半でちょっと触れていければなと思うんですけども、
1: そうですね、
0: はい、じゃあまだまだね、まだちょっとさ、あったかいと言いつつ油断ができない日が続きますけども、
1: はい、あったかくなるときには急に暑くなっちゃうからね、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: うん、だから気をつけないといけません、
0: ね、体調も含めて体調管理皆さん十分お気をつけください。
1: でないと、はい、あと花粉症も気をつけてください。
0: 花粉症もひどいんだ。
1: ひどい、もう草花粉だと思うんだけど、ほんとひどい。
0: あらまあ、じゃあ十分お気をつけください。ここで一曲、はい、遠藤浩二で約束。

0: んで
1: 大丈夫なのか。
0: 遠藤浩二で約束聞いていただきました。
2: 浩二
0: そうです、うん、そう、とりあえずね、吉田ダンス展はね、うん、5月の下旬から6月上旬にかけてなんかライブやる気になってるらしいぞ、
2: はい、やる気になっております。
0: うん、
2: はい、
0: でのんちゃんいつやるの？
2: ごめんね、焼き芋さん。ですね、5月の31日は日曜日ですね。
0: うん、
2: これは、福島県双葉区浪江町、
0: うん、
2: 浪江駅前でやります浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、
0: うん、
2: です。
0: 何時から？
2: 時間は、イベントそのものは10時から17時までなんですけど、私たちは、設営で、8時前ぐらいからいます。
0: はい、
2: 7時ぐらいからいるかも、うん、ジュンさんは前の日からいるかもしれない。
0: うん、うん、そうだね。
2: はい、
0: うん、俺行きゃいいんだね。
2: そうそうそうはい、もう設営からやりますって言ってあるので、はい、やりますよ。
0: はい、そして、
2: はい、

0: あ、次いいのかな、
1: うん、
0: はい、次ですね、6月の7日次の週ですね、はい、日曜日、うん、これですね、私の地元大田区でですね、六国ソング2026ということで、六国ソング今年もやります。
1: 私の地元で私のイベントやります
0: 年に2回ぐらいね、自分たちのイベントやってるんでね、
1: うん、そう、
0: はい、その1回目が六国ソング、うん、だいたい6月の初めの週にやります。
1: うん、
0: うん、
1: ね、だから、はい、でもギリギリなんかちょっと危なっかしいなと思いながらも本振りになったことはないですね。
0: そうだね、
1: 多分
0: あの土砂降りで大変っていう時は1回もない。
1: うん、だいたいあの、うん、それでほら前日の天気でさ、
0: うん、
1: こうやっててもあの設営しててもあの当日中でやっても結局あ外でやっとけばよかったねみたいな、
0: そうそうそう、そんな感じね、
1: そういう感じになることが多いです。
0: うんうん、
1: だから今回、はい、意地でも外で やるように設営します
0: ね。外でやったらやったで、うん、風で大変な時はあったけどね。
1: ね、あったけどね。
0: うん、はい、やりますよ。
1: のりこはのりこがあの、うん、やってるイベントです。
0: はい、震災の年ほんと2ヶ月前ぐらいからやってるイベントです。
1: そうです、先週ね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: あのざっくり説明というか経緯というか、
0: そうだね、うん、
1: なんか今度さ、
0: うん、
1: あれなんかその主催というかメインアーティストになってます、あの遠藤浩二とか林田恵子とかと、
0: うん、
1: なんかあの俺抜きのりこ遠藤浩二林田恵子パーコと3人で、
0: うん、
1: なんか六国ソングのことをひたすら語るみたいな30分あってもいいかもね。
0: そんな30分ね、
1: うん、
0: あの稽古は前出てくれたことあったよ、
1: うんうん、そうだよね、うん、だから今度浩二さんも交えて、
0: うん、
1: だからちょうどさほら六国ソングやってる当時で、うん、結果さあの、うん、甲子園みたいなタイミングに思われるようなイベントになっちゃったじゃん、
0: うんうんうん、そうだね、うん、
1: その間さ地元にいる人と、
0: うん、
1: あの東京にいる人と横浜にいる人みたいな感じの、うんうん、その時それぞれのこうあの背景があったりとかね、下の
0: 方
1: と
0: か、
1: なんか
0: そういう、うん、そうだね、
1: そういうのをちょっと語り尽くしていただくような時間今度取ろう。
0: 取るんだ。なんか全然違う話になっていくかもしれない。
1: そうなんです、もうそれね、そう違う話も何もね、うん、のりこにねこういうふうにあのなんだっけ地元のねあの、うん、何かをこう語り継いでいくとこれやらせない方がいいです
0: そんなことない、
1: うん、あのねちゃんと語ってるつもり、うん、本人は至って真面目に語ってるつもりなんですけど、
0: うん、
1: あの遠藤浩二と語ってるとあの、うん、ちゃんと地元伝えててさその直後にこう、うんうん、崩壊した家だったりとか映ってるんだけど、うん、あの、うんうん、笑いが起きるってよくわかんないあれがあってなんか深刻度7割減ぐらいで伝わるんではい
0: ね、あの遠藤浩二とのあのゆるいトークでね、そう
1: なんか小高こういう状態だったんですとかなんかって言った時にこれ誰々さん家だろみたいな
0: 会話が違う方向に行っちゃうんだよね
1: 行っちゃうだよ本当にあの
0: うん、
1: ねここではねちょっとあの、うん、電波乗ると
0: うん、
1: なんかどうなんだろう、あの俺は別にそうは思わないけどちょっとセンシティブな部分をにちょっと触れかねないんだけども、うん、のりこも、なんだっけ小高っていう土地のことを俺聞いたことがあったの、知り合ってすぐぐらいのところ、
0: うんうん、
1: なんかないのみたいな感じで行った時に、うんうん、あの、うんうん、のりこらしく一発ぶちかましてくれましたね
0: 普通に言ったつもりなんだけどね、
1: うん、だからそれが普通って基準がねすごい困ってんですよ。
0: あ、なるほど、
1: うん、でねあの特にね、うん、県外の人たちからすると地元の口は地元のねこう出る声って結構真面目に聞こうみたいな感じで構えてることが多いの、
0: うんうんうん、
1: で失礼あっちゃいけないなとかって思ってあんまり余計なこと言わんとこって思ったりとかもしてるわけ、
0: うんうんうんう
1: ん、なんか、ね、あの2人の会話が緩すぎてうん、いいんだよなこれ笑っていいんだよなみたいな
0: 確かに、うん、まあ、でもあのねそういうねあの日々を大変な日々を

0: 過ごして乗り越えてきたからこその、
1: うん、それはあると思う、
0: うん、会話だと思います、
1: うん、今があるみたいなね、
0: うんうん、
1: だから地元の人だから許せる、そういった、捉え方っていうのはあると思う、
0: うんうんうん
1: うんね、でもそんなね、あの震災とかうんぬん触れてると、これ浪江駅発ストリートミュージックフェスタというのも震災あったことで15年間、
0: うん
1: ね、開催が止まってた
0: ことが
1: あって、それをね、復活させようみたいな感じで、うん、一昨年ぐらいから、あ、去年か、はい、去年からちょろちょろとこうねやったりとかやり始めたりとかっていうんで、今回僕らが関わらせていただくだけで3回目、
0: はい、
1: とてもありがたいです
0: ねえ、混ぜていただいて本当嬉しいもん、
1: うんとね、
0: うん、
1: だからとりあえずそうやって浪江でもね、あの音鳴らしが復活するということで、
0: うん、うんうん、
1: 一応5月31日の10時から17時までとなっております。雨天縮小開催、
0: はい、
1: 好天中止となっております。
0: はい、
1: うん、嵐の中で喜んでるのは、うえ TM レボリューションだよとかつって言って、ただステージ出してキャッキャッキャッキャやってる吉田探偵だけだと思
0: う。うちらじゃ、うん、
1: 本当ね、はい、西健二さん、うん、古谷香織さんはじめいろんな、うん、今回浪江の空からで関わらせていただいてるアーティストさんが本当出ます。
0: はい、
1: うん、地元の人というか地元の人中心で音鳴らしができるっていうのも、これありがたいことだよね。人が減った減ったと、いやアーティストいるんだもん、うん、
0: そう、いる、
1: うん、あとさとこ&さとみとかさ、
0: うんうん、
1: さとこ&さとみとかいる、うん、
0: そうなん
1: ね、さとこちゃん推しの俺としては元気ですよ、
0: ね、
1: うん、ほんとちょっと隣町の小高とか、
0: うん、
1: 浪江地元今西さんとかね、
0: うんうん、
1: であといわきから矢野雅也くんとか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: あと
0: 地元雅也くん浪江だからね、
1: うん、あ、なまあ浪江だ
0: もんね、地元浪江、ね、
1: 地元は地元だけどさ、
0: うんうん、
1: であとあれ南相馬の自分たちのバンド仲間 P-MAX に、最近はもうね、何最近は杉岡工務店、軽音部が我々とツアーやってんじゃないかっていうぐらいいろんなところで一緒にやってる感じなんだけど、あと早見岩尾さんとか、なんか音楽工房、小高の仲間、それから浪江地元の人たちとで、はい、あと太鼓出ますね、太鼓
0: ますよ、すごいいつもかっこいいなと思って見てるけど、
1: これ浪音だっけ、
0: うん
1: うん、
0: そう、
1: あとはね、なんかアイドル来るみたいですよ、3人ぐらい
0: ねえ、楽しみ、
1: うん、俺もキャッキャッキャッキャやってやるんだ、
0: キャッキャッキャッキャね、うん、
1: そんな浪江駅前ストリートミュージックフェスタ、あ、5月31日日曜日10時から17時ということで、本当浪江の駅前でやっております。
0: そうです、で
1: 開発途中なのでいろんなところ工事現場になってます
0: が、うん、そうなんです、気をつけてね、
1: はい、うん、じゃあ地元案内、
0: はい、
1: あれしながら楽しみに来てください、
0: はい、
1: 待ってます。ではここで1曲、吉田タンステンでフロー。

0: 吉田探偵のフローをお送りしました。
1: はい、
0: なんか吉田探偵がなんかやる気になってるということで、じゃあすいません、直近の2日間日程とか言ってくれてもいいよ。
1: はい、5月31日日曜日、浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、です。10時から17時
0: です
1: 。で、行います。来てください。
0: 行います。
1: はい、なんかガサガサガサガサ。はい、そして、翌週ですね、6月7日日曜日、六国ソング2026、これ小高交流センターのね、小高原っぱっていうところでやります。雨天時はね、遊び場らしくるってね、あの

0: 子供の遊び場取ってね大人たちが音楽やるっていうね、かわいそう
1: な、ごめんなさい、
0: 企画です。
1: ただそれでいやいやいと思って、あのセグウェイかなんか乗ってやると思う、ね、ボルダリングとかしてやりたいと思う
0: こんな、はい、でもあの楽しくね開催したいと思いますので、
1: ね、うん、2週連続でね、はい、ちょっとあの浪江と小高で楽しくやりたいと思います、うん、皆様ご来場 お待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: じゃあ今週も聞いていただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 吉田探偵の吉さんで
0: 大丈夫なのか、
1: パーソナリティのウクレレユニット吉田探偵の岩崎仁一と
0: リコでした。
1: 素敵な週末をお過ごしください。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com、吉田探偵の吉探で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも
4: 特撮のことなら、
5: それいけペルーマペロチ。
6: アニメのことなら、
5: それいけペルーマペロチ。
7: ゲームのことなら、
5: それいけペルーマペロチ。
8: コミック書籍のことなら、
5: それいけペルーマペロチ。
9: おもちゃのことなら、
5: それいけペルーマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: 昔々、竹取のおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとナタで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
2: ラジオが出てきました。全略道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
12: わっちのライブライブライブ、
13: かっこいいかっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野祐樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかり制作したりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。

0: だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや早いな。なんで
1: なんか、
0: うん、いや今年いつもより早い気がすんな
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動いて、うん、動き続けてきてるからかな。
1: ああそうかもね。やることはずっとあるからね、うん、何かしらね。そうそうそう、
0: 極端にライブがない月っていうのもね、
1: うん、
0: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: う
1: ん、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、うん、それぐらいだもんね、
1: うんうん、だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう
1: はい
0: 、はい、あというわけで、今週ですね、
1: うん、
0: あーじゃない、もう先週リリースか。
1: そうですね、
0: はい、になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、ワッチで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね提供する側ですね。
1: なる
0: ほど。確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あー、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: うん、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入った、いつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: やっぱフライパンで違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: 真っ黒いね、
0: あれって割とこの、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
1: 確かに確かに、
0: ね、もしよかったら地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、はい、ラジオネームちいさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮るに宝刀
0: なんだな。宝刀だね。そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり、牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆様、何か懐かしさを感じる味はありますか？ なるほど ね
0: 埼玉なんだ ね
1: 僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へえ、
0: もう
1: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
0: そうそう、ね、一緒なのかな。ね、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 美味しいよね、
0: 美味しいよね。ちょっと2号店がちょっと、
1: うん、
0: ね、セブンイレブンで見かけたら、
1: ね、食べてみようかな、
0: 買ってみようかな。うん、
1: 結構いろいろあるんですが、
0: ね、
1: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です。
0: うわ、
1: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
0: あ、
1: いいですね、
0: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな、
1: う
0: ちも作ってくれてたもんな。
1: うちもだな。でもなんかさ、
0: うん、
1: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
0: うん、はいはいはいはいはい、
1: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
0: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
1: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなって、なっちゃってたんだなみたいなさ。
0: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり。
1: 気づけないよね。
0: うん、
1: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
0: うん、そうだね、その通りだと思います。ね、感謝伝えてあげてください。
1: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
0: う
1: ん、ラジオネームリコピンさん、
0: リコピン、
1: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
0: ミニトマト、
1: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
0: へ
1: え、一個もピンとこなかった。
0: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、うん、銘柄っていうのかな、こういうの。
1: ね、なんていうんだろうね、
0: うん、
1: 品種なのかな。
0: 品種か。
1: うん。うん、いや
0: ー、シュガリーテールか。あとなんか最近さ、細長いやつもあるじゃん。細長い。
1: あるね、はいはい。ちょっとね、縦長というか。
0: そうそうそう。
1: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな。
0: ねえ、たまになんか果物かっていうぐらい。

0: さ甘いやつあったり
1: するね。あるあるある。うん、
0: なんかすごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
1: きっとね。
0: ねえ、
1: いや
0: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
1: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど。
0: ねえ、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それすごいいいと思う、なんか、うん、それだけで
1: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
0: 確かに
1: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、たくさんの募集、応募ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
1: うん、
0: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
1: はい、
0: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
1: はい、
0: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、
0: ちょっとみんなで募集で、
1: そうそう、
0: ね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね、結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど。あ、
1: そうだね、
0: うん、結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
1: 僕も今言おうと思ったな。
0: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
1: うんうん、
0: たくさんやらせてもらってるけどね、まあ、イベントとかですけどね、うん、
1: まあ、でもあと、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね。
0: わあ、俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね。
1: あ、いやいやいや、ワッチとしてもそうだし、
0: あ、ワッチとしても、
1: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、俺多分それ、あの高校の学祭だったから、
1: うん、うんうんうん、
0: 音楽室とか出てくる、もう思い出せねえけどな、どんな形でやってたか
1: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね。
0: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております。はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の3@watch.jp でございます。
1: はい、
0: はい、というわけで、ここらでワッチの曲1曲聴いていただきたいと思います。
1: うん、
0: まあ、季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
1: はい、
0: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。
2: 君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、うん、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごい ね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな、
0: そうだね、
1: 会場で、しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イエイ。
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリエ FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法放送法などが施行された。電波利用が一

般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1MHz というねハローナンバーワンというですね、はい、いい数字ね。私はハロー

でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさにまあラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、まあ当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう、徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね、今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう、クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルズの1979年の作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、 MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マリー、ジュリーマリーですね。はい、90年代 J-POP 第三次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスの、ね、アーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、B と書く、そうですね、はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの

OST あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあ、すごく有名な方でバラード歌手なんですね、はい、ドラマ内でですね穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ、はい、2018年から19年に韓国で大ヒット社会現象となりました、はい、子供をまあ名門学校に大学に入れるために親たちがね強烈なね受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね、はい、面白そうなドラマでございます、はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はねすごく深いものでございますね。あ、そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくてスケジュール合わなくてまた韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですねあのスケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでねメッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけにまた次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございましたということですね。このミーさん実は以前ね何回か出てもらってますチョウンさんのお知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらいわ酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして、一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、 GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇金補佐ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦史と私組みまして、試合に、出ますので、雷神矢口よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとね、いいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオをまあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーで On the Radio。

はい、次はね、オーラジオって曲で今和野清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、すべての楽器を今和野清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今和野清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

すごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くようにまた自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね久々ですねゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動をしております、そんな音楽を取り上げながらですね、清ちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: エルヴィス・リブス。
1: エルヴィスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカワです。エルヴィス・リブス、エルヴィスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルヴィスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルヴィスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルヴィスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバムエルヴィスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モノカの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ、乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ、結局アメリカのですね、まあ、あのなんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルヴィスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですねちょっと知っていただくために、一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます、この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、あの辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけれども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、あの、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分あの、自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョーミガラゴーミオマイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes、 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes、 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

cabin home on the hill. リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの場合はプルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホール・ロッタ・シェイキング・ゴイン・オンでございますけれども、1973年1月14日ね、あのハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えてこのホール・ロッタ・シェイキング・ゴイン・オンを入れて、で単独ではですね、あのホール・ロッタ・シェイキング・ゴイン・オン、ライブの音源というのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビリーモノカね、何かある時には必ずこのホール・ロッタ・シェイキング・ゴイン・オンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

もね僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで Funny How Time Slips Away 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルビスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね客あのエルビスは、ね、言うんですよ、客席を明るくしてって言うと、そうさ、もう客席が明るくなってですね、そうお客さんが一斉エルビスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こうジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。 I really don't want to know、 知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、おいらは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね、でもいずれね、このあのオイラは何でも見ちゃったよ、これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときにフルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から There Goes My Everything、 寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、あの僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、あのカントリーっていうのはですね、この去っていってまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう歌ってる一方で、ね、実はその去ってったあの恋人に対してですね、あのこうなんだろうな、まあ仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これが、まあなんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。It's your baby, it's your rocket.

エルビスのために書かれたですねオリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。 It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですねエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね

1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーアルバム、エルビスカントリーの特集をお届けしています。さあ続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロック音源からお届けしましょう。曲はザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、まあオクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたら、この番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲、Faded Love、 色褪せし恋。

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルヴィスがカバーしました、フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇、ね、イメージする、音楽、うん、でそこに、今ちなみにですね、あのボブ・ウィリスというのはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる、細かく分類すると。だから例えばカントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルヴィスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルヴィスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、あの、ショーの途中で、声が出なくなったということで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルヴィスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルヴィスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくねロカビリーの人たちからですねビリさんエディ・コクランのねお兄さんのハンク・コクランっていうんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということでエディ・カクランですね、ハンク・カクラン、コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイムブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、実はですねエディ・コクランね、当時1950年代ね自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランねエルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですねエルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあそれではですね今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビスリブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もねもう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん、結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっプロのことがないと剥奪されてない、されないっていうね。
2: うんうん。
1: うん。ことごとく手術失敗してんだよ。
2: もうだから手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
1: あのね、それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
2: あ、そう。うん。こんだけ顔が分かってんのに。
1: あのね、勝手に入ってきちゃうんだって、今までも。こいつには手術できさせられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだって。とんでもないやつ。
2: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
1: いや、なんだろう、目立ちたがり屋で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
2: あ、怖い。
1: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、でちょっとね、こうなんだ、背筋をピンとして、手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっと眼鏡ででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、でこういう感じでやっちゃうんだって、でこういう感じで手術やるとどうなる

0: かっていうと、汗がポタポタ落ちてその傷口とかに、ね、メスで切ってるとこ入るから、うん、感染症になるんだって、
1: う
0: ん、
1: あら
0: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ポタポタポタ

0: オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、うん、その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、うんうん、売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよねノーボーダー X、うん、
0: ぜひ見ていただき、うん、でその後にねまた呼ばれまして、今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、うんうん、要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、うんうん、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね、
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ、
1: うん、
0: ところがどっこいね、うん、その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州のところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって、うん、だから、うん、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう、
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさいっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってるのが県境につけてほしいと。そうするとだから、あこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうことを、それをね番組で言ってくださいって、
1: そうそうそう、
0: 警察関係の人からねよそから言われて、まあ、この収録にね、
1: うん、
0: 挑んだんですけど、だから予算があったらねそういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね、
0: うん、人権侵害してくるのは犯罪者ですからね、その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組いきましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あ、どうも。アニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばい、
2: テンション低いぞ。
1: キャバジー、テンション低い、やばい。今日テンション、
2: 気合入ってないじゃん。
1: キャバ、キャバ、おい、キャー、キャー、キャーって、もう汗ばんで今日シミが、今日、はい、すいません。
2: もう T シャツが雑巾みたいな色
1: してるじゃん。今日はですね、ちょっと、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして。
2: あ、走ってきた
1: の。僕、チャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったの今日。
1: 今日だよ、なんと20キロぐらい走ってましたね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワーって。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は。
2: マラソン

0: で走ってるのとさ、ええ、あの 100m をダッシュで走ってる、これ 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離は、まあ、
0: マラソンの方が早いんだ。
1: 確かに長距離で、うん、
2: 長距離ですもんね、ええ、
1: 短距離で僕のが、
2: すごい、
0: うん、遅いんだよ。
2: 妻がすごい
1: んだよ。バツバツ
2: 全部全部
1: あ、すみません、飛沫、
2: いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。
1: もう僕のルシーが、
2: いただきます、
1: ありがとうございます、すみません。
0: そんなよ、ポロンチョヨシエ、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって
0: 保険の営業マン
1: やってまして、うん、あの車の保険売りながら、まあ、群馬ですから車運転していたんですけども、うん、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい、保険で直しますって、ね、という保険のやつやって、それが、ま
0: あ、当たり屋じゃないか、
1: 当たり屋で、
0: 当たり屋保険、
1: そう、当たり屋保険なんですけど、うん、当たり前手のクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ、6年間やって、
2: 6年間結構やりました、
1: ね、そしてまあ98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ、実は初め役者活動しまして、
0: うん、役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね、実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江とか西日本プロレスの元プロレスラー
0: で、プロレスラー、
1: はい、うん、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。うん、女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、そういう名前なんですけども、うん、そこで客演してまして、うん、僕がちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバランともやっぱりこうタレントになりたいと思って、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入ったんです。それで入りまして。それがまあ98年度ですね、
0: うん、あ、劇団からなの。
1: 劇団からスタートしまして、はい、アメンボ赤いなあいうえを、それだけです覚えたの。
0: 何でそれ。
1: すいません。
0: 何で口を回す練習。
1: はい、アメンボ赤いなあいうえウイロウリってやりまして、それを覚え
0: アメンボ赤いな
1: あいうえを、
0: あいうえを、
1: はい、あと、あ、すいません、今下手になりました、ね、僕なるべく
0: だよ、
1: はい、公共の電波では下は
0: 我慢、公共の教祖は平気で言っちゃうから。
1: いつ
0: か、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
2: そうですけど、はい、もうグッと抑えて、
1: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さい、ね、ちょびちょびすみません、すみません、すみません、98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました、
0: う
1: ん、
0: あ、本当、
1: もうすごい薄く薄くですね、はい、サガミオリジナルみたいな、はい、
0: なんで芸人になるの今。なん
1: でそれで、実は僕芸人さん大好きだったんですけども、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、うん、まあ、夜間さんももちろんも拝見させていただいて、
0: でも役者でしょ。
1: でそれでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、うん、ワーホンポのセクシー女性の椿舟子さん辞めちゃいまして、うんうんうん、その人を客演できたんですよ、うん、その時ちょっと、いや、あの劇団にもいながら、ちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンポショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりだしたのが
0: あ
1: った
0: と思
1: います
0: 。はい。じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったですか。
0: うん、あ、まあ、後にね、あと
1: どそう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
0: うん、
1: まあそういう感じの、
0: まあ、なるほど、なるほど。
1: まあそんなこともありましてやってましたね。
0: 東京に出てくると親に何か言われたの？
1: これがですね、うん、まあ弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、あの、つねおが東京行っちゃうんだけども、うん、で、あの、豊かと。東京の親代わりになってくれと、まず弟にですね電話行きました。
2: 逆ですね、
1: 行きまして、うん、だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険のまあやった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんじゃないかって、あの家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして、
0: 東京に出て役者になる、
1: 役者なんだ、役者ってもうみんななるっつって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあ、お前の人生だからねっつって、うん、まあ、背中を押してくれまして、う
2: ん、
1: はい、
2: 弟さんが、
1: 弟を押して、
2: お兄ちゃんに、
1: お兄ちゃんに押して、でなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、別に覚えてないんですなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、あのなんか全然それ言った覚えがない
0: んです
2: よ、は
0: い、
2: 自然に出たんでしょうね、はい、きっとね。
1: でたまにあの僕もね、あの、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかあのアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、 それもなんか弟がそのアダルティーのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。はいはい、それなんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
0: 反省、それ反省してんだよ。
1: 反省弟はしてましたね。
0: 変な道に行かしちゃったなと。
1: 行かしたなという言ってまして、
2: 結果的にはお母様もまあじゃあお兄ちゃん、弟さんがいるならいいの。
1: まあ、ええー、そうね。で、うん、まああの両親もあのまあ群馬から、群馬なんですけど、群馬は前橋出身でね、あの前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました。お芝居見に来てくれて、
2: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃ
1: る。お尻パカもね、あたまに群馬に帰った時にお尻パカはしないんですけど、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、あの聞いてくれたりとか。
2: いいですね。
1: 気合だ気合だって、あのお袋とね親父の前でやったら、あつお前本物全然アニマル浜口さん全然気合になってねえよと、ダメ出しが来て、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと、真面目なダメ出し。
2: なるほど、歌詞の方ではなく、はい、キーの方だ。
0: 群馬県庁でやればいいじゃん。
1: あ、県庁やりますかね。
0: 群馬県庁聞かした方がいいんじゃないの。
1: 確かに行きたいですね。
0: 一緒にやりましょう
1: って。でなんか分かんないですけど、この間ある営業が来たんですけども、あ違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、吉井さんはすいませんってなんかあのそのやらしいライブが知れ渡っちゃいまして。
0: ダメなの。
1: ダメだったみたいですね。
2: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って。
0: いいじゃんだって群馬のね。
1: 群馬のそうそう。
2: ね、でも吉井さんはもうだってほら、TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ね、パフォーマンスしてくれた
1: らね。幅広く僕は、ね、はい。
2: ですよね。
1: あの遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい
0: のストリップ劇場まで。TPO だってもういろんなね。
1: やってます。
0: TPO わきまえていろんなことやるわけだから、
1: ね。前橋はそういう街なんです。
0: 前橋だから。分かる分かる分かる。学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの？
1: これがですね。
0: やらしい学校なの？
1: だけど、
2: ない。
1: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学まで弟に全盛期だって言われまして。
0: 何が？
1: 中学、まあ、生活の、いろんな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔、
2: ありましたよね。
1: 僕、給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
0: です。給食委員会。
1: 給食委員会ってありまして。
0: 食べ残し食べんの、
1: 全部。食べ残しも、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、
2: 集めて
1: 片付け。まあ、コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、あの配膳をです
0: と、刑務所じゃないの？刑務所とかじゃない、少年院とかじゃないの？
1: だって
0: あのやってる行為や、
1: ちゃんと行為は今考えると
0: 違うの？
1: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで委員長
2: が、すごいじゃないですか。
1: それは多分中学が全盛期だ。
0: 学校なのね。
1: 学校です。ちゃんと学校です。
0: 番号で呼ばれる。
1: 番号ですね。
0: 違うの？
1: 吉江南郷。いやいや、高校前橋商業というところでなんで、まあちょっと
0: 野球が強い。
1: 野球も強いし、自分の時サッカーも全国3位になった。あと水球の
0: 強いんだ。
1: 水球が僕なんかの、まあ代まで全国4連覇
0: しました。すごいね。
1: で、あとまあ有名人が足立光さん、タッチの足立光さんとか行ったりとかして、今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです。前橋商業出身で。で、自分の代も選抜行きました。はい、
0: いるよね、そういう自慢する人。
1: そう、自慢しますね。周りが、はい、
0: そうそう、周りの自慢する人、
1: はい、周りの自慢する人。僕は応援者だけで何もできないやつですね。
2: いやいや、
0: だから俺らのさ時代ってさ、あのスポーツ強い学校ってバカだよね。
1: いや、みんな
0: 大体ね、
1: みんな、みんな大体1、2時間、1時間目、2時間目、相手にもお弁当食っちゃってね、
0: 早弁して、そういうもんだもんね。
1: そうです、大体早弁してまして、早弁っても違う弁ですから、すいません。すいません、
0: ずっとね、あの下品な話するんだ。俺がね、あの漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくるんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って。
1: いや、もう高校時代も漏らしました。
2: すいません、
1: ごめんな
0: さい。授業中漏らしたことないの？
1: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
0: あ、部活。
2: まあ、
0: 寝技で？
1: あの、寝技はなくてですね。寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩のこう、あの道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ。あ、そのまま干すわけなんですけども、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、あの、道着の真ん中にですね、黄色い
2: ものが、
1: 物が、塊がありまして、結構このぐらいの大きさ。
2: 500円の。
1: マイクの
2: 大きさ
1: がありまして。
2: 相当
0: すごいね、
2: あれ洗わないんですね、
1: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗って、あと
0: 乾かない、
1: 乾かないです、乾かない、コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
0: 相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗いいのねと、あの汚ねえの、
1: そうですね、絶対ついてますよね、うんう
2: ん、何ついてますか、いいかな、
0: 普通に洗えばいいじゃん、
1: あの食い込み具合やばいですね、
0: だって食い込ませる競技でしょあれ、
1: そうそう、もう
0: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう、もうそれだけの競技でしょ、
1: そうそう、食い食い食い食いです、う
0: んうん、お互いに引っ張り合って、
1: やって
0: どんだけね
1: 世界バレやってますね、うん、やってます、すいません、
0: 最初の頃から同じ芸風、
1: あ最初はそうですよ、あだけどピンネタの時は人に小間劇場とか、あ同じですね、やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね、
0: あやっぱストリッパーなんだ、
1: ストリッパー的な
0: 男性ストリッパー、
1: 男性ストリッパーな感じで、うん、はい、うん、一人ロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってました、あんま変わんないです、うん

0: ね、
1: うん、
2: 学生の頃から
1: ストリッパーだった
0: ね。ストリッパー、あ、学生の時はまだですやっぱりこう今完璧武器なんですけども、
1: 教学
0: 教学なんです、うん、あ、初め実はあの 1年生の時は男女教学なんですけど男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて教学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
1: です。そこでは真っ裸になんなかった。
0: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば高校の時に見したかったですね、女性に。まだ高校の時ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう
1: 恥じらいがあった。
0: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
2: 恐ろしい。
0: なんか前橋商業ね、その時は
1: 結構怖かったの。じゃあ後輩とかに。
0: あ、後輩の時全然。我々の世代は。吉尾さ
1: ん、おはようございます。何ですよ、内説だよ、とか。
0: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時やっぱり少しね、威厳があった時は、中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
1: 怒るぞ。
0: 怒るぞ、つって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み、もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。あの後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
0: なんかね、
2: ね、
0: こういう
2: 先生たちからも、
0: 先生からも愛用して
2: くれ
0: て、
2: うん、ね、
0: それでなんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あれっつってアルバム、まあその時アルバムも先生持ってきたんですよ。え、あの吉井君がっておかしくなったって、だから手振らせまして、
1: 女の子もいるわけでしょ。
0: やりました、やりました、
1: 小学だから、
0: はい、うん、いや、そのパカパカやりました。あのだから学生時代できなくて、おかしくなったっつって、
2: おかしくなった。その脱ぐタイミングはい
0: つから？脱ぐタイミングは何だよ、脱ぐの
1: 何がターニングポイントなの？
0: 何ですかね。いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、
2: うんうん、
0: だそういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: た。
1: どういう
2: 裸になる思考回路が
1: 街中で裸になって歩いちゃうことはない、
2: うん、捕まる
0: 街中で。まだあ気づかないうちに、あ、来たほうがいいよってあるんですけど、気づかない時
2: は、
1: 来たほうがいいよってどういうことよ。
0: 何かあの、うん、脱いだら着ること忘れちゃうんですよ、ね、うん、は
2: い、どういうことですか、うん、じゃあもうあの肌が服着てるみたいなぐらい、
0: なんか分かんなくて、はい、
2: うん、
0: ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、しまあ、日焼けもできるなと思ってずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった
1: いやでもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん、
0: はい、
1: で大喜利コーナーの時に DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
0: はい、ありました、ありました、ありました。
1: そうそう、路上プロレスで、うんうん、そう、東洋ライブの乱入してきて、うん、で大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、
0: ね、はい、ありました
1: 。で高木さんを大社長を倒して、で吉江でホールしろって言ったらさ、うん、普通乗っかってホールしてワンツースリーじゃん、
0: はい、
1: ホールしに行くかと思ったら普通に高木、はい、大社長にキスしに行った、
0: 僕あれも記憶にないですね。
1: あれはちょっと笑ったな。
0: まあ、あの高木さん、そのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって、うん、吉江さんの唇柔らかかったって感想
1: しまして、高木、倒れてる高木社長が、
0: はい、
1: キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
0: ね。あの怖かったですね、
1: この野郎っつって、
0: はい、あれはやばいな、
2: 記憶がなくしたん
1: で、ジャイアントロゴの
0: 格好で、ジャイアントロゴ
1: の格好して、で路上でプロレスしてたもんね。
0: そうした、はい、そうした。
1: で休みの時はプロレス見てんの、どうしたの。
0: あ、だなんかたまにこう、あーってなんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
2: ね、
0: 寝ちゃって、そしてあーって起きて、でなんか携帯見ちゃう、ま、X とかですね、
2: はいはい、
0: あ、すみません、あの危ない、 X ですよ、言いまして、
1: X じゃない
0: 、ね、まあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、
1: うん、
0: 三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、
1: うん、
0: なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
2: 寝っ転がりながら。
0: ゴロゴロしながら。
2: 起きない。
0: 起きなかったりとかしたりとか。
1: だってグルメとかじゃないもんね。
0: グルメとかないですね。
1: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
0: 最大、そうですね。
1: 前はね。遊園地行くとかね。
0: 遊園地。
1: あ、仕事以外でね。
0: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、あの、マキコ、二人下着屋さんで頑張ってるんですけど、 僕の、
1: ティーバッグをね、
0: ヌードの時のヌードと提供してくれてるんですけど、よく。

0: で最近はねデート行かないですけど、だけど2人デートの時映画見に行きましょう
1: か、あそう見るの
0: 決めないでその時間帯の映画を見るんですよ、うん、2人で隅っこ暮らし見たことあと鬼滅も見ました、
1: いいな見たんだ、
2: 隅っこ暮らし見た、
0: 隅っこ2人でポカーンって寝ちゃいましたね、うん、だゴロゴロして何だろうかね、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む、本も読みます、うん、シュープロも読んで、
1: シュープロってプロレス雑誌
0: じゃねえじゃん、江川さんの本も読んで、今すみません僕本当に老眼で遅いですけど今東洋のところも今読んでまして、
2: はい、すごい、
1: うん、猫ひろし読めないからね、
0: あのごめんなさい
1: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
2: それいいですね、
1: 今後の目標はどうなるの、
0: 目標ですかね、
1: どういう風になりたいの将来的に、
0: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニマル浜口さんものまさせていただいてるんで、親していただいてるんで、やっぱアニマル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
2: ね、
0: まあちょっとまあなんだかこう体力維持か、体力低下しないのこう頑張って、まあ、ずっと続けていいです、僕また保険会社戻れ絶対戻れないので、
1: 無理だね、
0: 一般社会ルール分かんなくて
1: 無理だね、
0: 無理で分かんないんで、
2: 浜口さんにお会いになったことあるんですか、
0: わ あります、だから弟の師匠なんですよ、浜口さんもともとプロレスラーで今アニマル浜口チームというアマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけどプロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、でそれで弟結婚式の気合いだ気合いだってやってくれましたし、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです、
2: うん、はい、
0: してあお父さんとかってなんかハグしてくれて、ハグした後にありがとうって身元言ってくれて、だちょっと興奮しますね、
2: いい話で
1: も何興奮するんだよ
2: 最後
1: で結局将来どうなり
0: たい、将来だずっと僕が続けて現役でいたいです、
2: 何歳でいらっしゃる、
0: あこれが今53歳、キムタクと同い年
2: だいぶねちょっと答え、
0: キムタクとあとドジャース監督のロバーツ監督、
1: ロバーツ監督とすごいね、
0: あとロックザ・ロックです、
1: ロック様、
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク、
2: うん、いやでも若いです
1: ね、はい、ロック様と戦えるぐらいなんだけど、
0: ですね、一回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか、西口プロレス、あ西口プロレスお世話になってます、西口プロレスね、やってますからロック様みたいだなっつってね、
2: 自分役者もやりたい、
0: 役者もなんかちょっと ねセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね、
0: まあ、お芝居やっぱり勉強
2: お芝居して
0: お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり、
1: でもほら VGM みたいのなんか出てたじゃん、千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた、
0: MX、 はい、
1: MX か
0: やわらちゃんというかたわらちゃんという、はい、
1: なんか
0: い
1: です、ね、告知ある、
0: 告知はですね、毎月そうです、最終火曜日とか、ヘッドバインでちょっとですね、日にちが変わっちゃう時があ るんですけども、まあ僕もX とか、
2: ね、
0: はい、SNS、
2: はい、
0: X たまにシャドーバンクらっちゃって、
1: バンクらったり乗っ取られたりいろいろ大変
0: な、はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね
1: 乗っ取られ取り返せなかった
2: んで、なんで
0: ダメです、乗っ取りも、まあ、なんとかの投票お願いしますっていうのは絶対
1: くるくるくる、
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
1: 100%
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをしたらこうズバリだったんですよ、こんな笑顔で、
1: まあ、投資のとか
0: ね、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな、
1: だろ？投資先のな、
0: そう、投資先の、投資最高、し見事に撮りました、笑顔です、ね、は
1: い、これやんないやつバカみたいなね、
0: その投資のこんな笑顔、
1: まあそんなね、ポロンチョ吉江君ですけど、
0: まあ、
1: 東洋ライブにも出てますからね、
0: ぜひ、はい、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
1: 言い残したことある、
0: 言い残したこと、そうですね、そうですね、言い残したことは、ブレイクする、言いましたっけ、僕占い師の人がブレイクするって言われまして、80歳でブレイクする言いました、
1: 80歳、
0: はい、
1: いいね、
0: 81歳でちょっと
1: 高い
0: 体壊して、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっとだからちょっと
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっちゃうの、
0: 多分もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
1: 施設入るんだ、
0: 施設入るかもしれない、
1: でもいいじゃん、ブレイクする、
0: 1年、80歳でブレイクする、
1: 約1年間
0: ブレイクで、はい、
2: じゃあその日まで楽しみにね、
0: お願いします、
2: そうですよね、
1: あと2日で81歳になるかもしれない、
0: 80
1: 歳の、
0: はい、
1: 残りわずかで、
0: はい、
1: もう2日間しかブレイク
0: ない、確かに
1: 81ですぐ病院
0: 施設入っちゃう、施設入っちゃうかもしれないですね、はい、
1: そうかもしれない、
2: でも分かんないですよ、もう、すぐにでももうどんどんご活躍を、
0: ね、はい、もうありがとうございます、頑張ります、
2: はい、ということで本日は
0: すいません、もう、もうなんか
2: ねえ、
1: あ
2: っ
1: という
2: 間でございます、芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました、
0: ありがとうございました、よろしくお願いします、
3: 鍋屋館のブヒブヒスパータイム。 先見のおば

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガク週じゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。は
1: い、よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの。
0: びっくりした
2: 。何がタンポポ。
0: びっくりした。こっちから。
2: 冗談じゃない。
1: 気持ち悪いよね。それ見て安眠
0: してたら。もうダメですよ。そんなこと言っちゃ。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる。
0: はい。そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: お久しぶり
1: です。お久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、はい、ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてまして、
1: 今年も結構大きなブース出したけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きくする、
3: うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね。
1: あのステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、いや本当そうです。
1: ぐるっとも
3: うちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部
1: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね。
1: だって赤菜オリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね。
0: 他に、はい、終わった頃シナモンところから、はい、
2: そうですね。
3: そうですね。
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: 最終日までやっぱり残らないんですよね。物によっては売り切れちゃうので
2: 。あんまり物はないから、俺暴動でも起きたこと
0: あの赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、コーナーをちょっと一
1: 角を。というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまず、これなしでは生きれないものとかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き
0: な、はい、
1: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはい、
1: でうちらご飯食べて、
2: お台場まで、ね、ご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻ります
0: って、
2: はいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: 酒飲みインターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: はいはいはい、ただただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、で中入って、うん、あちょっとこうギリギリ待ってよみたいな、
0: なんか普通の格好だとイベントが終わった後ってっ
1: 寂しい、
0: 寂しいから、うん、あんま残りたくないところじゃないですか、うんうんうん、違う。
2: いやだって僕はあのコミケね開催されるじゃないですか、うんうん、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出てくる。
2: それは情緒不安定ですじゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう。
1: 一人で楽しそうね。
2: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんです、はい、俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや。
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます、うん、俺は生きていけるけど。
0: 私ね、あの思ったんですよ。多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。いや
2: 違う違う、他に女がいるんですよ。
0: 女
2: 騙されちゃダメです。騙されちゃダメです。港に女と怪獣がいるんです。
1: 犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない、
3: ね、そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと生きられない。あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
3: なんかそうなんです。だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
1: おお、すごい。
3: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな。
1: いい景色が見えるぞと、
3: はい、なんか本当にそれはもう
0: ず
3: っと本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、は
3: い、そうですね
2: 山あり谷あり、
3: 山あり谷ありそうですね。
0: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はい、そうなんです、そうなんですよ、
2: ね、女の言い分、
3: そうそう
2: ね、ドラッグドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、うん、あのなんか、なんで男は浮気しちゃうのみたいな

0: 話になった時に、それはあんたらが危険な男を好むんだよ、それ普通の男つまんねえって付き合わねえからそうなるんだよ。
1: 危険で浮気しそうな人が浮気すると さほど腹立たないんですよ。だけどしなさそうなやつがするとむっすごい、
2: わかりますよ、
1: むっすごい腹立つんですよ。
0: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな、許せねえそんな冗談じゃねえ、真面目にやってるやつをバカ
1: そうか、ダメか、ダメか。
3: こないだ俺あの小沢仁さんに会った時に差し入れあげた、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思った。
0: いや小沢仁さんだって令和今じゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって、
3: ママリは
1: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当、マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、全部把握してますし、結構結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、それこそ見たことないような虫がね、壁をあるじゃん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママどうしたのマリちゃん今日ね、
0: 見たことない虫を見たの
1: あら素敵じゃない、今日いいことあるかもよ、そうね、終わりとか、もうそういうなんか全部報告して、だから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、お迎え来るか分かんないとして、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり、
0: 健康なのに、
1: 健康なのに
0: 大きなお世話じゃない
3: 、お母さんにい
1: なくなった
3: ら変なこと考えないで
1: よ、大事さんにもすごい、なんかあの今はちょっと出かけると、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたり、
0: ストーカーじゃないですか、
1: まあ、ね、そうなんですよ、
0: だってお金の管理とかも全部お母さん、
1: 全部全部、
2: そうなんですね、
1: そうです、だから全部してる、だからこう現金で、それこそこの間もそうだけど、うちの母でちょっと何かするともう50近いのに、なんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまでちゃんつって1万円とかくれるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに、
2: あでも分かるかもしれないです、
1: 秘密とか書いて、
0: いや書いちゃダメですよ、お金にそれダメですよ、
3: ポチ袋に書いて
1: もポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋書いて、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて、
0: タンス預金
1: でその写真で撮ってとかね、なんか
2: でも分かるかもしれないです、あの祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、でなんかそこにこう大事なものを入れて、でこう持ち歩くんですけど、だんだんボロボロにな
1: って、ちょっと待って、中身は使ったの、
2: あ中身使いました、
0: マリさん、あのなんかさもおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ、ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない、
3: ポチ袋取ってるよ、取ってたけしさんからもらったやつとか、あポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる、
0: 唯一取ってある、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある、そのポチ袋に入ったお金はまだの、使わないと取っております、
1: あら素晴らしい、
0: 親からもらった金はバンバン使いました
3: で私はね、これなしで生きられないのは妄想、常にね妄想を妄想して、犬の散歩中も妄想、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
2: 深いですね、
0: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さん そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、それがもうもし急にさ今空がさパカッて割れてさ、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ、どうするみたいなこと言って、
1: 分かる分かる分かる、
0: 俺らほんとほんと苦笑いです、
1: 分かる、でなんか例えばだけど、あの嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、で仕事とかでそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、その答えがこういうふうに言ってやればいいん、よかったのに、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね、
0: すごい始まるんですよ、
1: あいつにうんこを投げて
3: こうやって、うん、こうや
0: って もうね、ほんとなんでっていうとうんこが出てくる、いやいやいや妄想の中に
1: これについてるから
2: で、あでもあの、わ、あの分かります、
1: 分かるか、
2: 分かる、いやなんかもしこうなったらとか、うん、すごくよく考えます、うん、ただそれはなんかこうあのリスクっていうか、ここでもし、はいはいはい、あの車が来たらとか、そういうちょっと現実的な、これを今落としたらとか、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ、
1: これは大人のね、
0: 大人ちゃんとした妄想、この人は空が割れてうんこが入ってくる、
3: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなってよく妄想してるし、
0: それもよく分かんないです、懲らしめる必要
3: ない、あるの、
0: あるのって何なんですか、一回も理論的な意見が出てきたもんないです

0: 自分に甘いからね、自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。い
1: うんこ降ってくる妄想言うじゃないですか、こっちからしたら。
0: あとだから、映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見てんの。これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
2: そうなの。
1: でも普段聞かされてる妄想がさっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想
0: になるでしょ。うん。だそういう常に、
1: いやまだ褒めてないですよ、
0: うん、常にそういう
1: 褒めてないですよ。
2: そうか、だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよね、うん、足事のねあれとか、うん、いろんなね、うん、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ、うん、今の聞いたらクソバカ野郎みたいな、ずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
1: クソみたいにクソのこと考えてない。冗談じゃないですよ。
0: それはだから元気さん困らしめなきゃいけない。
2: なんだこれ、なんだったんだよ今まで。
0: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
1: あの、例えば僕、うん、お酒は飲むけど、うん、タバコとかギャンブルやんないんで、
2: う
1: ん、
2: まあ、一回もギャンブルしたことないですか。
1: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね、うん、
2: パチンコですか。
1: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし、分かります。だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ開店祝いとかね、あと、うん、そういうのもあったりとか、
1: ま
0: あ、
1: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうんうん、最近やっぱ法事があって、
0: う
1: ん、花とか多く、
0: ね、まあ、そうそう
1: ね、発するじゃないですか、うん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
2: そうそうそう、
1: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構
2: 大変だしね、
1: 大変なんです、
0: ね、あれ切ってお金入れたりしないの。
1: まあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから、
2: そう全然違うから、う
1: ん、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
2: いやもうなんか そうおっしゃる通りね、
1: はい、ただ のに咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
0: あれ、はい、タンポポ耳に入ってあれでしょ、
2: ほらまた出た、
0: 耳聞こえなくなってるでしょ。
1: その話をする必要が今どこにあるんですか。
2: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが、
1: そうそうそうそう、
0: 大抵あるからね。
2: ほらね、
1: 終わってからも LINE で届いたり。冗談じゃないですよ。対抗してくれと。
2: 本当だよ。
0: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
0: ああ。いらないいらないいらない。
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
0: ああ
3: 大丈夫。
2: いやいやいや。
0: 飲んべは長いんですよ。
3: 長いですね。ね、
0: あと一杯。これ一杯飲んだら。
3: そう。
0: いや長いでしょ。
3: そう。うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一歩一杯じゃ
2: ない。そうなのよ。
0: あと
2: そうなのよ。
0: あとあれ、あの1時間だけ付き合って、こうなんて1時間だけねとかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
3: そうなんですよ、ね、うん、
2: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね、
1: そうね、終電が2時ならいいのにとか、ね、
2: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないからいいなと思うんですけど、
0: ね、うんうん、はい、確かに、まあ、マリオは、
2: はい、私携帯電話、うん、本当にね、
1: いらないですか。
2: いらないんですよ私、なんかね脅迫観念みたいになっちゃってて今、
1: はい、
2: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携帯でなんかいろんなことしてるじゃないですか、うん、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ私、うん、本当ね、もう家は全部終わらしたい、
1: はい、
2: だから、車の中、うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして、あの来てるかどうかとか、うん、
1: はい、
2: 全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
1: はいはいはい、
2: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
1: うん、まあそうですね、
2: 二度と見たくない時があるわけですその子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
1: よ。もうそういう顔してやるもんじゃないですよね。
0: しわ寄せて。
2: みんなのもこうやってみんなのもいねいねってやって、で10個ずつって決めて、うん、なん
1: となくね。10個ずつ。ノルマ。
2: ノルマじゃないけど。とは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むし、ね。携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気。
1: これまでに携帯何個壊したの。
2: 247代目です。
0: 壊してるんですよ。
1: 壊して
2: る、昔0円とかだったから、はい、
0: 私はね、からし、 からし、
1: 山田さんよく言いますよね、
0: からしいらない。で冷やし中華とかおでんとかになんかあの何割り箸のさ、うんうん、あの割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、はいはい、こんもり盛るじゃない、はい、で中華屋とか出さないあれいらないっていう。
2: そうか、
1: うん、だからとんかつもいらないんですよね。
0: いらないいらない、とんかつにもいらない、からしいらない、
1: だから子供自体、
2: うん、そういうことですよね。
1: 子供自体
2: そういうことですよね。
0: からしはなくて、
2: あのカレーライス作るやつもボンカレーさ甘口買ってるじゃない。いいの、いいの、それでいいの。
0: だスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
2: きついかもしれない、
0: うん、あれね、
1: うん、もう今日の話そうするとやだ、子供ですね。アダルトチルドレン
2: ですね。
0: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、うん、
1: はい、
0: さあ何でしょう。
1: 僕はもう二次元嫁ですね、
0: はいはい、二次元、
2: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ。聞いてると、はい、ちゃんとその節目節目をデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとその中
1: ちょっと今ドヤ顔してる、
0: お人形さんですよ、お人形さん。
2: いや、もっと聞いてて、
1: よりしろです。
2: いやいやいや、もうできるなんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね、
0: お人形さんに。
1: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあ、これこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって、
2: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
1: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪口
2: を、そうなの。一ミクロもやんねえから。本当にそれ人の話を妄想して楽しんで、
1: はいはい、
0: ジミーさんどうですか、
3: う
0: ん、じゃあ。
3: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、はい、本当に、うん、だから多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいんで、
1: 二次元嫁と一緒
3: で、まあ、そうそう
1: そういうことです、まあ、そういうこと
3: です、そうですね。
0: でも人と喋りたくなんないですか。
2: うん、疲れてるとちょっとね。
3: そうですね。いや、いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれ る、
1: なるほど、
3: 否定もしない、
1: はいはいはい、
3: 常に全力でっていう姿が、はいはいはい、もうこれは人にはできない、
2: うん、ね、叶うものはないです。確かに本当にそうです、ね、
3: ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、人間のストレス値っていうものをが高い時に犬が癒してくれますと、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというのあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
0: 10円かけて急にワンちゃんが
2: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃんに言った方がいい
3: かもしれないね。
1: なるほど、そういうのも
2: あるのか。
3: そうあるみたい、
2: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね。
1: わかりますね。
2: 本当に和やか
0: な、まあ、マリは
2: 私美容皮膚科、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
1: はいはい、
2: もうすごかったんですよ顔が、顔が
1: それでガングロってやつ、
2: そうです、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
1: はいはい、
2: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
1: あ、はい、
2: ってなった時にじゃあ分かった、あのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ、
1: うん、
2: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろってた時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても行ってますみたいに
1: 行ってます
2: そうもう確証みたいな感じで行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
1: ね、あ、まあまあそうですよね
2: ってなった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買うときに基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことでもともとの肌をきれいにしておけばその覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーション、
1: うんうん、
2: コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方がまあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど SNS が嫌いなもんですから
1: 険しい顔でシワ増えちゃうシワ増えちゃう
2: 誰かが言ってくるの誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれないけど
0: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬ですね。やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかも増えて ったなっていう感じ で、で犬いなかったら清水さんともまたバーってないです
3: ね、そうですね、
0: インターネットも行ってないし、

0: でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね。
1: あでもなんか夜間さんの SNS 見てるといろんな人と写真撮ってますもんね。
0: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
1: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。
0: そうそう、会ったりとかね、まあ江本明さんとか、
1: 江本明さんとかもね、
0: しょっちゅう会いますし、はい、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね。ポケモン、ポケモン GO、
1: ポケモン GO やってる
0: んですか。ポケモン GO、うん、
2: もうさ本当に
0: 卵が買えるんだ、ある、
2: はい、散歩して、清水さんどっち派ですか、散歩して、はい、意外と私はその結構苦手なタイプなんですよ、他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛みしめてい
1: ろいろ我慢してます、
0: ね、いや俺だから犬連れて歩いてる人と絶対
2: 言ってるね、偉いよね、わかるわかるわかるわかる、うん、行けるタイプですか。
3: 行けますね、
2: 偉いね。
3: というかもうやっぱあの先に行っちゃうんで、
2: そっか、
3: はい、
2: もうそうなの、
3: なんかまああのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、犬の方も、
2: そっか犬がね、そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りがいつもグッて我慢しながらそう言ってますよ私は。
1: 人間嫌い、犬は好きだけど人間嫌い、
2: そうなのよ、本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね。
0: だからちゃんとこんにちはっつって全部そう無視する人いるじゃないですか、
3: はい、いますね、
2: そう
3: する
2: の、
3: はい、います、
0: そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、
1: うん、妄想、妄想始まるんです、
0: そう、そういうのを考えながら行ったりとかね、
2: まあ、確かにね、だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、うん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
3: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか
2: いる
3: いますね、だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
2: そうだな。
0: 俺はもうこの時期はカートとカートセット、うん、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、
3: うんうんうんうん、
0: でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、
2: うんうん、扇風機当たり
0: して、ね、そうそうそう、セットだね、
2: まあ、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってる人、
1: うん、マリさんが、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、うん、
0: だどっちの散歩か分かんなくなるんでね、
2: そうそうそう、確かに、
0: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、うん、犬の人生は。
3: いやもう絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮に、まあね、赤ナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのがやっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね、
2: もう健康寿命で
0: いいんだと、ね、健康寿命じゃないとダメだからね、
3: うん、そうですね、
0: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
2: 本当そう、
0: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャージジャーキーみたいな感じ、
3: はいはいはいはい、はい、
0: あれジャーキー、ジャーキー
1: 人の間違いが厳しい、
0: 嬉しいよ、
2: 嬉しい、
0: ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
3: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、
2: うん、
3: まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
0: が混ぜて入れてますね、
3: まあ、はい、ですよね、うん、なんてすごく増えてて、
2: うん、
3: はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが、うん、嫌だと感じる、うん、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んでどうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
2: そうだよね、
3: 味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
0: アレルギー対策でね、
3: そうですね、
0: 回しながらね、
3: ローテーションで使ったり、
0: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、そっかそっか、じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
3: うん、はい、ありがとうございます、うん、
0: はい、
3: 6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
0: 大阪ありますね、はいはいはい、
3: 出店いたしますので、
2: あ、また大きく、
3: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べると
0: か
3: なり、はい、会場が小さくなるので、うん、ね、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
2: でも大きいね、
3: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
0: はい、真ん中ぐるっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
3: はいはい、
0: まあ、中庭全部取っちゃうよね、
3: そうですよね、
0: うん、
2: そう、妄想で、
3: 本当に妄想で
2: 妄想始まりました、
0: あそこ取っちゃえば、
3: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今

0: 後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
1: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
2: うんうんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、はい、あのそれ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
3: 美味しそうじゃないですか、
2: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
3: 炭水化物炭水化物、うん、
2: なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、もう本当に、
3: もう本当に
2: 本当に、
3: うん、1たす1を2にした
2: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
1: 美味しかった話ではないのね、あ、なるほどね、
3: お皿をね、うん、使わなくて済む
1: っていう、あ、そういうことです、
3: 2枚使わない
2: かみたいな、
1: そう
2: な
1: るほどね、ぜひ食べてみて、はい
2: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください、
1: はい、19、20ですね、はい、はいはい、赤のオリジンさん、
2: はい、う
1: ん、
2: よろしくお願いします、
1: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: ナビアカンのブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。マリさんがセキララにヤカンさんの悪口を、
2: 堂々とありがとうございます、
1: ちゃんとヤカンさんにも隠れて言ってないよってことでメンションっていう飛ばしてます。だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
1: そしてですね6月9日、こちら鍋ヤカンさん主催のお笑いライブ、お笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青柳京の元気さんの誕生日、
1: そうですね、
0: これが懲らしめたい人の、
1: もう別にいない人の話無理して言わなくていいんですよ。それより前半で出たポロンチョ吉江も出ますよ、重要じゃないですか。
0: そうですか、ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ、邪魔してどうする、まあそういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤菜オリジンは買い方教えてください。
3: ありがとうございます。はい、まず実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です。で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
3: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です
0: 。すごいですね、
3: 15% オフやっております。
2: これずっと？
3: ずっとです。だから、私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
2: 買いやすいの助かる、
0: すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということでやってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
3: かなり今試しやすくなってる、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
1: これは
2: 赤菜オリジンね、ドッグフードで
0: しょ、本当栄養満点でございますからね、
2: もう本当ワンちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね。
0: だちょっとしか食べない子でも栄養とかいいから、それだけでも全然栄養取れるってこと
3: です。そうですね、
2: ぜひお願いいたします。
0: それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。

0: に。
1: 5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだって、ね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう。一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうねコスプレのパレードがやっていて、もうね毎年ね大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで

初めて行きました。いやー本当にすごかったです。あの人の量もすごいし、あの日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後

てパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ、秋葉はねずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっちウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

は日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。

電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは、一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて、十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、あの一服二条三五七さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね。続きましては、お久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼きイカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ねえ、ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましては、ラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって、風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですと、ゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草を

知れたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いや草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、シティハンターの映画は新宿の、ゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですがとても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけどパトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね連休も多いですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですねその界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べてそしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけどその横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず窓かまぎかのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあってこんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開

開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね、定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます。ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました。あの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、
1: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。
0: グリーン車、
1: それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館。
3: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
2: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
3: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
2: おもてなしいたします。
1: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。
0: 余ったお酒回収いたします。
1: きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
2: ラジオネームもけけさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、
3: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
1: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。冷やでお願いします、冷たい方ね。わさび好きなんで、わさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前にそば、2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやーもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
2: ラジオネーム秋の日陰さん、
4: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
1: あちらのお客様からです。いやなんかうどん来たんだけど、まあいいんだけど、シャーってやって、グラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、はあ、うどん県出身、あーだからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね 再現しようと思ってね、関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あららららら、じゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレシピで親孝行を目論みる田川さんなのでした。
2: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
4: さつきみどりの風薫る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑。
1: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。
5: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。
1: ですね、あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いや、緑の服もういいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、

0: 結果は新幹線の公式ホームページで出る。ああそうですか、わかりました、これあのランウェイこれ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね、これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね西遊新幹線とか言って西遊さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね、あグリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる、まあそりゃそうなりますよね。いやー新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやーもう新幹線いろんなことやるな、お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って

0: 一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした、なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リューナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方はですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか、
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからね、こんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも。ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: おお、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ。しかも牛肉、お牛肉でございますよ。
0: お牛肉あ、私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつい
0: いですね。うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね。ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね。追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: ね、同人誌だったらそのままね優

0: 優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ。
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
0: あー、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ーガオ
1: ーすいません、解像度が低かった。
0: 大丈夫です、何でもないです。じゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい美春先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大。
1: ドキドキ。ではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目。ええ、まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ、やべ、先生来た。先生。三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ああ、ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。あの先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。うん。
0: ああ、そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
1: あら田川くん。
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もうもう5分だったら無理じゃね。
1: ちょっとそんなことないよ。
0: いやいやいやいやいやいや、まずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へえ、田川
0: 君、とりあえず、うん、何、いや、どうしたんですか三原先生。
1: 田川君頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
1: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね見せないといけないから、適当はダメよね。適当は
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、うん、なんかしら書きますんで。
1: はい、わかりました。あと30秒よ。
0: いや、もうお手上げっす。もう次はもうダメっす。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、うん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時は、いや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった。

0: それから、これから、ついついついつい追試験。すぐに始めましょうね。田川くん。
1: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
0: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう田川くん。
1: 90点三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん
0: 難しいね、怒るってね。
1: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
0: そうかもしれない、怒っちゃうのね。いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
1: うんね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
0: そうですね。でももしかするとついついついついつい可略試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
1: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
0: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
1: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
0: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
1: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
0: 大丈夫でしたでしょうか。
1: また三春さんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
0: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
1: 天の声の塩地三春さんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすずさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい

嬉しかったので千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫。

喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか、子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします、という内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にする。

という気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするってとっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました。6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って、助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まあ、数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会も ありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの。
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、商業的って、
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そうなんですね、
0: 子供たちのためにやってたんだけど、
1: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですけど
0: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、ね、
0: バレちゃった
1: ちょっとね、恥ずかしいなっていうのがありました、
0: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: あ、ずじゃバレちゃったから、やっぱそうですね、
0: だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い、愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかしれない、ね、
1: そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、傷つけないようにとかね、
1: そんなところもしかしたら、
0: ね、いろいろ ね自分の価値観にとらわれていた笑顔だったのかもしれない、ね、
1: もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと愛川さんにご相談させていただければと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ、普通というか、ビジネスライクじゃない、こう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: うん、だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非、
0: ね、
1: 常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: 相手のいいところを見てね、こう安心させるようなそういう、まあ、ぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤシッダメスをね、受けていただくといいのかなって。
0: あら、あら、
1: そうするとすごい深いところから褒めてくるとね、はい、深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: と
1: らわれのないね、
0: 喜び自由な、
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋になって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: だからそれを
0: 考え
1: たらね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、あってこうね笑った、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね。
0: そうですね、
1: そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいな、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、
1: まあ、リラックス、そういうのが出る、感じいいんじゃないですかね。
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: あ、笑うブッダ、
1: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
0: うん、
1: くつろいでね、

0: そういう、こう自由性っていうかね、
1: はい、
0: そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていう、うん、それでこう静かになるね、こう 純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
1: は
0: い、
1: ああそうなんですね、
0: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、あのなんかさ、はい、人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
1: はいはい、
0: 自然にこうあのハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
1: ね、あ質のいい笑い、
0: うん、だからね相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ
0: どうするとなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、はい、こう笑ったりするけれども、
1: うんうんうん、
0: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
1: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
0: うんうん、そうですね、はい、なんかこうワクワクしたりね、深いところからね、
1: はい、あそうですね、うん、
0: 生きてる喜びとか ね
1: そっちにこうフォーカスを当てて、
0: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、うんうんうん、そうするとこう変な感じかもしれないですね、
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、本人もねあんまりこう笑顔してね、あのなんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、
0: ね、無理して
1: 無理にね、
0: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうこと
1: でさ、はい、
0: うん、なんかまあでもなんかねだからわーってこう破裂、うん、ね爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: そうですね、皆さんもぜひちょっとたくさん笑っていただきたいと思いますけれども、うん、はい、笑顔といえばですね、笑顔が新聞、
0: シンボル、
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、
1: はい、
0: なんか地下鉄の子なんか風が吹いた時に笑ってたね、
1: あ
0: とはそうでもなかった、
1: あじゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います、はい。

is. Cartier. Black Star Ross Gold.

0: pets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone.
1: ヨグマタのマインドフルネス。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますとどんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなねものを見たり聞いたりするとリアクションというね反応をするんですね。でこう感じたことをねこう言ったり、また心の中にねこういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをねこう打ち消すためにね自己防衛で一瞬一瞬こうね反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをねさらにこう強めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからかもしれないんですね。だから本当はそういうものもね取り除いていくように、しっかりとですね気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、いいことはね、何か友達からね何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、思わずね誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね嫌なことにも何かねこう気づきを与えてくださってるのかもしれないので感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかねこう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、ちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲み過ぎたのかなとか反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとねこう順に調和してですね、いいエネルギーにこうそこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーッとあなたの中に広がるんですね。
0: 相川さんからお話いただきましたけれども、日々感謝感謝ですね。やっぱり
1: そうですね。こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね酸素とかこう吸ってますよね、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
0: そうですね、
1: だからいろいろご両親にね感謝するとか、うちではねそういう祈りをしてるんですよね、感謝の祈り、だから全体にね先祖様とかねこう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、体にもつながってるし、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね一生懸命こう働いて、昼夜ね、もう働いてるわけですからね、
0: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とか、
1: そうね、解毒作用でね、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこう歩いてってね、疲れちゃうじゃないですか、体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、だから疲れた疲れたっていうとね疲れがさらにこう

0: 染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、もうつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね心をコントロールするっていうことを覚えていくといいもんね。
1: コントロール、
0: うん、だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね心は動いてるのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: うん、でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね
0: だから無心になるっていうね、で意外にねその心の消耗っていうのはね、まあでもねすごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ、感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします、はい、できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うので。
1: そうですね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、うん、
1: あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やってくれるんじゃないんですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川恵子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国

0: どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOGG2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: FM モットコムが6時をお知らせいたします。
1: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この時間はモットコムおすすめ再放送、6時45分からは本宮市防災ラジオ放送をお送りします。本日も FM モットコムの番組をお楽しみください。

素敵な年の重ね方のコーナーです。さあ、前回からお届けしております逃げる勇気。逃げる勇気？それってサボってることじゃないのってね、思ってる方もいらっしゃるかもしれませんし、私もその一人でございます。危険からは今すぐ逃げなさいというお話をしてまいりました。で、日本人は上手に逃げなさいという方法を学校でね教えてこなかったということなんですよ。で、私もそれを読んだ後にどういうことなんだろうと思ったんですけど、こう逃げるが勝ちっていう言葉も聞いたことあるんですが、辛い思いをしていてね、もう自分が苦しんで、でそこで逃げないという方法よりも、逃げていいんだよ、嫌なことから目を離したっていいんだよって、そういうことをどうして日本人は教えないんだろうっていう話をしました。さあ、今回はその続きをしたいと思います。ある、これは例えばの話ですからね。生きていれば勝ち、生きてるだけで丸儲け、なんかさんまさんかな、そんな言葉をおっしゃってたのがありますよね。生きていれば勝ち。で、これはですね、ある人、宝塚の25歳の女性団員の方、あとはですね甲子園の、26歳の方などなど、もう有名な方、お名前はここには私の持ってる資料にお名前は出ておりませんけれども、要はすごくすごく有名で、皆さんからどんどん

プレッシャーというのかな、期待をされていた方でしょうね。でその時にはその時にその

自分の、あの、勝ち目、勝ち目というのかな、あの、うん、PR と書いてあった。そうなんですね。そうするとその書いた方のお母さんは、どうしてそんなことを書いたんだろうと思ったそうなんですね。あの時私がその会社を辞めるようにもっと強く言えばよかった、母親なのにどうして娘を息子を救えなかったのか後悔しかありませんというお話。これはですね、悲しいお話です。初めに言っておきますね。あの、すごく立派な会社に入りました。立派な野球団に入りました。宝塚に入りました。で、その後にプレッシャーに負けてしまって自ら命を落としてしまったお子さんのお母様のお話です。で、ご本人は大丈夫大丈夫大丈夫、私は大丈夫だよって、お母さん見守っていてくれるだけでいいよって、全然平気だよって言っていたそうなんです。でもその時は日本人が特に多いらしいんですね。あの、弱みを言えない、言ったら負けっていう言葉も必要じゃないというか違うかもしれませんが、折れそうな心を言ったらいけないって思うのが日本人の独特の性質らしいんですね。なのでどうしても言えない、あーもう私ダメ、絶対できない、無理無理無理、こんなこと絶対できないからって言えたら気持ちいいですよね。気持ちいいっていうのも違うんだかな。でもこう、なんていうんだ、さっぱりして、そしてお母さんもそこで、例えばですよ、お母さんも何言ってんの、何々ちゃん、何々くん、そんな子に育てた覚えはないよとかって言ってしまうとシュンってなって、もう心が曲がってしまうかもしれませんが、そうだよね、お母さんだって嫌だよ、いいよいいよ、一回ならやめたって、もう生きてればいいんだから、生きてたら勝ちよ勝ち、もう逃げな逃げな逃げなって、そういう風に言ってあげる、あげられるような環境を作る、親子でもそうですし、パートナーでもそうですし、あとはそうですね、友人でもそうですし、逃げたいって思ったら、なんで逃げんの、どうして頑張れないのって、そういうのではなくて、頑張らなくていいよ、なんで逃げる勇気を持とうよって、逃げること悪いことじゃないんだよって、逃げるという選択肢があるんだよっていうことを教えてあげるっていうのも一つの手段だそうです。私もこれを本っていう資料を皆様にお伝え したいなと思って お届けしているんですけど、なるほどなと思いました。例えばパートナーとか、特に息子かな、逃げないで逃げないで頑張って頑張ってって、確かに言ってきましたけど、でもその頑張りが励みになったよって言われたこともありましたけど、それが辛かったって言われたことも確かにありましたね。たまには逃げていいよ、たまには寄り道してもいいんだよって、そう言われると、反対にお母さんから逃げてもいいんだよって言われたから、じゃあ頑張ろうかなって思うって、そういう言葉を言われたこともあったので、

ることは悪いことじゃない。もう全てから逃げるのはもちろん良くないですけどもね。ということで、この逃げる勇気という言葉、はい、来週の金曜日も、あ、来週6月5日、あ、そっかそっか。その前に月曜日がありますからね。次は6月1日ですけど、そっか、金曜日だ、6月だ、あっという間。自分で話をしててびっくりしました。ということで、届けいたしました、素敵な年の重ね方のコーナーでした。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM モットコムです。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

ベイビーの言葉でふむふむ。改めまして皆さんこんにちは、ウェイビーです。それではウェイビーの言葉でふむふむをお送りしていきたいと思います。そろそろですね、梅雨の時期を迎えるのではないかと思いますので、この梅雨の時期を表す言葉、梅雨だけじゃないんですね。そんな言葉の数々を今日はご紹介していきたいと思います。もう梅雨というとこう湿度が高くてね、こうジメッとしたあまりいい印象を持っていない方も多いのではないかと思うんですけれども、言葉はですね、日本ではとっても綺麗な表現がたくさんありますので、少し印象がね変わるのではないかと思います。気分だけでも上げていきたいと思います。まず一つ目、さみだれという言葉がありますね。5月の雨と書いてさみだれです。5月に降る長雨のことをさみだれと言うんですけれども、なんて言うでしょう、音的に、梅雨というよりはね、梅雨は時期を表す言葉ですけれども、同じ雨というよりは綺麗なね響きがあるんじゃないかと思いますね。さみだれご紹介しました。次です。次、紅梅の雨という言葉があります。黄色い梅で紅梅で紅梅の雨ですね。これはですね、梅の実が黄色く熟する頃に降る雨のことを指します。で、紅梅の雨っていうのはもう梅雨のことです。梅雨もね、梅の雨と書いて梅雨ですからね。で、この梅雨という言葉に梅という漢字が当てられているのは、青から黄色へ色を変えていく梅の実がですね、ちょうどこの時期に売れるからだと言われていますね。梅の実が売れる頃がちょうど梅雨時ということで、梅という漢字が使われることになったそうですよ。でもその梅雨ではなく紅梅の雨っていうと、なんとなくね、少し色がですね、こう黄色い梅の実が見えるようで、なんていうんですかね、少しフレッシュな感じがするのは私だけでしょうかね。紅梅の雨という言い方もあるということです。じゃあ次行きましょう。爆雨、爆雨という表現もあります。爆雨は、麦の雨と書きますね。こう麦が熟する頃降る雨、梅雨の別名となっています。この麦が熟し穂が黄金色に輝く収穫の季節は爆秋と言いますね。秋です。麦秋とも読むそうなんですけれども、ということで、で爆秋はおおむね5月下旬から6月中旬のいわゆる初夏を表す季語なんだそうですね。だから爆秋といって夏の季語になるそうですよ。次、梅雨の移り変わりを表す言葉をご紹介していきたいと思います。一つ目は走り梅雨、走り梅雨という言葉がありますね。走り梅雨とは梅雨に先立

って数日間天気がぐずつくことを言いますね。天気予報でよく明日真夏並みの週後半から走り梅雨といった表現をね聞いたことは皆さんないでしょうかね。あとはですね、その迎え梅雨とか梅雨の走りっていう言葉もねあります。だから走り梅雨が来たらもう梅雨目前というような、梅雨の前に降る雨のことを走り梅雨で、あ、梅雨の始まりは迎え梅雨、そんな言葉に、なるということですね。いろんな表現があって興味深いですね。その他ですね、梅雨のことを、梅雨に入ることを入梅と言いますね。入梅という言葉はよく、これはよく使うので皆さんも使ったことがあるんじゃないかと思いますけれども、で次が送り梅雨、走り梅雨もあれば送り梅雨もありますね。これは梅雨明けの頃に降る雨を意味します。送り梅雨、そろそろ終わりかなという、梅雨の、まあ、最後の雨でしょうかね。さらに出梅という言葉もあります。あまり私は使ったことがないんですけれども、これは梅雨が終わる日のことを出梅と言います。まあ、最近はその梅雨が明けてからの報告が多いので、なかなか出梅という日が分かりにくくなっていますけれども、最近のね梅雨明けの基準は本当に曖昧で、気象庁も梅雨明けしたと見られるという言い方しかねしませんからね、はっきり出梅とは使いづらい、状況ですかね。次です、戻り梅雨。戻り梅雨、これはその名の通り梅雨が明けたにもかかわらず再び雨が続く状態を戻り梅雨っていうんですね。よくありますよね、明けたと見られると言った後に逆に雨がたくさん降るということも結構ねあるんじゃないかと思います。その他ですね、陽性梅雨という言葉もあるみたいですね。陽性梅雨とは、降るときは短期間に激しく降って、降らないときはすっきり晴れる梅雨を意味するということです。でどちらかというと西日本は陽性梅雨なんだそうですね。スコールのような激しい雨が降る梅雨が西日本では多い傾向があるそうなんです。でそれに対して陰性梅雨という言葉がありまして、こちらはですね弱い雨がしとしと降り続くタイプの梅雨のことを言うそうです。で東日本はどちらかというと陰性梅雨が多いと言われているそうです。やみそうにない雨がのんびりと降る梅雨が東日本では多い傾向があるそうですね。どうですか皆さん、確かに私の梅雨の印象というのはしとしとという雨がですね一日続くイメージが梅雨にはあるんですね。でスコールのような大雨は夏のイメージが私の中にはあります。だいぶ世の中の気象状況が変わって、あまり季節感がなくなってきていますけれどもね、そういうイメージでおりました。ということで今日は梅雨を表す様々な言葉をご紹介しました。では曲に行きましょう。ゆずで幾重お聴きください。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜午前10時から
7: インザウィンドのラジオでサスケね。
6: 2といえば
7: 3、4、
6: カーといえば
7: それもありか、
6: 違う、
7: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
6: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
7: 聞いてない、水曜10時。

ゆるキャラキャラホイです。今日は沖縄県のキャラクターをご紹介したいと思います。沖縄ですからちょっと遠くてよくわかんないよ。そうですよね。はい、でもね、なかなか可愛いキャラクターちゃんたちがいますよ。では今日は、3体かな、はい、3人というか3体のキャラクターをご紹介します。まずは金丹タームくん。お金の金に武士の武と書いて、タームはカタカナでございます。くんはひらがなです。沖縄県金丹町というところです。沖縄の本島の県の中央部にあります。タームというのはタロイモというか田んぼの芋って書くんですけど、タームと読むんだそうですよ。この お芋の里芋みたいなんですが、里芋の帽子をかぶっている可愛い男の子ですが、妖精となっています。タームの妖精、金丹タームくんという、はい、金丹町のタームの妖精ということです。2013年の6月25日に生まれました。頭にはそのタームの帽子をかぶっていて、着ているシャツにタコライスと町の印が描かれています。かわいいですね。金丹タームくん、はい、という町です。あ、町じゃない失礼、キャラクターです。この金丹町では大綱引き、全長130メートルってすごく長くないですか。全長130メートルで重さが20トンの大きい綱を引く、綱引き大会があるんだそうです。すごい、つくんの大変でしょうね。いや、福島のあのわらじ、巨大わらじ、はい、あれもすごく作るの大変だって聞いたことがあるんですけど、全長130メートルって相当長いですよね。はい、重さ20トンという大綱引きの大会がこの、金丹町にはあるみたいですよ。はい、続いて伊是名村。伊是名村、伊是名村という村なんですが、伊是名ですね。伊是名村、はい、このキャラクターは松園王という琉球王朝の王様です。記録によると1415年に生まれた琉球王朝第二少子王党初代国王の松園王がこの伊是名村の出身だったんだそうです。なので伊是名村のキャラクターは松園王です。あの琉球王国の王の冠をかぶって、着物もその王様のをかぶっているんですよ。伊是名村の松園王と言います。穏やかでマイペースな男性

です。みんなをまとめるのが得意だそうです。はい、趣味は魚釣りです。で、1415年に生まれていますので、2015年、はい、これで生誕600年ってことですよね。すごいですね。生誕600年の時に、はい、荘園王のぬいぐるみが、まあ、着ぐるみですけど、ぬいぐるみが作られたんだそうです。マクトゥー宗家ナンクルナイサーということで、はい、大丈夫、心配ないさってことでございますよね。さて、伊是名村ってどこにあるんだろう。本島の北にあります。伊是名島という島がありまして、その他に具志川村、具志川島、甲信島、稲葉島という、そしてもう一つ伊是名島という4つの島が、沖縄の本島の北にあるんですけど、この中の伊是名島の他は無人島なんだそうですよ。はい、写真がすごく素敵でした。伊是名村、エメラルドグリーンの海とリーフとラグーン、はい、つまりサンゴ礁ですよね。サンゴ礁の綺麗な海がこの伊是名村にはあるということが分かりました。はい、次はもう一ついきましょう。次は時名村というところの福木のふーちゃんです。はい、ふーちゃんは樹齢300年の風空木の木から生まれた妖精です。なかなか可愛い福木のふーちゃん。葉っぱですね。はい、葉っぱと木です。でもちゃんとお顔はついていますよ。妖精ですから、ちょっとさっきの荘園王とか金丹ターム君とは違うかもしれませんね。はい、でこの渡名喜村というところの特産は餅きび、島人参、カツオ、アーサーなんですって。はい、なのでなかなかすごく可愛い感じです。もちきび、島人参、なるほど、とか、はい、そしてね、渡名喜村なんですけど、渡名喜島と入里佐島という島があるんです。これは、本島から、那覇から北に、さっき北本島の北にある伊是名村、はい、その近くにある渡名喜島という島があるんですけども、その島に渡名喜村という村があります。那覇から北に、北上するような感じの島です。渡名喜島と入里佐島という2つの島があるそうですが、渡名喜島は人が住んでいます。はい、入里佐島は無人島です。ということで、はい、調べて分かったことは、沖縄の本島のそばにも、島がたくさんあって、その中で、無人島というのも結構あるんだなということが今回分かりました。福木のふーちゃんは福木の木と葉っぱです。お目目がついてます、緑色の、本当に葉っぱです。それから伊是名村は伊是名島という島にある村です。荘園王という琉球王朝の初代国王がそのまんま、はい、キャラクターになっています。

次、金丹タームくんはタームというお芋の妖精です。はい、かわいいです。タームくんは、うん、タコライスと町の、ね、シンボルが描かれたシャツを着ていますよ。はい、今日は沖縄のいろんな島のキャラクターをご紹介しました。ではドラえもんです。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田探偵の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し、
4: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この後6時45分から本宮市防災ラジオ放送をお送りします。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。
5: こちらは FM モットコムです。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは防災元宮広報です。はじめに、商品券の受け取りについてのお知らせです。市では、物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担の軽減などを目的として、元宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ、受け取られていない方は、市役所でお預かりしていますので、開帳時間に、受け取りにご来庁ください。商品券の有効期限は8月31日までです。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。続いて、農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業をする機会が多くなります。農業機械で行動に出られる際は、必ず泥を落としてから走行をお願いします。道路への泥の落下は、スリップ事故など重大な危険を招きます。万が一、道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と環境美化のために、皆さんのご理解とご協力をお願いします。続いて、今日の動きです。マイナンバーカードの休日窓口を、午前9時から正午まで、市役所本庁で開設します。マイナンバーカードに関する手続きができますので、ぜひご利用ください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの

5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。

0: モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも電気がジャンプして家電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には、停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。モットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね、楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで川村由美がお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんとトシちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡

の通行が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてください。これ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしら。それから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイ。そうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱しています。

0: が、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。
1: おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

プリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから
2: 仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。
0: わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。
2: それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね、必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それからFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで、毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチ

日の大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね。ドラマを一気見って没頭して空が明るくなるまでって。いや、これは楽しいね。さあ、まだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱりあの馬の名前についてる重力ピエロ。これはあの伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人もあの重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺

さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとあ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で絵を描く才能とかがあるんです。でそんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、アニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃん、ぴったりでした。

まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントの魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座由美のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。由美さん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら、少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあ、では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に

厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れてよーし整ったとなります。ほー、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら年寄りの冷や水と笑われたので私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれあのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しでよし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると私も最後に足だけね冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあまだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル、

0: 推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が8時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、え、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること。特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてるんで、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども。由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなーっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ。長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち。しかし隣にできた新たな巣にいたヒナは

蛇にやられ悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。

無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみメッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。

0: もう一つ当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
1: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰るとよいな。
0: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
1: が残ってる
0: んです、ね、それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの聞いてる方もあれですが、
1: その当時問題、ね、つまり帰ってくるとか、
0: そう、
1: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
0: そう、元気で帰ってくるといいな。
1: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
0: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
1: ね、
0: お国のためにね、
1: はい、
0: あのまあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
1: ね、
0: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
1: はい、
0: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですか、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
1: 文、そうですね
0: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
1: はい、
0: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
1: はい、
0: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
1: はい、まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、です、ね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
0: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
1: うんうん、
0: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今 広がってる点、戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよね。でこういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今もたくさんいると思うんですよね。だから今学校でね、忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのは、やっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれども、この地球が危ないじゃないかっていう、それからもう一つ、子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの作文を通して教えてくださってありがとうございました。
0: すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で、日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について、私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったね十勝二十番勝負。もうね、本当水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌー君。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発送の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました。おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。

の選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん、いいですね。文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね。ヒナから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまた密か密かの楽しみです、というね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまに入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とか書いてなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形政宗、これ政宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね、それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込みじっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。

ヤシの実 FM おのちん。豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ。見ることができると気分も上がりますね、といういいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと。開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。まあ、これはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました、皆さん。ポテトチップスの白黒パッケージ、私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差千人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
0: うん、ああなるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
1: ありますコンビニも歯医者さんもあります

0: から小倉さん。
1: え、歯医者さんどうしてるの？
0: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
1: 嘘？本当？
0: そうです。でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらったところに行こうって決めてますから。
1: いいですよ。
0: 最近変えたんですもんね、小倉さんね。
1: ものすごい色の白い歯科衛生士さんがいるんで。でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて。
0: わ
1: あ
0: すごい。
1: あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
0: コーヒーとか大好きですもんね。
1: そうそうそう、歯の白さに透明感がありますよね
0: とか、
1: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
0: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
1: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
0: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、あの歯磨き粉を使ってから一回も行ってないです。
1: 奄美にも置いたんだよね。
0: おい、もちろんもうやめられなくなってますからね。
1: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
0: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。う
1: ちょっとね良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけれども、
0: はい、
1: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いいたします。
1: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
0: 本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
1: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですねこのラジオでも大反響いただいております、
0: はい、
2: 累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
0: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
1: なるほど、
0: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんですよ、はい、その時にですね汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
0: うんうんうん、
2: またですね最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
1: マスクしてると分かんないじゃない感じが、
0: ね、
1: それパッて外したらあらまって言われちゃうとこれはね歯のせいで、まあ、悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
0: いやそうですよね。いやでもね歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
1: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね。でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか？
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で山地屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね京都山城産の天王柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかとお口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですねサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: すごい成果じゃない。
0: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、歯医者さん行って大体の皆さんはこう

0: 衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は、
1: うん、感じが。じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、いいですね、それは。
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ、ありがたいんですよ ね、うん、ね、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
1: う
0: ん、
1: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね、なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤といわれる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ、おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました、ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
0: やらない、自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって、
1: うん、綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュッっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
0: なんかあの磨いた後、うん、指先でキュッて触りたくなる、
1: うんうん、分かります、
0: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、はい、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、見せていただきます、はいはい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
1: 綺麗ですね、
0: は
1: い、
0: 歯
1: が白い、
2: わかりますよ ね、
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね、
1: ご年配の方ですけどすごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: うんね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですよね、
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね、
0: うん、そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
1: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
0: はい、まあ本当に歯が綺麗だの、
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、はい、
1: いやー、皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: はい、そうですね、
1: この薬用ナタ豆柿渋歯磨き今聞いてる方もね、うわちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都ヤマチヤの薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。 ただきます。
1: 嬉しい
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しの

0: じゃなくて
1: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、う
1: ん、はい。しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます。このお得な機会にまずは一度お試しください。
2: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
0: これね皆さんね、1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
2: ハマります。
0: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
2: そうなんです。
0: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山町屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山町屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-80180、0120-39-80180、京都山町屋さんまでどうぞ。
2: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80180、0120-39-80180、京都山町屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山町屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります
3: ね。わかります、
0: ね、
3: もうあのすっきり感がね、気持ちがいいですよね、
0: うん、そうなんです。で、うん、歯が白くなるんですよ、うん、まあ、あの試してください、
3: はい、
0: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
3: はい、お願いします、はい、
0: 0120-39-80180 0120-39-80180、京都山地屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
2: 今るでした。
0: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショーグッモニ、5月31日日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。